מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. לאחר שבועות ארוכים, שרר הלילה שקט ביישובי קו האימות ובקרב כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיזבאללה נמנע מלשגר רקטות כטב"מים או רחפני נפץ על רקע מאמצים שמובילה ארצות הברית למנוע את הסלמת המשבר. עם זה, כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי אתמול נפצעו 6 לוחמי צהל בדרום לבנון מפגיעת רחפנים. מצב אחד הלוחמים בינוני וחמשת האחרים נפצעו קל. גורם צבא אמר לחטפתנו כי אף שחיזבאללה נתון ללחץ כבד, אין למהר ולהסיק מסקנות מלילה אחד של שקט. הוא ציין כי האתגר האמיתי הניצב לפני ישראל אינו הפסקת הירי של חיזבאללה בלבד, אלא יצירת מציאות חדשה.

0: קשה ונטולת איומים בעבור תושבי הצפון. כוחות גדוד שקד וסיירת גבעתי השמידו בימים האחרונים כמה מחסנים של אמצעי לחימה משמעותיים ותשתיות טרור וממשיכים לחסל מחבלים בזאוטר השרקיה. מפקד סיירת גבעתי, סגן אלוף עין, אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי ביממה האחרונה איתרו הכוחות חוליית רחפנים וחיסלו שלושה מחבלים שהפעילו אותם. עוד אמר מפקד הסיירת כי באחד הקרבות האחרונים ניהל כוח מהיחידה התקלות פנים אל פנים עם מחבלים, חיסל שלושה מהם וסיים את האירוע בלא נפגעים לכוחותינו. הממשלה אישרה אמש תוכנית למיגון ולחיזוק יישובי קו העימות בצפון בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקלים, זאת נוסף על סיוע של כ-7 מיליארד שקלים שכבר אושר. ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר אישור התוכנית כי זו בשורה אדירה לתושבי הצפון.
1: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות, הוא מקבל את זה. מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון.
0: כתבנו רובי המשלג מוסר כי נתניהו שאבי התחייב להחזיר את הביטחון לצפון ולפתור גם את בעיית הרחפנים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח לפנות בוקר כי ירד עוד גל של כתב"מים איראניים שנועדו לפגוע בכוחות האמריקניים בקווית. לא היו נפגעים. קודם לכן הודיע הצבא האמריקני כי הדף בהצלחה מתקפת טילים על בסיסיו בקווית ובבחרן. 3 טילים יורטו ושניים החטיאו את מטרתם או התפרקו באוויר. יורטו גם 3 כתב"מים ששוגרו לכלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקניים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן באי קשם שבמצר הורמוז. במשמרות המהפכה טוענים כי האמריקנים הם שתקפו ראשונים. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות הרביעי בין משלחות ישראל ללבנון, סבב שהחל אתמול במשרד החוץ של ארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש בשימוע בקונגרס כי חיזבאללה הוא שמעכב חתימה על הסכם שלום בין שתי המדינות.
2: The Lebanese government and the Israeli government can do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened.
0: ממשלות ישראל ולבנון יכולות לעשות שלום כבר מחר. לישראל אין דרישות טריטוריאליות בלבנון. חיזבאללה, הממומן ונשלט בידי איראן, חותר תחת הממשלה בבירות, והשתרשותו בלבנון היא הסיבה לסבלם של אזרחי המדינה, הדגיש השר רוביו. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים במפתיע את שירותו בצבא. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות, וכי הרמטכ"ל אישר את בקשתו לפרוש מצהל לאלתר. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף משנה א'. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חליטה אשראי ורוצה עכשיו דובאי והכל יותר מדי ו...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. לאחר שבועות ארוכים שרר הלילה שקט ביישובי קו העימות ובקרב כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיזבאללה נמנע מלשגר רקטות כטב"מים או רחפני נפץ על רקע המאמצים שמובילה ארצות הברית למנוע את הסלמת המשבר. עם זה, כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי אתמול נפצעו 6 לוחמי צהל בדרום לבנון מפגיעת רחפנים. מצב אחד הלוחמים בינוני וחמשת האחרים נפצעו קל. גורם צבא אמר לכתבתנו כי אף שחיזבאללה נתון ללחץ כבד, אין למהר ולהסיק מסקנות מלילה אחד של שקט. הוא ציין כי האתגר האמיתי הניצב לפני ישראל אינו הפסקת הירי של חיזבאללה בלבד, אלא יצירת מציאות חדשה ונטולת איומים בעבור תושבי הצפון. ערוץ אל ג'זירה דיווח הבוקר כי חיל האוויר תקף במרחב העיירה ארבסלם בדרום לבנון. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, הציג את גרסת ארגונו להפסקת האש.
4: موافقنا عليه هو وقف اطلاق نار شامل يتضمن جدولا زمنيا للانسحاب.
3: הסכמנו להפסקת אש כוללת ובלוח זמנים לנסיגת ישראל מדרום לבנון ולחזרת תושבי הדרום אל אדמתם, אמר חמאדה. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת הממשלה שרק היישובים השוכנים במרחק מרבי של

0: 9 קילומטרים מגבול לבנון, יזכו לסיוע חירום מלמדת שתושבי המועצה נותרו שקופים בעיני המדינה, כפי שהיו בשנתיים וחצי האחרונות. בריאיון ליאיר ויינרב הסביר קבסה, מדוע עתרה המועצה לבגץ נגד ההחלטה.
1: גילי, אתה איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, עם כאן עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם, הילדים שלנו משוועים לעזרה. כשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים, אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים. למה? כי אתם לא ב-09. איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון? זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום.
0: שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו. השר עמיחי שיקלי אומר כי יש בישראל שני גורמים שחוגגים כלשונו את השיחה הקשה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה. מוג'תבח המנאי באיראן והעיתונות והאופוזיציה בישראל.
2: אנחנו עוד נתגעגע לטראמפ, ואני אומר את זה בצער, אבל אני לא רואה באופק עוד ממשל כזה במעלה הדרך, כמו בזוגיות, כמו בכל מערכת יחסים, יש עליות ויש מורדות, ולפעמים גם יש רגעי משבר שכנראה זה אחד מאותם רגעים.
0: השר שיקלי דיבר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות הרביעי בין משלחות ישראל ללבנון, סבב שהחל אתמול במשרד החוץ של ארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש בשימוע בקונגרס כי חיזבאללה הוא שמעכב חתימה על הסכם שלום בין שתי המדינות.
3: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country. And it's the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened.
0: ממשלות ישראל ולבנון יכולות לעשות שלום כבר מחר. לישראל אין דרישות טריטוריאליות בלבנון. חיזבאללה, ממומן ונשלט בידי איראן, חותר תחת הממשלה בבירות, והשתרשותו בלבנון היא הסיבה לסבלם של אזרחי המדינה, הדגיש השר רוביו. מדבריו הביא קשובנו ישי בר יוסף.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
5: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
4: הייתי שם, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשיך מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: l'amour fait.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. חיזבאללה מאיים להרחיב את טווח השיגורים שלו לצפון ולגוש דן אם תתקוף ישראל בדחיה בביירות או בבקעת הלבנון.
5: יجب ان نعمل حساب ان المعادله ستصبح ان الضاحيه وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل ابيب.
4: על האויב הישראלי להביא בחשבון את העובדה שהרחבת המתקפה שלו תגרור שינוי של המשוואה. הדחיה הוא ביירות בתמורה לחיפה ולתל אביב, אמר בכיר חיזבאללה מחמוד קימתי לערוץ הקטרי אל ערבי. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי פרמדיק מאגודת ארסלה לשירותי רפואה נהרג הבוקר בתקיפת קבם ישראלית בעיירה ערב סלם בדרום לבנון. הארגון מזוהה עם תנועת עמל השיעית. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, הציג את גרסת ארגונו להפסקת האש.
6: موافقنا عليه هو وقف اطلاق نار شامل يتضمن جدولا زمنيا للانسحاب.
4: הסכמנו להפסקת אש כוללת ובלוח זמנים לנסיגת ישראל מדרום לבנון ולחזרת תושבי הדרום אל אדמתם, אמר חמאדה. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת הממשלה שרק היישובים השוכנים במרחק מרבי של 9 קילומטרים מגבול לבנון יזכו לסיוע חירום מלמדת שתושבי המועצה נותרו שקופים בעיני המדינה כפי שהיו בשנתיים וחצי האחרונות. בריאיון ליאיר ויינרב הסביר קבסה מדוע עתרה המועצה לבגץ נגד ההחלטה.
7: תגיד לי, איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, בתא עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם, הילדים שלנו משוועים לעזרה. כשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים, אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים. למה? כי אתם לא ב-09. איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון? זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום.
4: בתל אביב ריססו אלמונים כתובות נאצה ואיומים כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. השניים מכונים גלי ואיציק.

0: כמו כן רוססו כתובות נגד שלושה עיתונאים בולטים בערוצי החדשות המסחריים, רביב דרוקר, גיא פלג ואמנון אברמוביץ'. החמישה כונו בוגדים, והמרססים אימו כי הם ישלמו בדם יקיריהם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי כתובות הנאצה התגלו הבוקר בשני מקומות בשכונת ביצרון. משטרת תל אביב פתחה בבדיקה. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעתיים לבחירת מבקר המדינה הבא. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. ההצבעה תהיה חשאית, ועל פי החוק נדרש רוב של 61 חברי כנסת לפחות כדי להיבחר. אם לא יושג הרוב, יערך סיבוב נוסף שבו ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים לתמוך בעורך הדין רבלו, וכך מעריכים גם בסיעת שץ. מנגד, ביהדות התורה טרם מתברר כיצד יצביעו, וחבר הכנסת משה גפני הבהיר בישיבת הסיעה כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. טיסת אל על, LY357, שהמריאה הבוקר לפרנקפורט שבגרמניה, סטתה ממסלולה ונוחתת נחיתת חירום בבלגרד, לפי שלא ברורה הסיבה למהלך, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
2: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, כשאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך, ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש, הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה גלי, תודה רבה.
0: בשמחה, ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני מנסה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: ש...
1: אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקרה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 10. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים נהרג אדם בתקיפה של כתבם ישראלי בתבנין. קודם לכן נמסר כי פרמדיק מאגודת אריסלה לשירותי רפואה נהרג בתקיפת כתבם בעיירה ערב סלם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הבוקר פרסם דובר צהל בערבית הודעות פינוי לתושבים באזור צידון. רשות התעופה האזרחית בקווית הודיעה כי הפעילה תוכנית חירום בנמל התעופה הבינלאומי במדינה לאחר שטרמינל הנוסעים הותקף בידי כתבאמים וטילים מאיראן. הרשות חשפה כי התקיפה האיראנית גרמה לנפגעים בנפש ולנזק חמור בכמה מתקנים בנמל התעופה, וציינה כי טיסות בוטלו והופנו לנמלי תעופה חלופיים עד להודעה חדשה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הודעת הרשויות החרדיות כן מפסיקות את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל בשל מעצרם של משתמטים מגיוס לצהל. ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק הידברות תפתור את המשבר.
4: זה לא ילך כאן בכפופי ידיים, תבינו את זה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. יש כאן ויכוח משתי ציבורים מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר שלולי לימוד התורה יש סכנה קיומית למדינת ישראל ולעם היהודי. מישהו בחן את זה? מישהו בדק את זה?
3: ראש מועצת קריית יערים מתראיין לאסף ליברמן וליובל אלבשן. הרשויות החרדיות הודיעו על החלטתן להפסיק את שיתוף הפעולה העירוני עם המשטרה במכתב ששלח היושב ראש של פורום הרשויות האלה, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל דני לוי. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעה לבחירת מבקר המדינה הבאה בהצבעה חשאית. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. כתבתנו דקלרון שפרן מציינת כי במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים לתמוך בעורך הדין רבלו, וכך מעריכים גם בסיעת שס. מנגד, ביהדות התורה טרם מתברר כיצד יצביעו, וחבר הכנסת משה גפני הבהיר בישיבת הסיעה כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. בתל אביב ריססו אלמונים כתובות נאצה ואיומים כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. השניים מכונים גלי ואיציק. כמו כן רוססו כתובות נגד שלושה עיתונאים בולטים בערוצי החדשות המסחריים, רביב דרוקר, גיא פלג ואמנון אברמוביץ'. החמישה קונו בוגדים והמרססים אימו כי הם ישלמו בדם יקיריהם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי כתובות הנאצה התגלו הבוקר בשני מקומות בשכונת ביצרון. משטרת תל אביב פתחה בבדיקה. טיסת

0: אלעל, LY357, שהמריאה הבוקר לפרנקפורט שבגרמניה, נאלצה לנחות נחיתת חירום בבלגרד. כתבתנו אופיר הלפרין וקשבנו רם ברנדס מוסרים כי הטייסים נקטו את ההליך החריג לאחר שאחד הנוסעים חש ברע.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
2: הוא בא עם הסכין ממאה השערים?
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר יתחממות בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת בלי שינוי. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב, יפו...

שמע ישראל אדוני, זה תקופה של אבלים. שמע אתה מעליי, שמע את בניך זועקים. שמע בורא אוזניי, שמע תפילותיי ותשמיע קולך. שמע יוצר עיניי, ראיתי מספיק, צריך אותך.

משטחים עולם עגול, מייקרים את הזול בעצם את הכל, את כל מה שאתה יצרת ונתת לנו בחינם. אין אבא כתר לא יושב

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: כמה ניסיתי לרצות את עצמי, כמה ניסיתי לרצות אחרים, ולא חשבתי כמה אני טוב באמת, איך שאני.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה, תשמור רגע לעצמך, לאהוב את מי שאתה, תעצור את כל העולם סביבך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 11. מליאת הכנסת צפויה להתכנס כעת לבחירת מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. השר דוד אמסלם מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסכמת ישראל לדרישות האמריקניות בנוגע למלחמה בחיזבאללה נובעת מן העובדה שאנו זקוקים לעזרת ארצות הברית בהסרת האיום החמור ביותר על ביטחוננו, האורניום המאושר שנשאר בשטח איראן.
4: השאלה היא כזו, האם אנחנו שומעים לאמריקאים כן או לא? להערכתי, אם לא היה סיפור הגרעין, אנחנו לא היינו שומעים להם ותוקפים, איך אמרתי, רוסים חצי לבנון עד שהחיזבאללה יפסיק לראות על התושבים. אבל היות ויש לך פה איזה אירוע שזה שאלה קיומית למדינת ישראל, הסיפור של האירוע עם הקטע הגרעיני, בוא ניתן סיכוי למסע ומתן למצות אותו לאמריקאים, שלא נפגיע.
3: השר אמסלם אמר את הדברים בריאיון לעקיבה נוביק ולקרן אוזן. הודעת הרשויות החרדיות כי הן מפסיקות את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל בשל מעצרם של משתמטים מגיוס לצהל. ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק הידברות תפתור את המשבר.
5: זה לא ילך כאן בכפופי ידיים, תבינו את זה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. יש כאן ויכוח משתי ציבורים מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר שלולי לימוד התורה יש סכנה קיומית למדינה ישראל ולעם
3: היהודי.
5: מישהו בחן את זה? מישהו בדק את זה?
3: ראש מועצת קריית יערים התראיין לאסף ליברמן וליובל אלבשן. הרשויות החרדיות הודיעו על החלטתן להפסיק את שיתוף הפעולה העירוני עם המשטרה במכתב ששלח היושב ראש של פורום הרשויות האלה, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל דני לוי. סערה בדיון של ועדת הכספים של הכנסת בחוק המעונות. גלעד קריב מהדמוקרטים התפרץ לעבר היושב ראש משה גפני מיהדות התורה.
6: משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם.

0: חצות התורה, חצות כמותך.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי זעמו של חבר הכנסת קריב התעורר משום שיושב ראש ועדת הכספים גפני השתיק את עמיתתו לסיעה נעמה לזימי ודרש ממנה לסתום את פיה. בהודו נספו לפחות 21 בני אדם בדליקה בשכונת מגורים בדלהי. לפי דיווחים בתקשורת ההודית, חלק מהנפגעים הם אזרחים זרים שבאו למקום לצורך טיפול רפואי, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. המשטרה עצרה תושב מעלה אדומים בן 16 חשוד שהיכה באכזריות לפני כשבועיים כלבה בכפר עטרה שליד רמאללה. מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י מסר כי מיד עם קבלת התיעוד של ההתעללות נפתחה חקירה מאומצת לאיתור החשוד ולמעצרו. הוא הגדיר את המעשה אירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים והוסיף כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה ולהבאתו של החשוד לדין. כך מוסרים כתבנו אנסטסיה סטוקן וחיים גולדיץ'. ההתפרצות של נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שגבתה את חייהם של יותר מ-200 בני אדם בחודשיים האחרונים, משבשת את הכנות נבחרת הכדורגל של המדינה למונדיאל. השלטונות בספרד ביטלו משחק הכנה שהיה אמור להיערך בשבוע הבא בין קונגו

0: גו לצ'ילה בשל המלצת מחלקת הבריאות העירונית בלינאה על סיכון לבריאות הציבור. בשל החשש מהפצת הנגיף, שוהה נבחרת קונגו בבידוד של 3 שבועות בבלגיה, לפי דרישת הוועד.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: סופת קול. רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
3: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים, עם המנחים שלכם חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט הופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
4: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
5: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, 3 בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך 2 חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו 3. ואני רופא, מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה המובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים, מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת. ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, אני את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך אשפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
6: מה לפני בית ספר לרפואה?
5: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששרתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
6: היית גם בקבע?
5: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
6: וואו, הרבה זמן.
4: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
5: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורס זה או קורס זה או קורס זה, אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל שום תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה, וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
4: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
5: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא, שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
4: נכון, קורס תקשורת.
5: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה, שבערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה, היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא, ואז זה הסבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
6: כן.
5: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני. אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך. כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100. באמת, משלום שלום נעים מאוד, לחדר המיטות, להרים סמיכה. כאילו, זה המהירות שבה זה קורה, היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה, גם באחריות מאוד גדולה, כמובן.
4: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
5: בול. נכון, זה בדיוק ההגדרה.
6: כן, איך, מציצנות או...
4: כן, איך, איך זה קורה, איך, מה הטיפים שלך?
5: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40,000 שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר צוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים, ואמרנו בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה, ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלנו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות של, שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו לארבע תמות מרכזיות. מה שמאחד את כולן, זה המושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, או the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת, אתה מביא ארגז כלים שהוא מאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות הפיינו בינתיים 4 כלים משמעותיים בתוך הארגז הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם הערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
6: את הבדיקות, המעבדות, לגע, הרבה דברים.
5: נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים שצריך בירור מורכב, טיפול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שצריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות חצי מהמטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל, אמרנו אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית, פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי, כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים אלא הפוסט כירורגיה, הכל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
6: מצד של המערכת?
5: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו לא מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
6: Okay.
5: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מ... קופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שם כן. של בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבוהה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
6: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית...
5: חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הכתר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות, והעובדה שכל המטופלים שלנו מטופלים על ידי רופאות ורופאים, ולא רק אחים ואחיות, והעובדה שאנחנו מטפלים במדינה שלמה, והעובדה שאנחנו שירות ציבורי, במובן הזה שהמטופלים...
4: ובכל זאת, למרות שהיית כזה מאוד בדרך, מאוד במסלול, הפסקת את הלימודים לשנה, ונסעת לשבט האבורג'ינים.
5: נכון. זה עוד דבר שהוא טיפה שונה מהסטנדרט.
4: למה עשית את זה?
5: כי באמת להיות רופא קהילה בער לי בעצמות. קראתי אז את הספר של בינת השכבי, של אביר דודגן, וקראתי את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה.
6: כן, וואו, זה ספר.
5: ולמרות שהם ספרים מאוד עתיקים על פניו.
6: מאוד נכונים.
5: וואו, כאילו התחברתי לזה בטירוף, ואז הייתה גם סדרת טלוויזיה שקראו לה Northern Exposure.
6: על אלסקה.
5: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה. וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קיניתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מהכומר שלהם, דרך המיילד, דרך החירוג, דרך הכל, תן לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה. ב-94, זה אמר ללכת לספריות של השגרירויות.
6: ולשלוח מכתבים עם בולים.
5: וקודם כל לפתוח את ה-association books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-rural remote medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
4: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
5: נכון, אבל...
4: אז למה הם רצו אותך?
5: כי לפני בצלף לפרוע כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, אני לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז וחושב שאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה מה שנקרא.
4: בדיוק.
5: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי. כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. אבל, וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת, אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה,
6: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי בגדול, זה נכון. חיים של מטופל.
4: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
5: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD. זה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי ש...
6: יוזמה.
5: תמיד כן. יוזמה. ולהתנתק מהשנה ולעזוב חברה וכל מיני דברים כאלו שהם כן הם חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
4: למה לא בסוף הסטאז'?
5: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אין זה, מה הייתי עושה שונה, וזה. ואני לפחות, באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי בבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, אני זה, כלכלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
6: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הבריטים זה גם
5: נכון,
6: גדול.
5: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילה פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש שקם אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי עפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
4: קרוב בטעות.
5: בואכה הנגב, מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו, היה 3 שעות טיסה מעל ספרינגס, שהיא בירת מרכז אוסטרליה. זה היה הכי מהר שידעו להגיע אליי.
6: וכמה אנשים שם?
5: זה ברמה של מאות בודדות, בקהילות מאוד מפוזרות.
6: ומה הם עושים כל היום? חקלאות?
5: אז היסטורית, זה כבר פרק בפני עצמו, איך העולם המערבי כפה את עצמו על קהילות שבטיות, וחרב אותם, אין מילה אחרת להגיד את זה. הבריג'ינס הם קהילות של נוודים לקטים, הם מעולם לא עשו חקלאות, זה תנאים בלתי אפשריים במדבר שם, אין מקורות מים, וגם עד שהאדם הלבן, אוהב להגיד לעצמו, גילה אותם, שזה היה, סך הכל, חלק מהשבטים התגלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה לא עכשיו זה. הם ראו אנשים שבגדול, תצורת החיים שלהם הייתה מאוד דומה, עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה להגיד להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
6: שמע חם.
5: שמע חם? כן. אתה יודע, יש מקומות בוסטה שמגיעים ל-54 מעלות. תשים את זה בתוך בית מפח.
4: או גם הגשם שדופק.
5: כשהוא מגיע, וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחממות חופשיות, סוכרים חופשיים, הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה, morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה
6: כלי דם, כן.
5: מחלות מין מאוד קשות, כל הנושא של
6: התמכרויות,
5: אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג, כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה, קהילות מאוד מאוד פגועות וחבולות, מאוד.
6: גם מישהו אמר לי פעם שהיא עשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה. מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
5: אז זה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
6: כן, הם לא היו באים, הם אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
5: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, להכחיד אותם, וניצול, ו-you name it, הכל היה שם.
4: איזה דברים מהשהות שם לקחת ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים שלא נפגשים, קווים מקבילים?
5: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום, נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
4: רגע, השם משתנה או שהוא...
5: מאוד משתנה.
4: אוקיי, וואו.
5: מאוד משתנה, אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
6: זאת אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
5: מאוד שונה, לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
4: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
5: עונות ותקופות בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר ויש מישהו בשם רוני עם, רוני לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
4: וואו.
5: אז השם הוא מורכב. גיל, כל הנושא של זמן בכלל.
6: זה טכנית באנגלית, פשוט בדיאלקט שלהם, או שבשפות?
5: זה פיג'ן לנגוויץ', מה שנקרא. זה פיג'ן אינגליש או פיג'ן לנגוויץ'.
6: זה מיקס כזה?
5: אתה מקבל כזה לקסיקון, או שיחון כזה. וזה ברוקן אינגליש עם כמה מילות כזה, ואתה יוצא די פלוינט בזה אחרי כמה, כאילו, תקופה לא ארוכה. זה כל מיני בא עם כל המימיקה הזה של הוואה, מיהו, כל מיני כאלה של אביתות ופנים, ואז אתה שוצא גיל, או כמה זמן כבר יש לך את התלונה הזאת, אז כל מה שלא קרה אתמול קרה לפני המון זמן, כל מה שלא יקרה מחר יקרה עוד המון זמן, אין שום תפיסה של זה, ואתה לא יכול לשאול אף שאלה ישירה. עכשיו למה אני מספר לך את כל זה לשאלה ששאלת אותי, כמה זה רלוונטי? כי אתה לומד שאין דבר כזה מטופל, אין חיה כזאת, ואין דבר כזה החולים, ואין דבר כזה אנשים, ויש פה אינדיבידואל עם הסיפור המאוד אישי שלו, עם הנרטיב המאוד אישי שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הבחירות שלו, עם האופן שבו הוא מתקשר איתך, וככה אתה צריך להתייחס, אתה לא בא עם סיסמאות, אתה לא בא עם אלגוריתמים מסוימים של ככה עושים את הדברים עם אנשים, זה, לא, אתה, כל מקום אתה צריך לבוא מחדש, ובעיקר צריך לבוא מאוד מאוד צנוע למפגש הזה. אם אתה רוצה שיצא ממנו משהו יעיל, אתה יכול לכפות את דעתך, אבל לא יקרה מזה כלום.
6: היו שם גם מרפאים מסורתיים, שזו כאילו התחרית בהם?
5: לא התחריתי בכלל, למדתי מזה, היה פשוט מטורף לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שמנים. אז אני אגיד לכם רק את החוויה הכי חזקה שהייתה, וזה נשמע כמו בדע בדיוני, אבל זה אמת לאמיתה. אני ראיתי שמן מאוד מאוד מרחוק, זה לא יודע, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתות את האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם עצם של גואנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, הוא אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי, זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת, מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את ההשפעה שהייתה. אז זה בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני, כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של, של האדם. הם בהחלט כל דבר היו מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, השתמשו בנו בעיקר בתור, בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע. הכל בסדר, תבוא, אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו עם מה שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בוושת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק יוצרים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה
6: כן,
5: יותר.
6: כן, פניצילין ג'י זה
5: מחסוי את זה בשנייה, כן.
4: אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה?
5: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
4: אתה עדיין ממש מטפל?
5: בטח.
4: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
5: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד שלמדתי...
6: אתה לקחת המנהל מהיום הראשון?
5: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
4: אוקיי.
5: אני אגיד את זה אחרת, בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני כובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל אני בטח לא מנהל.
4: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
5: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז ומעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
4: אז לא הפסקת?
5: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואו נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר, את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך, לתוך הטיפול.
6: מה שונה הפרופשיונל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים בחיית האתיקה?
5: שאלה מעולה. אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו ב... במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצוען ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
7: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
6: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
4: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
5: התמחות היא באה הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
6: זה אחות.
5: אחות, נכון? כן, כן. בדיוק.
4: והוא
5: נכון.
4: מספר עליה.
5: נכון, שפשוט אין, פתאום עושה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת, הבנתי שסוף חיים לא חייב להתאפס כחוויית כישלון או כמשהו רע. זה יכול להיות אלמנט של ניצחון או של חיבור, סגירת מעגלים, פרידות, דברים מאוד טובים. וזה כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים בעולם הפליאטיבי, זה באמת כוסברה, גויאבה, כל הדברים הדיכוטומיים האלה של מאוד ברורים, זה או שאתה מתאהב בעולם תוכן הזה, או שאתה אומר, כאילו, מה, איך, כאילו, מי רוצה לעסוק בתחום הזה? אז אני מאוד התאהבתי בתחום הזה, וגם ראיתי שבגדול זה לא rocket science, כלומר, אם אתה מביא חלק גדול מזה, זה האנושיות, זה הקשב, זה להיות נוכח, אחר כך יש סל שלם של טיפולים תרופתיים, שאתה צריך להכיר ותסמינים וכל וכל וכל זה, אבל באמת, זה דואבול, האומנות האמיתית היא הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
6: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה? זאת אומרת, גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
5: תראה, יפה זה מילה מורכבת. אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש גם על הכותרת של הספר שלי.
4: בגלל זה הספר, כן.
5: בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חסוכת מרפא, אין דבר כזה.
4: אז איך אתה קורא לזה?
5: מחלות חסרות החלמה.
4: אוקיי.
5: הן לא חסרות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם. האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול? האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו 5 על פני היקום הזה? אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של סגירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעלמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש- wouldn't let go. עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב, ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחור ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד, אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב לי להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא להפחית האמצעים, את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני קודם חוזר לנושא, אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא, וזה מותר. אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמע, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא, תהיה חזק, יהיה טוב, כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו, כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק, יש לנו דברים שאתה צריך להיות, שלהישאר איתנו, אל תוותר, עכשיו זה הזמן להרים ידיים, אלה משפטים איומים, איומים, זה באמת בחוויה האנלוגית הפיזית של מישהו שפותח דלת לעולם של פרדות, ובא הצוות הרפואי וטרח, סוגר לו את זה על הפנים. והם לא עושים את זה כי הם רעים, הם לא עושים את זה כי הם ערלי לב, הם עושים את זה כי אין להם ארגז כלים, כי אף אחד מעולם לא לימד אותם.
4: גם לא ממש לומדים את זה בבית ספר לרפואה.
6: בחברה
5: גם
6: שלנו.
5: גם לא בהתמחויות.
6: לא רק בבית ספר לרפואה.
5: תחשבי, בהתמחות שלהם, בוא ניקח אונקולוגיה, כי זה קל להתאפל לאונקולוגיה, כן. בסדר?
6: פנימית אפילו.
5: פנימית אפילו, קרדיולוגים, נפרולוגים, נוירולוגים, הפתולוגים. כן. כן? כמה, המשפחה עוד יש פרק שלם של שיח.
4: נכון.
5: כמה את חושבת שמתוך, אני חושב שההתמחות היום באונקולוגיה היא 5 שנים, כמה נכון. מתוך 5 שנים מקדישים לשיח פליאטיבי?
4: לא יודעת.
5: 0. כלום, דקה לא. שום כן. דבר, זה לא בסיליבוס.
6: הם מפסיקים את הטיפול, ואחרי זה מניחים שהרופא משפחה המליצה להוספיס.
5: מישהו ירים
6: אפילו...
5: את השברים. מישהו. נכון, עכשיו יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
6: כי מערכת זה לא מציע, זה כי דיסציפלינה.
5: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
4: זה שאלה קצת אישית, בכית פעם במפגש עם מטופל?
5: או, חופשי, הרבה פעמים.
4: כן?
5: בטח. מה, סיטואציות עצובות קורות לב, מה השאלה בכלל?
4: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
5: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו אני לא, עכשיו אני שליטה, אני לא,
4: כן,
5: זה,
4: לא.
5: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו אני לא מסתיר את זה, אני לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוחק שם בן אדם כאוב מאוד. אני בוחק כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב. זה מה שגורם לי לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, אבל זה לא סיפור האישי שלי. יש בודדים, אבל הם קיימים, מטופלים שהם איתי לעד, בהחלט. אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
4: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
5: מאוד.
4: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
5: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו The Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת שהוא מתאים לשלושת הרבדים, למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
4: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות שסופנית?
5: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה, כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוכל לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא אומר תעמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
4: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
5: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם את כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
4: אז למה לא למלא?
6: כי הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את זה.
4: כי היא משפטית?
5: אז משפטי זה רלוונטי. משפטי רלוונטי מאוד כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
6: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
5: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבבה לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, זאת אומרת זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל. גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
6: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
5: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סובל.
6: זה לא ידעתי, כן. אוקיי.
5: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מרשמים במרשם, מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה, מה שנקרא, קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופן אותה ועדה. שכנע אותה בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה. הוא צריך לרשום לך את המרשם, אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביא לך את זה. קונה את השקית הזאת, ובאותו רגע ועלה אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את השקית הזאת, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה, בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חשוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונורא, שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב, שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר, שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked-in syndrome, אין עונש גדול מזה ביקום, אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום, להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קודריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקר צריך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא להפעף, כי מתישהו הפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שיהיה לך פצע בקרנית, מדביקים לך אותם. וזו החבילה, ואתה יכול להישאר ככה אפילו שנים, מונשם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה, תחסכו אם אני את הסבל הזה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
4: יש לי שאלה, לאיזה עוד תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
5: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
4: לא התכוונתי רק לאשפוז, כי הייתי באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
5: אז באשפוז, מחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה, כלומר דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
4: כן, תיתן למישהו אחר וויפה להחלים בבית.
5: חד משמעי, זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון, הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק, אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
4: ויהיה גניקולוג או מתמחה בגניקולוגיה שיכנס לראות אותן אחת ליום?
5: ממש לא צריך אחת ליום, אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטר, מסתכל על זה, שואלת אחת מרגישה, הולך התקפציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
4: זאת אומרת, אני לא יודעת, כי זה התחום שלי, אבל...
6: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
4: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
5: אז אולטרסאונד על הבטן אפשר היום לעשות מרחוק.
4: אוקיי.
5: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה, האישה.
4: כן, אבל זה לא מאוד מדויק.
5: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
4: כלומר, לבוא לקבל כימו?
5: כן.
4: אוקיי.
5: בוא נתחיל עם אימונותרפיה וביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלהם של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
4: וואו, כן? אוקיי.
5: המקום האחרון שמטופל עם קשר חיסוני צריך להיות בו,
6: זיהומי.
5: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוקול, you name it, הכל. אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
4: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
5: ברור.
4: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
5: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
4: אה, זה לא הרעיון שלי.
5: המודיאליזה בבית זה גם...
4: אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה
6: פריטוניאלית.
4: לא, לא, לא. אתם עושים לבד.
5: דיאליזה. המודיאליזה.
4: איך המכשיר יגיע?
5: נביא אותו, לא מוכר.
4: אתם תביא אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
5: פתאום, הוא שלו, יושב בבית.
4: אוקיי.
5: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
4: מעניין. זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
5: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, כי זה רק הוא משתמש. וגם, צריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי. זה בטח לא צורך ונכון פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום שלוש פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
6: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה לא דיאליזה 3?
5: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, הם נראים כמו שק תפוחי אדמה, הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה, כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, אתה פיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
4: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת, אולי חשבתם עליו.
5: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקול, אני רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
4: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה בקרב...
5: אז אנחנו פתחנו מחלקה הרי.
4: אוקיי, לא ידעתי את זה. ולא דיברנו על זה.
6: מבוגרים או ילדים?
5: ילדים.
6: וואלה,
5: 11-18.
4: כי יש זמני המתנה של 8-12 חודשים, בטח תתקן אותי.
6: כן, כן.
4: למחלקות אשפוז.
5: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי. אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה הקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו. וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו. והפרעות אכילה, 11-18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פרוצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה.
4: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות את כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה? ולנסות משם ליזום?
5: אז קודם כל אני קצת מערכתי עכשיו.
6: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
5: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
6: זה הבעיה שלי.
4: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
6: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
5: לא, 10,000 מיטות, לא.
6: אז כמה מושפזים?
5: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
4: שזה המיטות של החולה.
6: כמו חפה רופא.
5: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל זה 1,800 מיטות. סף הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב ה-800-900 מיטות. כן, קרמל הוא 400, אלה גדולים, בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה הכי גדול שיש.
4: אבל ב-900 עובדים צדקנו?
5: כן.
4: אוקיי.
5: נכון. הם לא עובדים, אנשי צוות.
6: זהו, הם פרילנסרים או עובדים?
5: לא, זה לא קשור לזה, זה בהגדרה אין עובדים בצבר.
6: מה ההבדל?
5: כולם אנשי צוות.
4: למה?
5: כי אני חושב שזה תפיסת עולם שבאה ולהגיד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, או כולנו משתפים פעולה ביחד עבור אותו מטופל. זה לא משנה אם אתה יושב במטה, ואתה תומך בצוותים מרחוק, או אתה יושב במטה ואתה עסוק בכספים, או בצד המשפטי, או אתה איש צוות בשטח, כולם אנשי צוות בצבר. לא תשמעי אף אחד פה מדבר על עובדים.
4: אוקיי. יפה.
5: ואז כן, אז יש כ-900 אנשי צוות. האמת שזה זה קצת, כי צבר היום היא קבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטר ואת הכל, אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה, זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה, אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
4: ואיך עם כל העומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
5: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יו"ר האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
4: רוב, ברכות.
5: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק גם אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. כמו היה מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה פליאטיבית, זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן, והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
4: בעצם אתה החלפת אותו?
5: כן, נכון.
6: אז זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
4: כן.
5: ממש ממש לא מזמן.
4: הוא גם עבד בכללית, אז הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה.
5: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. הוא, אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידה כזה בעצם לשבת צמוד אל שולחנו, ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל, שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם אנחנו מחזיקים בגוף ידע, וגם בניסיון, וגם בהוכחות בשטח של הובלת תהליכים, שהם מאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת, זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי, ושיניתי, והובלתי, ויצרתי פרוטוקולים, ואנשים עובדים, וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד, אוקיי, בוא נאמץ את זה. מאשר להגיד, בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי. אז הם מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
6: רק אם יש קטסטרופה והם חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
5: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול או מייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
4: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
6: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל. אחת מהן, אני חושב, תהיה מאוד רלוונטית אליך. קפה או תה? לא זאת.
5: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה. לקח זמן עד שהבחנתי אותה. שזה אובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מתבחין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, הם לא חלק מהחיים שלי.
6: להקה אהובה?
5: סיימון אנד גארפינקל, כאילו...
6: אה, בסדר.
5: כן, אירוע ש...
4: כמו להקה.
5: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
4: טוב, נשמע.
6: נשמור את זה לעתיד. היית מוכר את הרישיון הרפואי שלך תמורת איזשהו סכום?
5: אני לא יכול לדמיין את עצמי לרופא, אני לא יודע, האם אני יכול לעסוק ברפואה בלי רישיון, זה כבר סוגיה אחרת, אבל לא, זה חלק מאוד מהותי מהישות שלי. מהזהות שלי.
6: טיסת לילה לארצות הברית, אתה ישן כבר, כולם ישנים, אתה יסקורא, יש רופא במטוס, מה אתה עושה?
5: בטח, מה השאלה? בגאווה, אני הורס את הסטטוסקופ שלי היום, לכל חופשה אבלית משפחתי, רק שמישהו, רק שהם יבקשו.
4: זה עוד לא קרה, אתה אומר.
5: לא, זה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתה חושב, ממה שאתה חושב.
4: אבל לא ברמה הפליאטיבית.
5: לא.
6: מקווה שלא. ושאלה אחרונה, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית אליך.
5: כן, יש לי פנטזיה, אבל שיקראו לי ממקומות אחרים להיות רופא פליאטו. אני יכול להגיד לכם שליוויתי כמה אנשים שאני מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזו הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח מתהליך של סגירת מעגלים ופרדות איתם. כן, ממש, כאילו, כדי מאיר שלב לצורך העניין, כאילו.
4: וואו. ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
5: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו כן.
4: גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
5: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלתי. אבל מאיר שלב, בוא, אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו, איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב?
6: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
5: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי, כמו כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי.
6: יכול להיות בן גוריון, יכול להיות סבא וסבתא, יכול, מי שאתה רוצה.
5: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אמא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אמא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אמא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אמא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של הטיפול הפליאטיבי, ופקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
4: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש ולנבחי הרפואה הפליאטיבית ורפואת הכאב ומתווה שפוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, לבי-ג'יו ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות. תודה רבה.
5: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר.
4: מצוין.
5: ולראות אם יש לי איזשהו משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
4: תודה רבה על זה ובכלל.
6: תודה רבה.
8: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 12. לאחר שקט של קיממה הופעלו לפני כחצי שעה התראות על חדירת קליטה איסויין במרחב מנרה וקריאת שמונה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל יראית מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדראי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי שלושה כפרים בדרום לבנון, לפנות מיד את בתיהם ולנוע למרחק של 1,000 מטרים לפחות מחוץ להם. בהודעה נאמר כי בשל הפרת הפסקת האש והירי על העורף הישראלי בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה ואינו מעוניין לפגוע באזרחים. במליאת הכנסת החלה ישיבה מיוחדת לבחירת מבקר המדינה הבא, שבה מתמודדים השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על המועמדים והסביר את הליך הבחירה החשאית מאחורי פרגוד. בתום ההצבעה תספור את הקולות ועדת קלפי המורכבת מחברי הקואליציה והאופוזיציה בפיקוח מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית. על פי החוק, מועמד שיזכה לתמיכת 61 חברי כנסת לפחות ייבחר לתפקיד, ואם לא יושג הרוב, תארך הצבעה חוזרת שבה ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. המבקר הנבחר ייכנס לתפקידו ב-4 ביולי. סערה בדיון של ועדת הכספים של הכנסת בחוק המעונות. גלעד קריב מהדמוקרטים התפרץ לעבר היושב ראש משה גפני מיהדות התורה.
3: משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנפלו בשדה הקרב, ואתה מגן על השתמטות המונית והבטלה. חצוף שילד אחד שלך ישרת בצבא, בטלן ברשות התורה, חצוף שכמותך.
2: כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי זעמו של חבר הכנסת קריב התעורר משום שיושב ראש ועדת הכספים גפני השתיק את עמיתתו לסיעה נעמה לזימי ודרש ממנה לסתום את פיה. הערכות לבחירות. השר דוד אמסלם מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא ואחרים במפלגה התנגדו בתוקף לדרישת ראש הממשלה נתניהו לשריין 10 מתמודדים מטעמו ברשימת הליכוד, על רקע ההנחה שבכוונתו לצמצם את מספר המתמודדים בני עדות המזרח.
4: כשאני מדבר על גזענות, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים כמעט הם אשכנזים. מה שנקרא אליטה במדינת ישראל, רובה ככולה אשכנזים. אני חושב שגם בליכוד המזרחים צריכים להוביל את המפלגה, בגלל שרוב מצביע הליכוד המזרחים, ולכן המזרחים צריכים להיות בתיקים הכי בכירים שיש בליכוד.
2: בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן התייחס השר אמסלם גם לדרישת הבית הלבן שישראל תימנע מלתקוף יעדי חיזבאללה. בבירות הוא סבור שיש היגיון רב בקבלת התכתיב האמריקני, משום שאנו זקוקים לעזרת ארצות הברית בהסרת האיום החמור ביותר הנשקף לביטחון ישראל, האורניום המאושר שנשאר בשטח איראן. המשטרה עצרה תושב מעלה אדומים בן 16, חשוד שהיכה באכזריות לפני כשבועיים כלבה בכפר עטרה שליד רמאללה. מפקד מחוז שי, ניצב משה פינצ'י, מסר כי מיד עם קבלת התיעוד של ההתעללות, נפתחה חקירה מאומצת לאיתור החשוד ולמעצרו. הוא הגדיר את המעשה אירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים, והוסיף כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה ולהבאתו של החשוד לדין. כך מוסרים כתבנו אנסטסיה סטוקה וחיים גולדיץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
5: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
1: הייתי שם. הערב בכאן 11.
2: והתחזית, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מן הרגיל בעונה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. Blood of steel and heart of fire burn.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו

0: את הקולות נספרים. הספירה נעשה בוועדת קלפי המורכבת מחברי הקואליציה והאופוזיציה, בפיקוח מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית. על פי החוק, מועמד שיזכה לתמיכת 61 חברי כנסת לפחות, ייבחר לתפקיד, ואם לא יושג הרוב, תארך הצבעה חוזרת שבה ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. המבקר הנבחר ייכנס לתפקידו ב-4 ביולי. לפני הצהריים הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל יראה את מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון. ראש מועצת מבואות חרמון בני בן מובחר מברך על החלטת הממשלה אמש להקצות 13 מיליארד שקלים למיגון ולחיזוק יישובי קו האימות, נוסף על 7 מיליארדי השקלים שכבר אושרו. עם זה, בראיון ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, ציין בן מובחר כי הוא נוהג לספור את הביצים רק שהן מונחות בתבנית.
1: אנחנו מחכים, יש פה עוד תהליך של חקיקה בנושא של הטבות המס, אבל זה בהחלט בשורה, אמנם אחרי תהליכים לא פשוטים, המון שעות, המון תוכניות, המון אנרגיות, חלקן טובות, חלקן שליליות, אבל בסוף, בתוצאה הסופית, יש כאן החלטה.
0: אביו של לוחם בחטיבת גבעתי שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג רופא הגדוד, הדוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו כרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים שבו החיילים חשופים לחלוטין. לדברה, בתקרית שבה נהרג הרופא, פגע בנגמש הנמר רחפה נפץ גדול, ולאחר מכן תקפו שני רחפנים נוספים את כוח הפינוי ופצעו חיילים נוספים. האב מאשים כי ההחלטות הפוליטיות והמדיניות כובלות את ידי הלוחמים, ומפציר במקבלי ההחלטות לדאוג לחיילים שחייהם חשובים יותר מכל הסכם המשרת את האמריקנים. תקלה נרחבת ברשת פלאפון, מנויים רבים אינם מצליחים להוציא או לקבל שיחות. בחברת פלאפון נמסר כי ייתכנו קשיים נקודתיים לחלק מהלקוחות בהוצאה ובקבלת שיחות. עם זה, הגלישה עובדת באופן תקין ואפשר לשוחח באמצעות וואטסאפ. החברה מדגישה שהנושא בטיפול הצוות ההנדסי. כך מוסר כתבנו איתי שיקמן.
2: כאן תחזית, הערב בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
3: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
2: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת בלי שינוי. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והפעם האורחת שלנו באולפן היא גילת פליט. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, ושזה לא עניין של מה בכך, אתם יודעים, אתם רואים אותה במצלמה, היא נראית ילדונת, אבל היא פשוט מומחית בתחומה. ואנחנו באמת, אנחנו נקווה שנצליח לענות על מה עושים כשהורים לילדים אוטיסטים מסוחררים ולא יודעים בעצם מאיפה להתחיל, כשבגן או בבית הספר מאשימים את ההורה בהתנהגות הילדים האוטיסטים שלהם, כיצד ההורים מתמודדים, מתי

0: מתי ואיך ומה קורה להורים כשמגלים בעצם שיש להם ילד אוטיסט או ילדה אוטיסטית, ואיך בעצם הורה מגלה שהבן שלו הוא אוטיסט כשהוא בתפקוד גבוה, מאוד מאוד קשה בעצם לגלות את זה בשלבים הראשונים. אז ערב טוב לך, או שלום רב לך, גלית, תודה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, מזל.
0: זהו, אז קודם כל אנחנו שמחים לארח אותך כאן, אבל אנחנו באמת רוצים לדעת, לאפשר להורים את הכלים לפחות לנסות להבין מה עובר על הילד שלהם. אבל את יודעת מה, עוד לפני זה, איך הורי בכלל מבין שהבן שלו הוא אוטיסט לפני שהוא מגיע לאבחון? זאת אומרת, מה מביא אותו, איך הוא מרגיש? תני לנו סימנים שהורים ידעו בעצם, שיבינו שיש בעיה עם הילד.
1: אז ככה, הרבה פעמים הורים שואלים הרבה שאלות, רואים הרבה מצבים, ובאמת קצת יותר קשה להבין לגבי הרבה, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. עכשיו, חשוב לי לציין שהרבה פעמים בטיפות חלב, במכון להתפתחות הילד, כן מציגים סימנים מסוימים. בין אם זה יכול להיות נפנופי ידיים כלשהם, יכול להיות מבטים מרצדים, אי הסתכלות בעיניים. יש המון סימנים באמת שהם מרכזיים ומאוד נפוצים. כן חשוב לציין שההורי גם מרגיש הרבה פעמים. הוא מרגיש שיש שם פער. פער שהאל שלו לא מצליח לתפוס ביחס לילדים אחרים בני גילו. ואז שם מתחילות הניצוצות הראשונות. ברגע שיש לנו את הניצוצות הראשונות, ההורים מתחילים לשאול שאלות. למה? האם יש משהו לא בסדר בי כהורי? או שיש משהו לא בסדר בילד שלי? ואז הם מתחילים לעשות את כל האבחונים. זה, כל תהליך האבחון הוא באמת רצף של בירוקרטיות מאוד קשה להורים, כי בסופו של דבר הם צריכים לקבל את הבשורה.
0: הם לא רק צריכים לקבל את הבשורה מבחינתי, הם כבר מבינים שהם בתוך תהליך שהילד שלהם הוא אחר, הוא שונה, זה לא הילד שהם פיללו לו, בואי נאמר במרכאות, את יודעת שכולם הורים רוצים ילדים ובריאים ושיקשימו את המאוויים אולי של ההורים בדיעבד, או ילדים כאלה שהם רוצים שהם יצריכו, זה רופא וזה טייס וזה, ופתאום הם מגלים שיש להם, שהם בתהליך לבדוק בכלל אם הילד שלהם הוא על הרצף האוטיסטי, זה שוד ושבר, מה קורה להורים? אני רוצה, לפני שאנחנו פונים ומדברים על הילדים על הרצף, אני רוצה באמת שתעני לנו מה קורה להורה בעצם כשהוא מבין שהוא נכנס לתוך איזשהו תהליך.
1: אז ככה, זה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה שבאמת ההורה מרגיש שקשה לו יותר, מרגיש שלילד שלו יש קושי מסוים, אתגר שהוא חווה. מצד שני, יש לנו את החלק השני שהוא מקבל את הבשורה. החלק שבאמת רשום לו על הנייר, הילד שלך אוטיסט. ושמה זה הקבלה היא אחרת. כשזה כתוב על הנייר וזה נותן בעצם, יש לזה תוקף רפואי, זה הורי יכול מאוד מתקשה לקבל את הבשורה הזאת.
0: מצד אחד הוא יכול מאוד מאוד להתקשות, הם מתקשים, ברוב המקרים הם מתקשים, אבל זה גם, ההבחנה הזו בעצם גם קצת משחררת אותם מהחששות, מהוודאות, בואי נאמר ככה, ברגע שאת יודעת שהילד שלך הוא אוטיסט, או חלילה עם בעיה אחרת, אז את יודעת שאת הולכת על טיפול מותאם, על לימודים מותאמים, איפה זה פוגש אותם?
1: אז אני אגיד לך ככה, זה באמת, זה מאוד תלוי בהורה, כי יש הורים, ואפילו רואים את זה במשפחה אחת, שזה יכול בעצם לתת יותר רווחה להורי אחד, ולהורי השני זה יכול לאטום אותו, לסגור אותו, להתכחש אפילו לעובדה הזאת. והרבה פעמים אנחנו רוצים באמת לתת את המעטפת הכי טובה לילדים, אבל לא תמיד ההורים יודעים לאן לפנות, מה לעשות, איפה מתחילים בעצם. אוקיי, אז יש להם את האישור הרפואי, שבעצם יש להם ילד אוטיסט. אבל לאן הם ממשיכים מכאן? מה הם יכולים לעשות את הכי טוב בשביל הילד שלהם?
0: כמה זמן לוקח להורי, תשמעי, אני יודעת שזה משתנה וזה אינדיבידואלי, אבל פחות או יותר כמה זמן לוקח להורי בעצם להקל את זה ולצאת לפעולה? זאת אומרת, מה זה לצאת לפעולה? לבדוק אפשרויות טיפול, גנים מיוחדים, גני תקשורת וכאלה. כמה זמן זה לוקח?
1: מרגע הבשורה?
0: כן.
1: בדרך כלל הרבה פעמים במשפחות רואים את ההורש יותר יוזם, יותר לוקח רגע את המושכות לידיים, ומצד שני יש את ההורש שרגע מעכל בשביל שניהם, מה, איך החיים שלהם עכשיו הולכים להיראות. כי זה שינוי מהותי, גם בתפיסה שלהם, גם בחוויה שלהם, גם בציפייה שלהם. כי זה משנה הכל.
0: משנה להם את החיים לגמרי.
1: לחלוטין.
0: אני תראי, ילדים עם אוטיזם, כמו ילדים עם פיגור קשה, אני מדברת על אוטיזם בתפקוד נמוך, יש הרבה מאוד התפרצויות זעם, יש התנהגויות מאוד מאוד קשות של ההורים, מאוד קשה איתם, הם מתייסרים, הם כואבים, הם כל כך אוהבים את הילדים שלהם מצד אחד, מצד שני כל כך קשה להם בתוך כל הסיטואציה הזאת. אני חושבת שחברתית, החברה מאוד מתקשה להכיל את זה, גם כי רואים את ההתפרצויות, את ההתנהגות האחרת, את יודעת חזרה על דברים מצד אחד, מצד שני לא הכל כזה חשוך ולא הכל כזה נורא. ובאמת אני רוצה לשאול אותך, מהם הטיפולים המומלצים לילדים עם אוטיזם? מה השיטות המובילות לטיפול בילדים עם אוטיזם? זאת אומרת שהם יגיעו גם למצב כזה שהם השתלבו איכשהו חברתית.
1: אז ככה, יש המון שיטות היום במיוחד, בזכות כל הקבלה הזאת שאנחנו רוצים להנחיל בחברה. יש הרבה שיטות, זה יכול להיות שיטות נורא ממוקדות, יש גישות כמו ה-ABA או ה-DIR.
0: לא, תסבירי לנו, כשאת אומרת ADA, תסבירי לנו מה זה, כי אחרת גם הורים שמאזינים לנו לא יודעים, אם הם בתחילת דרכם הם בטוח לא יודעים מה זה.
1: בוודאי. יש את השיטות נורא עיקריות שעובדים איתן, בעיקר יש את שיטת ה-ABA, שזו שיטה תרבותית, התנהגותית, שבעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו רוצים לגרום לילד להבין מהי ההתנהגות הרצויה. איך החברה מצפה ממנו להתנהג. עכשיו יש הרבה הסתייגויות כלפי השיטה הזאת, כי לכאורה היא נשמעת נורא קשה, נורא נוקשה. ומנגד יש את השיטה, שיטת ה-DIR, שהיא שיטה יותר תקשורתית, שבעצם מה שהיא עושה היא מגשרת בין ההורים לבין הילד. ההורים מבינים מה הילד רוצה. ומנגד, הילד מתחיל להבין דרך זה מה ההורים מצפים ממנו. וזה בעצם באמת גשר
0: חבר. איך זה בדיוק עובד?
1: יש הרבה גישות לאיך השיטה הזאת עובדת. ויש הרבה טיפולים. עכשיו, לכל ילד מתאים, במיוחד בשיטת ה-DIR, מתאים סוג שונה, מתאים טיפול שונה. ובאמת בשיטה הזאת אנחנו מבינים מה הילד מתאים לו, מה הוא רוצה, למה הוא מתחבר. כי ברגע שאנחנו נבין מה הוא רוצה, יהיה לנו כל כך קל להבין אותו, ויהיה לא קל להבין אותנו. וככה אנחנו מתקדמים צעד צעד, להבין, להסביר לו ולהסביר לנו, איך אנחנו יכולים לשקף לו.
0: פה אני חושבת שאנחנו בעיקר מדברים על ילדים בתפקוד גבוה, אוטיסטים בתפקוד גבוה. אבל את יודעת מה, שם יחסית, במרכאות אני אומרת, שם יחסית זה הרבה יותר קל מאשר לטפל בילדים בתפקוד נמוך. שם יש בעיה אמיתית של ההורים, של המערכת חברתית. מה האתגרים הגדולים ביותר של ילדים עם אוטיזם? איך באמת אפשר להתמודד איתם? כאילו, אני מדברת בתפקוד נמוך. תפקוד גבוה, את יודעת, אני פחות הייתי נוגעת מכיוון שזה יחסית קל יותר. זה יחסית קל יותר. אני רוצה לדעת איך, מה הם האתגרים הגדולים שהילדים האלה מתמודדים איתם? חברתית, דווקא תפקוד נמוך.
1: קודם כל, זו שאלה באמת רחבה, כי זה לא שיותר קל לטפל בילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, אלא זו גישה שונה לחלוטין. וכשאנחנו מדברים על אוטיזם בתפקוד נמוך, אנחנו צריכים להבין שם מה הילד רוצה, מה הילד צריך, גם מה המתבגר או הבוגר צריך. ברגע שאנחנו יכולים להבין שמה, איפה הקשיים? זה יכול להיות ברמת הריח. יכול להיות ריח שמקשה עליו, והוא לא יודע לומר, הוא לא יודע לתקשר את זה בצורה נכונה.
0: את הנושא הזה של הריח מייחסים לבעיות חושיות?
1: נכון, okay. זה יותר עניין של ויסות חושי.
0: כן.
1: אני אקח את, שוב את דוגמת הריח. ברגע שיותר קשה להסביר את עצמו, להראות לו, איך אנחנו מצפים ממנו לומר לנו את זה, אז גם לנו קשה, גם לא קשה, וזה בעצם יוצר מאוד תסכול, וכמו שדיברת על זה מקודם, באמת על התקפים. ואנחנו רוצים באמת לבוא ולמצוא את הגשר הזה, להבין איפה הוא יכול, ובאיזה צורה גם הוא יכול לומר לנו מה מפריע לו. ברגע שהוא וההורים ימצאו את המכנה המשותף, יבינו איפה נמצא הגשר הזה, הם יוכלו לדעת לתקשר, והילד יוכל לומר, לאו דווקא בצורה שהיא ורבלית, איך, מה מפריע לו, מה הוא היה רוצה לשנות.
0: אם זה לא בצורה ורבלית, באיזו צורה, בואי נסבר את אוזניהם של המאזינים, מאזינות שלנו, באיזו צורה בעצם הילד יכול לתקשר עם ההורים שלו? הילד האוטיסט.
1: יש המון דרכים. אחת מהדרכים שאפשר לשמוע בזמן האחרון, זה באמת דרך הקלדה.
0: כן.
1: שהיא שיטה מדהימה. ברגע שיש הרבה ילדים, הרבה בוגרים, שהם רוצים להביע משהו, ומאוד קשה להם להביע את זה דרך ורבלית. משהו שלנו נראה יחסית יותר טריוויאלי, להם זה יותר קשה.
0: ברור.
1: אבל ברגע שהם מקלידים, אפשר לראות איזה שפה עשירה, איזה יופי הם כותבים ברמה כל כך גבוהה, ואיך הם מביעים את עצמם גם בצורה הזאת, והם יכולים אפילו להביע רגשות באותו אופן.
0: זה ממש מדהים מה שאת אומרת, אני יודעת על זה, זה ממש מדהים, מכיוון שכשאת פוגשת אוטיסט בתפקוד נמוך או אוטיסטית, תשמעי, אני לא אעמוד עכשיו על זכר ונקבה ומגדר, אנחנו ננהל את השיח הזה שוטף. ברגע שאנחנו מסתכלים על ילד בתפקוד נמוך, אוטיסט בתפקוד נמוך, את אומרת, לא יכול להיות שהילד הזה יכול לכתוב או להביע רגשות, או את לא מאמינה שהילד הזה מסוגל למשהו חוץ מאשר להתפרצויות הזעם, ואת יודעת, זה מאוד קשה לראות את זה. אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה, זה לא פשוט. והנה אנחנו מסתבר שהילדים האלה כן מסוגלים. השאלה, והשאלה הגדולה היא, האם מערכת החינוך מאפשרת להם לנהל את התקשורת הזאת בעזרת עזרים מיוחדים? או, אני מדברת על ילדים שמשתלבים בעצם בחינוך הרגיל.
1: במערכת החינוך היום נפתחו באמת הרבה אופציות, בין אם זה משלבת שנמצאת בכיתה או בגן, בין אם זה גן תקשורת, יש המון אופציות, בין אם זה טאבלטים שמביאים להם ומלמדים אותם דרך הטאבלט. אבל עדיין אנחנו צריכים עוד הרבה ללמוד סביב הנושא הזה, כי הרבה פעמים כל העזרה החיצונית אין לה את כל הכלים כדי להבין איפה הקושי של הילד. הם לומדים את זה תוך כדי. יכולים כל שנה לצוות להם ילד אחר, והם פשוט לומדים תוך כדי. הרצאה של יום יומיים היא לא מספיקה. צריך לבוא ולדעת איך לגשת בדיוק, לגשת לדבר לילד, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה. ולבוא וללמוד את זה תוך כדי הדרך יכול לגרום לילד המון תסכול.
0: זאת אומרת, מה שאת מציעה זה שבבתי הספר באמת יכשירו את המטפלים, את מי שעובד עם ילדים אוטיסטים, אבל שיודעת, זה עניין תקציבי ולא תמיד זה קורה, לצערנו הרב. ואני מפה באמת רוצה לחזור להורים. אני רוצה באמת לשאול, בבית יש 3-4 ילדים, כשאחד מהם הוא אוטיסט. מה קורה למשפחה? משפחה מתפקדת, נורמטיבית. מה קורה לה כשנולד לה ילד אוטיסט, ילדה אוטיסטית בתוך הבית? ואני מדברת על תפקוד נמוך, כי אני יודעת ששם יש את הבעיות הקשות ביותר.
1: חשוב באמת להבין, כשיש ילד חדש במשפחה, שהוא בעצם נכנס למשפחה שהיא קיימת, ו... בעצם גילו לו שיש לו אוטיזם, אנחנו צריכים בעצם להרכיב את המשפחה מחדש, ולהסביר לכל אחד מרכב המשפחה, ולאו דווקא המשפחה הגרעינית, אלא גם למשפחה המורחבת, איך המערך החדש הזה הולך לפעול. כי אנחנו צריכים הרבה קשב מהסביבה, אנחנו צריכים הרבה תיווך מהסביבה, הרבה הבנה והרבה סובלנות. כי ברגע שאנחנו נוכל להבין איפה הקושי נמצא, אנחנו נוכל לפתור המון בעיות מבלי אפילו להגיע אליהן.
0: מה זאת אומרת? אנחנו יכולים לפתור בעיות מבלי להגיע אליהן.
1: כדוגמה, אם לילד יש תסכול מאוד גדול, כדוגמה מבררנות אכילה, הוא מאוד לא אוהב כל מיני מאכלים ממרקמים מסוימים, והוא לא יודע לומר את זה. אנחנו צריכים להבין את הרגישות הזאת, אנחנו צריכים להבין איפה הקושי הזה נובע, בין אם זה יכול להיות בדברים אחרים שהם... יש להם את המרקמים הזהים, טעמים זהים, ריחות זהים, ואנחנו צריכים לדעת ולבוא ולהסביר את זה לכל מי שנמצא סביבו, בין אם זה משפחה, בין אם זה צוות חינוכי, לבוא ולדעת איך לתווך את זה לכולם, ולאט לאט כמובן גם לדעת איך לתווך לו, לומר את זה, לתקשר את זה, לאו דווקא ורבלית, בדרך כלשהי, שגם הסביבה תבין שיש לו קושי כרגע, ולתת לו את הכלים להתמודד. בין אם זה רגע לעצור, לקחת צעד אחורה, בין אם זה לכתוב מה מפריע לו. זה יכול להיות לבוא ולהצביע, לעשות מין ג'סטה מסוימת. יש המון כלים שאפשר ללמד את הילד איך לתקשר את זה.
0: אין ספק, היום זה הרבה יותר מפותח מפעם, והרבה יותר קל להבין אותה מפעם. אבל אני באמת רוצה להתמקד בנושא האוכל, ויסות חושי, טעמים קבועים שהם רוצים. האם מישהו יוכל, את יכולה לענות לנו אולי, למה זה קורה? למה הם רוצים דווקא מאכל מסוים? כי אני שומעת מהרבה מאוד הורים, כשאומרים, הילד שלי אוכל רק את זה, או רק את זה, או רק את זה, והוא לא מוכן לוותר על זה, אז אני נותן לו. ההורים גם יתעייפו, אז אני נותן לו רק את זה, וזה בסדר.
1: נכון.
0: השאלה מה, זאת אומרת, אם ניתן להסביר למה הילד רוצה רק את זה, ולא רוצה דברים אחרים. כי ההפסד הוא שלו בסופו של דבר, וההורים רוצים לתת כמה שיותר, את יודעת, גם ויטמינים, גם לאכול בריא יותר, ואיפה הם על הסקאלה?
1: יכולות להיות כמה סיבות לבררנות אכילה שהן נלוות. זה יכול להיות גם כתוצאה מריח מסוים. זה יכול להיות כתוצאה ממרקם מסוים. לדוגמה, לצנים יש מרקם שונה מפירה. זה יכול להיות כתוצאה מחוסר, מהקושי לבצע שינויים. משהו מוכר, קשה בעצם לבצע את השינוי הזה. יכולות להיות כמה סיבות. וכדי להבין על מה הבררנות אכילה הזאת יושבת, צריך להבין ולדעת לעומק מהשורש מה הסיבה. וכשאנחנו מבינים את הסיבה, בין אם זה הקושי במרקמים, שזה קשור גם לביסות החושי, לריחות, ובין אם זה קשור לקושי משינויים, אפשר לבוא ולעזור לילד ולתווך לו איך אנחנו עושים את השינוי הזה. איך אנחנו עוזרים לו להבין שהשינוי הזה יכול לבוא ולעשות לו רק טוב.
0: אבל את יודעת, גלית, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לעזור לילדים האוטיסטים בתפקוד נמוך, גם בתפקוד גבוה כמובן, ובכלל לילדים מתקשים עם בעיות כאלה ואחרות, ואנחנו, הנושא שלנו זה אוטיזם. אנחנו כזאת מדברים על זה שצריך לתווך וצריך לעשות וצריך וצריך וצריך, אבל בוא'נה, בסוף בסוף בסוף, מי שצריך לעשות את כל הדברים האלה זה ההורים שצריכים לתווך וההורים עייפים. זאת אומרת, מה קורה במסגרות? האם יש מסגרות תומכות? האם יש מסגרות מתפחות? האם יש מסגרות שההורים באמת יכולים לומר, טוב, אני לא הצלחתי, אני לא מצליח, אני כבר עייף, אני צריך להתמודד עם זה 24 שעות ביממה. האם ההורה באמת יכול לאפשר, האם המסגרות בעצם מסייעות בתחום הזה, הן לוקחות על עצמם חלק מלנסות לפתוח את הילד למרקמים שונים ולשחרר טיפה את ההורי, אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך ואתה צריך. תשמעי, זה מתיש.
1: נכון, זה בהחלט מתיש. וכן, יש המון מסגרות שבאמת באות ועוזרות בצורה מאוד, מאוד ממוקדת. רק חשוב להבין באיזו דרך, כי כשאנחנו שולחים את הילד שלנו למוסד חינוכי שבא ועוזר, המוסד החינוכי בא ועוזר בצורה, בגישה מאוד כללית לכולם. אבל יכול להיות שאותה גישה לא מתאימה לילד שלי. ושמה זה התפקיד שלי כהורה, להבין שהגישה הזאת פחות מתאימה, ולמצוא לו גישה חלופית. כי יש מוסדות חינוך שתומכות בגישות שונות. ושמה אני צריכה לזהות מה מתאים לו. ברגע שאני יכולה להבין את הגישה שמתאימה לו, אני יכולה גם להתאים לו את התהליך הטיפולי. בנוסף לזה יש לנו גם מטפלים חיצוניים, ואפשר לקבל אותם דרך באמת המכון להתפתחות הילד. יש לנו מטפלים רגשיים, יש לנו מנתחות התנהגות, יש לנו קליניות תקשורת, שבאמת יכולות לבוא, יכולים ויכולות לבוא ולהעצים את היכולות של הילד.
0: תראי, את יודעת מה, אז אני אגע דווקא במנתחים רגשיים. הרבה מאוד פעמים עשינו את הבדיקות שלנו ונכנסנו לבתי ספר לחינוך מיוחד וראינו מנתחים רגשיים, היה להם לומר את מה שהיה להם לומר. אני מודה שאף פעם לא הבנתי על מה הם דיברו, מכיוון ששום דבר, אף פעם אי אפשר היה למקד בילד כזה או אחר, מכיוון שזה מאוד אינדיבידואלי ולכן זה גם לא עובד, כי הילדים כל כך שונים אחד מהשני.
1: נכון, באמת אני מאמינה באמרה שאין שני ילדים על הרצף זהים. ניתוח התנהגות היא שיטה שהיא יותר ממוקדת, היא יותר שיטה קלה ולבוא ולומר בצורה מאוד מדויקת איפה הקושי על פי דוחות, על פי נתונים, על פי מעקבים. וברגע שאנחנו מבצעים את המעקבים האלה, אפשר לראות את זה בצורה נורא אנליטית. אבל לא תמיד הצורה האנליטית הזאת יכולה לשקף את הילד. לכן יש עוד המון גישות שיכולות להתאים לילדים אחרים.
0: תראי, אני שומעת אותך, אני מאזינה, אני מקשיבה קשב רב, אבל אני אומרת שזה לוקח כל כך הרבה זמן, עד שמפענחים ועד שמביאים את בית הספר ואת ההורים להבין שאלה הצרכים שאותרים. אני יכולה לספר לך ש... אני ראיתי יום אחד התפרצות של ילדה במקום סגור ולא הבנו. והגיעה אימא אחרת, היו שם מלא אנשי מקצוע בחדר, והגיעה אימא אחרת ואמרה, אבל למה? המקום סגור, היא לא מכירה את הילדה. המקום סגור, היא לא מסוגלת להיות במקום הזה. תצאו החוצה, תפתחו, זה עושה להם לא טוב, זה עושה להם סטרס. עכשיו, גם אנשי המקצוע לא ידעו לתת את התשובה למה הילדה מתפרצת ובוכה וצורחת. זאת אומרת, שבסוף, בסוף, בסוף, כמה שאני אומרת לפעמים, כן, צריך לשחרר את ההורים טיפה מהמסע הזאת, באמת, ולאפשר לאנשי מקצוע. מצד שני, אי אפשר בלי ההורים. הם חייבים לתווך כי הם מכירים הכי טוב את הילד שלהם. איך זה מסתדר בתוך מערכת החינוך? איך בכלל ניתן באמת לקדם התאמה חברתית ותקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם? מה האסטרטגיות? באיזה אסטרטגיות אפשר להשתמש כדי לעזור להם?
1: בסופו של דבר, באמת ההורים מכירים את הילד שלהם בצורה הכי טובה. הם יודעים איפה הקשיים שלו. איפה קשה לו, איפה אפשר להרים אותו, במה הוא טוב, במה רוצים לשפר אותו. וברגע שהם יודעים לגעת בכל הנקודות האלה, הם יכולים גם להעביר את זה לצוותים החינוכיים. אבל, ויש אבל גדול, איך ההורים בעצם מגיעים לכל המסקנות האלה?
0: Okay.
1: הרבה פעמים ההורים מקבלים גם כלים מהדרכות שמעבירים להם, מצפיות שעושים על הילדים שלהם. אני בתור מדריכת הורים הרבה פעמים מגיעה לבתים, צופה בילד, רואה, להבין את הילד רגע מקרוב, מהנקודת מבט של הילד, ולאו דווקא ממה שההורה מספר. ברגע שיש את הזווית המקצועית, שאפשר לראות איפה הקושי של הילד, אפשר להעביר להורים כלים, ואחד הכלים זה באמת להעביר לצוותים החינוכיים, את כל הנקודות המהותיות עבור הילד.
0: כן, בהחלט, בהחלט צריך, זה שילוב כלים וזאת עבודה משותפת, בסוף, בסוף, בסוף, זה אנשי מקצוע, יחד עם ההורים, אי אפשר בנפרד.
1: נותן.
0: ערן, אנחנו נצא להפסקת שיר, מיד חוזרים אליכם, נצא להפסקת שיר, ואנחנו כבר איתכם וחוזרים להפסקת.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני איתכם מזל אוזן, הטכנאי המקסים שלנו, ערן אוזן, ואנחנו עם האורחת המיוחדת שלנו, גילת פליט. גילת, למי שמצטרף אלינו רק עכשיו צריך לדעת ורוצה לדעת, היא מדריכת הורים, היא מתמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, היא מנחה את ההורים, בעצם כשההורים ככה במשבר, והם רק מגלים שהילד שלהם בעצם הוא על הרצף האוטיסטי, היא עוזרת להם, מסייעת להם במסגרות החינוך וגם בבית, איך להתמודד עם זה, איך לתווך להם חברתית, גם בבתי הספר וגם בחוץ. ושלום שוב,
2: שלום גלית, שוב.
1: גילת, גילת, יש לי נטייה להתבלבל. אני, תשמעי, אנחנו ככה, כשהזענו בהפסקת השיר שלנו, אנחנו בעצם דיברנו ואני ביקשתי ממך להרחיב בדוגמאות להורים, מה הם יכולים לעשות בהתפרצויות זעם. תקשיבי, אנחנו לא תמיד, הורים לא תמיד מבינים, לא יעזור שום דבר. איך ברגע אחד הילד היה רגוע ונחמד ותקשר פחות או יותר, וברגע אחר הוא פתאום מתפרץ והוא צורח והוא אפילו אלים כלפי עצמו, את יודעת, צריך להשגיח עליהם 24/7 שלא יפגעו בעצמם. איך את מתווכת בעצם את ההתנהגות של הילד להורה?
2: קודם כל צריך להבין מה גרם להתנהגות. בעצם כשאנחנו רואים שילד נכנס באמת, ניקח לדוגמה את כיף טנטרום. צריך להבין רגע מה קדם. מה קדם להתנהגות הזאת.
1: תסביר לנו מה זה התקף טנטרום.
2: התקף טנטרום זה בעצם תחושה של הילד שהוא נכנס באמת למצב כתוצאה מגירוי סביבתי. מצב של תסכול כל כך עמוק כתוצאה מגירוי סביבתי. ברגע שההורים יבינו מה הסיבה, כדוגמה, ואני אתן לכם דוגמה. פלורסנט, אור נורא חזק שהוא הסתכל עליו. אז ככה הילד יכול, ההורי, סליחה, יכול להבין שהפלורסנט הוא הבעיה. ולרגע, להמאם את האור.
1: זאת אומרת שזו בעיה חושית של הילד, וההורי מבין שיש לילד בעיה עם אור חזק של פלורסנט, והוא הולך להמאם את האור. נכון. זאת אומרת, זאת אופציה אחת, אבל האופציה השנייה למשל כשהילד פוגע בעצמו. את יודעת, הוא בהתקף טנטרום, והוא פוגע בעצמו תוך כדי. ההורה לא מבין את זה, הוא יוצא מדעתו, כי מכיוון שהוא לא רוצה שהילד יפגע בעצמו. אבל כשהוא מחזיק את הילד על מנת לסייע לו ועל מנת למנוע ממנו פגיעות פיזיות, זה מכעיס יותר את הילד. מה עושים במצב הזה?
2: נכון. זה בעצם תגובה של הגוף שלו כתוצאה מאותו התקף. עכשיו, זה עדיין עניין של תחושתיות. יש הרבה אופציות לעזור לילד. יכול להיות כדורי כוח, שהילד יכול לבוא ולמחוץ כדורי כוח, ובאמת להקל רגע על הקושי, החושי שהוא עובר. יש הרבה פעמים טרמפולינות שיכולות לבסט רגע את הקושי שהילד חווה, לאזן חזרה את כל המדדים בגוף. יש אופציות של אפילו לא, גם תחושתי, אבל תחושה אחרת, שזה יכול להיות יותר כמו סליים, לבוא ולתת לילד את תחושת הסליים, משהו רגוע. יש משטחים, משטחי תחושה שיכול ללכת אליהם. הרבה פעמים כשזה מגיע למקרים קיצוניים כמו פגיעות גופניות קשות, אני ממליצה להרבה הורים לבוא ולהכין חדר מיוחד. חדר שיכול לבוא ולתת לילד רגע את התחושה הקלה יותר. מצפים את החדר הזה באמת בספוג, שהילד לא יוכל לפגוע בעצמו, ונותנים לו רגע לעבור את זה. כי זה באמת משהו שיכול מאוד להקל עליו כשהוא מוציא את זה החוצה.
1: אני רוצה באמת ברשותך לעבור לשאלה הבאה, וזאת שאלה שמעסיקה הרבה מאוד הורים מתחילים, בעיקר לילדים קטנים. וזו שאלה שאני מתייחסת אליה מאוד מאוד ברצינות, כי אני אשאל אותך, ניתן לתקן אוטיזם בגיל צעיר? כי אני שמעתי על החדרים האלה שצריך לשים חדר רק לחלוטין, שהילד ייצור קשר עין, זאת אומרת, יש הורים שמביאים, מתנדבים על בסיס שעתי, לגרום לילד להסתכל למתנדב בעיניים, או להורה להתנדב, זאת אומרת, למנוע ממנו הסחות דעת, זה עוזר, זה נכון, אפשר למנוע את האוטיזם בשלבים האלה?
2: אני רוצה רגע לחזור למילה לתקן, ואני, זו מילה שמאוד מציסה, בעיקר אוטיסטים. כי מה יש לתקן שם? אין מה לתקן, זה מי שהם. זה מי שהם וזה מי שהם יהיו תמיד. וזה גם משהו שאני מאוד מעבירה להורים, שזה הילד שלכם. ואנחנו צריכים לדעת ולקבל אותו, וגם לדעת להסביר לו.
1: לא, אני דווקא התכוונתי לתקן, זאת אומרת לסייע לו, אולי לצאת מתוך המבט הזה, מתוך ההסתגרות הפנימית שלו, לא לתקן את הילד, כי אוטיזם לא, ילדים לא, אוטיסטים לא ניתן לתקן, גם את יודעת ברמה החברתית כבר יש שיח אחר, אני מודעת לו. השאלה שלי דווקא, לא התכוונתי להגיע לזה, התכוונתי למשהו אחר, התכוונתי שהאם ניתן לסייע לילד כשאת מגלה בעצם שהוא קטן ואת מגלה בעצם שהוא אוטיסט, אבל את רואה שהוא לא משתף פעולה והוא כבר מסתגר בתוך העולם שלו, לחנך אותו לצאת מתוך העולם שלו, יש מצב שאפשר לשנות את זה?
2: ככל שמזהים את האוטיזם בגיל מוקדם יותר, אפשר בעצם ליצור התערבות יותר טובה ויותר עמוקה, כי זה ממש בשלבי הלמידה, ממש בשלבי הגדילה. וברגע שמזהים את זה, ככל שמזהים את זה בגיל מוקדם יותר, אז כן, אפשר לשפר המון את איכות החיים שלהם, ולשפר הרבה את כישורי החיים שלהם.
1: זאת אומרת שזה כן עובד. אבל זה מאוד מתיש. כמה זמן נמשך דבר כזה? את צריכה לשבת עם ילד, בחדר שאין פה תמונות ואין פה שום דבר, כדי למנוע הסחות דעת, להעסיק אותו כל הזמן, ליצור איתו קשר עין. תקשיב, זו משימה מאוד לא קלה, מאתגרת מאוד, הייתי אומרת. איך עושים את זה משפחות? האם עושים את זה גם בבתי הספר לאותם ילדים, בבתי ספר לתקשורת או בגנים לתקשורת? זה קיים, עושים את זה?
2: אני אתייחס קודם.
1: אני חושבת שזה עניין של כוח אדם, בגלל זה אני שואלת.
2: נכון, אני אתייחס קודם לאיך עושים את זה בבית, ואז איך עושים את זה במסגרות החינוכיות. בבית צריך להבין שמאוד חשוב לדעת מה טוב לילד, איפה נוח לו ללמוד. זה יכול להיות מאחורי שולחן, זה יכול להיות בגינה. גם אם יש רעשים, יכול להיות שמאוד טוב לו באוויר הפתוח. וההורה צריך גם להבין את זה כדי לעזור לו ולהגביר את המיומנויות הלמידה שלו. לגבי המסגרות החינוכיות, אנחנו יודעים שבמסגרות החינוכיות יש לנו כיתה.
1: זאת אומרת, מה שאת אומרת לי, סליחה, מה שאת אומרת, סליחה שאני מפסיקה אותך. זאת אומרת שמה שאת אומרת לי זה לא חייב להיות חדר ללא הסחות, אפשר לעשות, ללא הסחות דעת, אפשר לעשות את זה גם בחוץ. שזה דבר שהוא די חדש לי בכל אופן, מבחינת הידע. בחוץ יש הסחות דעת. איך בדיוק זה מסתדר?
2: זה מאוד תלוי במה גורם לילד להרגיש בנוח. איפה טוב לו? זה יכול להיות בעליית גג סגורה, כמו שזה יכול להיות באמת על הר, זה יכול להיות בגן משחקים, וזה יכול להיות בחדר צבעוני לחלוטין. ההסחות דעת הן נורא אינדיבידואליות לכל ילד. בשם אנחנו צריכים לתת את הדגש, איפה נוח לו.
1: אני אשאל אותך, יש הרבה מאוד ילדים על הרצף האוטיסטי שמקבלים באמת תרופות לאזן את התפרצויות הזעם שלהם. הם הולכים איתם לבית הספר, ההורים משאירים אותם לפעמים לצוות המטפל, שיאפשר, שייתן להם, או כשהם בהתפרצויות, או שייתן להם בכלל כשהם מגיעים לבית הספר, כדי שאפשר יהיה לעבוד איתם. אני, בתפיסה האישית שלי, לא כל כך בעד לתת את זה מיד כשהילד מגיע לבית הספר, אלא אם כן הוא בהתקף זעם. את רואה את זה בבתי ספר, את רואה שילדים מקבלים, איך הם מתפקדים עם ובלי? האם חובה לשתף, להעניק את הטיפול התרופתי הזה? תגידי לי מה דעתך, תראי, את לא רופאה, אני לא רופאה, ברור, כן? אבל חשוב לי לדעת מה את חושבת על טיפול תרופתי מונע.
2: יש הרבה גישות שיש בעד ונגד תרופות. אני אישית בעד למה שעושה טוב לילד, כי יכול להיות שאני אביא סוג מסוים של תרופה לילד אחד, וזה יעשה לו פלאים, והוא בעצמו ירגיש כמה זה עוזר לו. מנגד, אני יכולה לתת תרופה לילד אחר, וזה יכניס אותו למצבים נורא דיכאוניים, יכניס אותו לקשיים, לתסכולים אישיים, וזה בעצם לא ישתלם. לא ישתלם עם כל היכולת למידה שלו, לא ישתלם לי לתת לו את התרופה הזאת.
1: זאת אומרת, אם יכולת הלמידה שלו, את מדברת על אוטיסטים בתפקוד גבוה, ושם באמת אפשר הרבה הרבה פחות.
2: גם בתפקוד נמוך.
1: לא, אני דווקא דיברתי אז קודם בתפקוד נמוך. את בעצם אומרת לי שאפשר להתנהג אליהם גם בתפקוד נמוך וגם גבוה אותו דבר.
2: נכון.
1: מבחינת מינונים ומבחינת תרופות ומבחינת יכולות.
2: נכון.
1: הבנתי. אני, את יודעת מה, אנחנו דיברנו על נושא האוטיזם די הרבה. אני רוצה באמת להתמקד בשאלה אחרת. לפעמים הורים מרגישים, וואו, בושה נוראית, כשהם מבינים שיש להם ילד על הרצף האוטיסטי. היום כבר הרבה פחות, אני חושבת שבאמת התקדמנו די הרבה בנושא, גם מבחינת יחס המשפחה וההורים לילד. ועדיין אנחנו מוצאים הורים ומגלים הורים שדי מתביישים בסיטואציה ובמצב שהם נקלעו אליו, במיוחד שהבן שלהם עם התפרצויות. יש משפחות שאומרות חד משמעית, אנחנו בדרכנו החוצה למשפחה ופתאום הילד באוטו מתפרץ ואנחנו לא מבינים למה, הכל היה בסדר כמה דקות לפני, ואז אנחנו מבטלים את כל התוכניות שלנו, אנחנו לא הולכים לאירוע הזה שמאוד מאוד רצינו. תקשיבי, המשפחות מאוד מאוד סובלות במצב הזה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על הטיפול בילדים, אבל מה קורה עם ההורים, מה קורה עם המשפחות, מה קורה עם התסכול של ההורים והאחים, יתר האחים, כשההורים נשאבים לטיפול באח, בבן האוטיסט.
2: זו באמת סוגיה מאוד חשובה לדבר עליה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת נותנים את הדגש לאח או לאחות האוטיסטית, אבל יש שם עוד אחים, יש שם עוד ילדים שצריכים את היחס, והרבה פעמים הם באמת נשכחים. ככה שבאמת הטיפ הכי גדול שיש לי לתת להורים זה לבוא ולהבין איפה כל אחד צריך את היחס המיוחד שלו, לעשות לעצמם, איפה הם יכולים להכניס ללוז של עצמם, את המקום של הילד שלהם, בין אם זה לשבת במרפסת, וסתם לדבר איתם, אחד על אחד, בין אם זה לבוא וללכת אחרי הגן, רגע, למקולת או לסופר השכונתי, ולבוא ולעשות איתם פשוט זמן איכות. הרבה פעמים אני מציעה למשפחות, לקחת הרגע את יום שישי, גם אם זה אומר רגע, לא לשלוח את הילד לבית ספר, ולבוא, ולעשות איתם איזה משהו מיוחד, לא סידור, טיול. טיול, בין אם זה יכול להיות ביער, בחורשה, מקום שרגע אפשר רגע להתחבר אחד לשני, זה יכול לעשות כל כך הרבה לילד, מאשר רגע עוד יום של יום שישי, שהוא יום קצר של לימודים. לבוא ולחבר בין ההורי לילד, זה כל כך חשוב, במיוחד, שהילד מרגיש שהוא קצת נשכח בתוך משפחה עם אח אוטיסט.
1: לגמרי, לגמרי. אני דווקא רוצה לדבר עכשיו על תפיסות חברתיות, ואחת מהם שהכעיסה אותי באופן מיוחד, ואני מניחה גם הורים רבים, כשהרב, נדמה לי בירושלים, החליט שהוא לא רוצה שהילד האוטיסט הזה יבוא עם אבא שלו להתפלל אצלו בבית הכנסת. זה הכעיס הרבה מאוד אנשים. אבל אנחנו מצד שני צריכים להבין, אני לא מבינה את הסיטואציה, אני לא מקבל את הסיטואציה שלא ישתמע מכך. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאם הילד מתפרץ שם, מה הסיבה בעצם? למה הוא לא רצה שהילד הזה יתפלל אצלו בבית הכנסת?
2: יכול להיות להיות
1: רק כי הוא אוטיסט או בגלל ההתנהגות שלו?
2: יכול להיות להיות המון סיבות, לדעתי האישית, הוא פשוט לא רצה. כי הוא מפריע, מפריע בין אם זה בקולות שהוא עושה, בתנועות שהוא עושה, שחות דעת לשאר המתפללים. וזה נורא נורא נורא בעצם הכעיס אותו, את אותו רב. חשוב להבין שיש הרבה מעבר ללמידה ולתפילה, כמו שיש ערך לכבוד, כבוד האדם. ברגע שאנחנו נבין שיש את החשיבות של כבוד האדם מעבר לתורה, אנחנו נהיה אוכלוסייה מקבלת ואוהבת.
1: לא, אני חושבת שדווקא התורה דוגלת בכבוד האדם, ואני חושבת נכון. שמי שלא דגל שם זה אותו רב, רב נוראי, שקיבל החלטה אומללה להרחיק את הילד הזה, אבל שתדעי, ואני רוצה שיבינו כולם ומי שמאזין, שהתפיסה הזאת רווחת. כמה שאנחנו אומרים שאנחנו מתקדמים לקראת קבלת האחר והשונה, עדיין זה מבעבע ומבעבע חזק מאוד מתחת לפני השטח, ואילו רק נסיים, נעצור את השיח הזה לשנייה, אנחנו נראה שזה צף בחזרה, ואנשים מתנהגים בחזרה כאילו הם לא קיבלו חינוך אחר קודם, כאילו הם לא נחשפו, הסבלנות שהייתה להם קודם, פתאום מגלה אנשים שמגיבים באופן הכי רע והכי נמוך. איך אנחנו יכולים למגר את התופעה הזאת?
2: קודם כל אני חושבת שהכל מתחיל ונגמר בחינוך, ואני לאו דווקא מחדברת על חינוך הורים, כי אנחנו יכולים לעשות המון בשביל הילדים שלנו, בשביל הערכים שלהם. אבל חשוב גם לזכור שהרבה פעמים, רוב זמן היום שהילדים שלנו נמצאים, זה באמת במסגרות החינוכיות. חשוב לנו לדעת לאן אנחנו שולחים את הילדים שלנו. איפה חשוב שהם ילמדו עם מי הם לומדים. אני אישית לפני כחודש הלכתי ועשיתי הרצאה בבית ספר ברחובות, באמת על בריונות, ושילבתי שם על בריונות יחד עם אוטיזם. כי באמת היה חשוב לי להעביר איפה הקושי הזה מתחיל בחברה שלנו. ואני חייבת לציין שהכיתה הייתה קשה, אבל הם באמת הקשיבו והם אפילו השתתפו. וזה רק אומר ומוכיח לנו שהחינוך ומה שאנחנו יכולים להנחיל לילדים שלנו הוא כוללני. אנחנו יכולים לבוא וכהורים ליצור קבוצה, ליצור אחדות מסוימת, גם אם זה בכיתה, לבוא ולאחד בין כולם, להבין את השונה, להסביר. ההסברה כל כך חשובה.
1: ההסברה מאוד מסייעת, והרבה מאוד תלמידים שקיבלו הרצאות בנושאים האלה, בקבלת האחר והשונה, התייחסו אחרת. אני לא יכולה להגיד לך על הסקאלה שהם עברו מ-6 ל-10, אבל הם בהחלט התחילו להבין שאפשר גם אחרת, והם בדרך לשם. והם בדרך לקבלה. העניין הוא לא החינוך בבית הספר לילדים. העניין הוא גם הורים. הורים לילדים במרכאות רגילים, הורים לילדים שאין להם שום בעיה, שהם לא מתמודדים עם מוגבלות כזו או אחרת. ודווקא שם אנחנו מגלים חוסר סבלנות. זאת אומרת שבתי ספר בהחלט יכולים להביא את ההרצאות האלה גם להורים. עושים את זה?
2: אני חושבת שהבסיס לקושי באמת אצל משפחות שהם, הילדים שלהם מעולם לא נחשפו לשונה. וברגע שהם נתקלים בהתחלה בשונה, הם בעצם הטריגר הראשוני זה רגע להוריד אותו, כי אני בעצם יותר טוב. בתי הספר, כל מוסדות החינוך, מה שהם צריכים לעשות זה בעצם לערב את כולם בשונה. לבוא ופעם בחודש לקחת כיתה, ללכת, לתת לה להתנדב, בין אם זה בהוסטל, בין אם זה במעון לנשים מוכות, מקום שכמובן לא יעורר אצלם סוג של טראומה.
1: אני חושבת שיש דברים שגיל מסוים...
2: בדיוק, זה הכל לא מתאים, של גיל.
1: כן, כן, לא מתאים להכל. אני חושבת שילדים עם אוטיזם, כולם יכולים. אני חושבת שמגיל גן ובתי ספר אפילו יסודיים, ועד לתיכונים והאקדמיה, ואני רוצה לומר לך דבר שמאכזב אותי באופן מיוחד, האקדמיה פחות סבלנית אליהם. לאחר, לשונה, למיוחד, היא פחות סבלנית, אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום, אז בהתחלה הם מדברים, באמת עושים יום בשנה, שהוא באמת יום מיוחד, כי מציינים את היום הזה ברדיו, בטלוויזיה ובכל המקומות, אבל זה מאוד צבוע, כי מיד אחרי שהיום הזה מסתיים, לא? אנחנו חוזרים בעצם לאותו דבר, כאילו כלום לא נעשה ושום דבר לא השתנה, וזה זה מאוד תמוע, כי זה כמו, את יודעת, כמו שני צעדים קדימה צעד אחורה, שניים קדימה צעד אחורה, אני לא יודעת להסביר למה זה קורה. אני חושבת שאנשים מתעצלים לעזור ולסייע לאחר, כי אצלהם זה קל וזה בסדר, ולמה להתעכב ולמה שתעכבו אותי. הלוואי ואני טועה, הלוואי, הלוואי ואני טועה.
2: אני באמת חושבת שברגע שאנחנו גם כולנו נחשף לאוכלוסיות שונות. כמה פעמים שמעתי את המושג, איזה שליחות את עושה, אני לא יכול להיות ליד ילדים אוטיסטים.
1: איזה משפט מכעיס זה.
2: זה נורא, זה פשוט נורא. כי היית פעם ליד ילד אוטיסט, אתה יודע איך ילד אוטיסט נראה? בוגר אוטיסט? אתה לא יודע. ברגע שתחשף, ברגע שתבין את השונה רגע, אתה תראה שזה, לא רק שזה לא נורא, זה גם מדהים לראות עולמות שונים. רגע לצאת מהבועה של עצמך. אני באמת ממליצה להרבה הורים לבוא ולקחת את הילד רגע. לבוא, לראות שנייה את השונה. לא חסרים מקומות לקחת אותם.
1: זה את יודעת, זה כשלחנך את הילדים לתת, וכשהם נותנים, הם בעצם מקבלים, הם מתמלאים בתחושה של, וואו, עשיתי מעשה טוב, עשיתי משהו טוב. ועל הדרך, הילדים האוטיסטים, ולא רק האוטיסטים, עם מוגבלות כזו או אחרת, מרוויחים. זאת אומרת, זה מסב של ווין ווין.
2: נכון.
1: כל אחד מרוויח את שלו בתוך הקטע, בתוך המסגרת. יש לנו עוד זמן, ערן? אני באמת רוצה, תראה, יש לנו עוד זמן, ערן אומר, וזה נהדר, מכיוון שהנושא הזה של אוטיזם אף פעם לא מספיק לדבר עליו, ואף פעם אי אפשר לסיים אותו ככה, לדבר עליו עוד 3 שעות, עוד יומיים, עוד 3, ועדיין יש נושאים שאנחנו לא מצליחים להקיף בו. ילד אוטיסט חברתית, נער אוטיסט חברתית, בואי, אני שומעת על הרבה מאוד מקרים שלא מזמינים ילדים לאירועים כאלה ואחרים. את יודעת מה? לא רק אוטיסטים ולא רק בעלי מוגבלויות, אלא החרמות האלה שעושים ילדים אחד בין השני. ואני עוד פעם חוזרת ומחזירה את זה להורים, למשפחה. איפה אתם משפחות? איך קורה דבר כזה? איך את יכולה להסביר את זה?
2: ההסבר
1: מה עובר להורים בראש כשהם משלימים את הילד כשהוא בעצם עושה חרם כזה או אחר, או לא מזמין? מה עובר להם בראש?
2: הסבר הכי הגיוני שאני יכולה לתת, זה לא רק החוסר רצון להתערב ולהתעסק בזה, אלא גם חוסר היכולת לקבל באמת של למה שהוא יהיה בסביבה של הילד שלי. וזה משפט כל כך מקומם ומכעיס, כי אנחנו...
1: זה נורא, זה נורא במיוחד שזה בא מאדם מבוגר. וכולם, ועל הצביעות הזאת אני בדיוק דיברתי, שכמה אומרים, חרמות, את יודעת, המבוגרים האלה, כששומעים שמחרימים בבתי הספר ילדים כאלה ואחרים, לאו דווקא עם מוגבלות, גם, אבל לאו דווקא, אומרים, לא, וזה אסור שזה יקרה, מביאים אותם לטלוויזיה והכל. אבל אותם הורים, כבוגרים, מחרימים אחד לשני, אם בעבודה, או אם בסביבה החברתית שלהם, או את רואה שזה... שזה לא אמיתי.
2: נכון, כי כמו שאמרת, אנחנו באמת יכולים לראות את זה גם במציאות התעסוקתית שלנו כבוגרים. ואני חושבת שכדי באמת למנוע את הקושי הזה, ואת ההתחלתיות של זה, אנחנו צריכים לבוא רגע למערכת החינוך, ולהנחיל מההתחלה את אהבת השונה, את הקבלה של השונה, את הביחד, את השיתוף פעולה בין כולם. וברגע שיש לנו שיתוף פעולה בין כולם, אין סיבה שמלכתחילה יתחילו החרמות, כי אנחנו אוהבים ומקבלים את כולם. ויותר מזה אני יכולה להגיד לך, שברגע שאנחנו נאהב ונקבל את כולם, ואנחנו נראה מהצד מישהו אחר שבא ויורד על ילד, אנחנו נבוא ויהיה לנו את הרצון להגן עליו, כי אנחנו לא מכירים משהו אחר.
1: אני מקווה, אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך לשם. אנחנו בעיקר שומעים מילים ומילים ומילים ודברים שאנשים מדברים, והחברה שלנו מפטפטת את עצמה לדעת בנושאים החברתיים, וכולם פתאום הפכו להיות חברתיים, אבל לא באמת. כי את רואה את המקרים האלה שחוזרים ונשנים, וילדים שמתאבדים מסיבות כאלה ואחרות, משפחות שמרגישות מאוד מאוד בצד, והכאב שלהם, על הילדים שלהם, על הילדים עם האוטיזם שלהם, שלא מקובלים בחברה, בגלל התנועות החזרתיות האלה שהם עושים, בגלל הקולות שהם עושים. אבל את יודעת מה? אנחנו נסיים באמת בנימה אופטימית, ונקווה שהתוכנית הזאת, אם האזינו לה גם הורים, ואולי בעיקר הורים שאליהם היא מכוונת, לאו דווקא הורים לילדים עם אוטיזם או בעלי מוגבלויות, תרימו את הכפופה, יאללה, אנחנו רוצים לראות אתכם כבר עושים את זה הלכה למעשה, ומנחילים את זה לילדים שלכם, ומקבלים את השונה, אתם לא חייבים לאהוב אותו, תקבלו אותו, תקבלו אותו, זאת גם דרך. אז לצערנו הרב, כן, ערן, תודה על ההערה, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לך גילת פליט שהתארחת אצלנו ברדיו סהר, גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו לרדיו סהר, והארת את עינינו, וסיברת את אוזנינו.
2: תודה לכם שהזמנתם אותי.
1: היה לנו העונג. וזהו, ותוכניתנו הסתיימה, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, התוכנית לצערנו, החשובה הזאת הסתיימה. ביי ביי.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. במליאת הכנסת הופסקה ההצבעה החשאית החוזרת לבחירת מבקר המדינה, לאחר שחברי כנסת מהליכוד דרשו מחברי הקואליציה לצלם עצמם מאחורי הפרגוד, מצביעים למיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו.

0: חומש להקצות 13 מיליארדי שקלים למיגון ולחיזוק יישובי קו העימות, נוסף על 7 מיליארדי השקלים שכבר אושרו. עם זה בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, ציין בן מובחר כי הוא נוהג לספור את הביצים רק כשהן מונחות בתבנית.
1: אנחנו מחכים, יש פה עוד תהליך של חקיקה בנושא של הטבות המס, אבל זה בהחלט בשורה, אמנם אחרי תהליכים לא פשוטים, המון שעות, המון תוכניות, המון אנרגיות, חלקן טובות, חלקן שליליות, אבל בסוף, בתוצאה הסופית, יש כאן החלטה.
0: אביו של לוחם בחטיבת גבעתי, שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג רופא הגדוד הדוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו כרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים, שבו החיילים חשופים לחלוטין. לדבריו, בתקרית שבה נהרג הרופא, פגע בנגמש הנמר רחפן נפץ גדול, ולאחר מכן תקפו שני רחפנים נוספים את כוח הפינוי ופצעו חיילים נוספים. האב מאשים כי ההחלטות הפוליטיות והמדיניות כובלות את ידי הלוחמים, ומפציר במקבלי ההחלטות לדאוג לחיילים שחייהם חשובים יותר מכל הסכם המשרת את האמריקנים. יובל שושני, אחותה התאומה של שחר, אלמנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, מספרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פגשה את אחותה מיד לאחר שזו קיבלה את הבשורה הקשה.
2: הייתי הבן אדם הראשון לצערי שקיבל אותה בסיטואציה הזאת, ולצערי לא יכולתי לתמוך כמו שתמיד אנחנו עושות אחד בשביל השנייה. יש בינינו קשר מאוד מאוד חזק, קשר של תאומות. אני מלאה צער, אבל אני לא אבין אף פעם אותה בנקודה הזאת, ולא נותר לי אלא רק לתמוך ולהיות שם כתף כשהיא צריכה.
0: יובל שושני שוחחה עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בריאיון להסקט פוד פורס וואן כי קיים שיחות מתוחות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהן סינן כללה ואמר לו שעזר לו להינצל ממאסר. טראמפ ציין כי חשש מכך שנתניהו נלחם כל הזמן בלבנון, ואמר לו שיש לעצור זאת, אך הוסיף כי מערכת היחסים ביניהם מצוינת. בנוגע לאיראן אמר הנשיא האמריקני כי ארצות הברית עובדת על עסקה עימה, וכי טהרן כבר הסכימה שלא תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורב בשיחות, וכי הוא מעריך שיפגוש אותו בשלב מסוים. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד...

לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד. יותר

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: אומרים שיש מקום ממש קרוב, כולם יחפים.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: תרים לי, תרים לי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. במליאת הכנסת מתנהל הסיבוב השני בהצבעה חשאית על בחירת מבקר המדינה. ההצבעה הראשונה הסתיימה בלי הרוב הדרוש של יותר מ-61 חברי כנסת. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון קיבל 60 קולות, ועורך דינו של ראש הממשלה נתניהו מיכאל רבלו קיבל 57. במהלך ההצבעה נרשמה מהומה בעקבות דרישה בליכוד מחברי הכנסת לצלם עצמם עם פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר כי ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם בקלפי, היא אינה חוקית ואינה תקפה, אם כי זכותו של כל בוחר לבחור אם לצלם את עצמו.
4: תיבת הקלפי נעולה. אם כן, אנחנו מתחילים מחדש למעשה את ההצבעה. אני מזכיר כי הבחירות הן חשאיות ולכן אין להנחות ואין שום תוקף להנחיה לצלם את ההצבעה.
3: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בתגובה למתרחש בכנסת כתב יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן ברשת

0: אביו של לוחם בחטיבת גבעתי, שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג הרופא הגדודי, הדוקטור סרן אורי יוסף סילברסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו כרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים שבו החיילים חשופים לחלוטין. יובל שושני, אחותה התאומה של שחר, אלמנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, מספרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פגשה את אחותה מיד לאחר שזו קיבלה את הבשורה הקשה.
1: היא כבן אדם הראשון לצערי שקיבל אותה בסיטואציה הזאת, ולצערי לא יכולתי לתמוך כמו שתמיד אנחנו עושות אחד בשביל השנייה. יש בינינו קשר מאוד מאוד חזק, קשר של תאומות. אני מלאה צער, אבל אני לא אבין אף פעם אותה בנקודה הזאת, ולא נותר לי אלא רק לתמוך ולהיות שם כתף כשהיא צריכה.
0: יובל שושני שוחחה עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הנשיא טראמפ מאשר כי קיים שיחות מתוחות עם ראש הממשלה נתניהו, ובהן אף סינן כללה ואמר לו שעזר לו להינצל ממאסר. בריאיון להסקט פוד פורס וואן אמר טראמפ כי חשש מכך שנתניהו נלחם כל הזמן בלבנון, וכי אמר לו שיש לעצור זאת. עם זה הוסיף, מערכת היחסים ביניהם מצוינת. בנוגע לאיראן אמר הנשיא האמריקני כי המנהיג העליון האיראני מוג'תבא חמינאי מעורב בשיחות, וכי הוא מעריך שיפגוש אותו בשלב מסוים. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, אם היא

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.

אף מכונית לא עוברת. גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן בלייב.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון? מישל

0: Je te laisse partir, mais je
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: more. You know it's true. Everything I do, I do it for you.
1: רוצים שירים שקטים? קיבלתם שירים שקטים. אבל עם תוספת של AI, זאת עבודה שלי.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו רגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. במליאת הכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה חשאית על בחירת מבקר המדינה. בסיבוב הראשון שבו איש מן המועמדים לא השיג את הרוב הדרוש, לפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה לא תמכו במועמדו של ראש הממשלה עורך הדין מיכאל רבלו. רבלו קיבל 57 קולות, 3 פחות משופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. בסיבוב השני של ההצבעה, כמה מחברי הקואליציה תיעדו את הליך הצבעתם. באופוזיציה מחו בזעם בטענה כי התיעוד אינו חוקי ופוגם בחשאיות הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר כי ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם בקלפי, היא אינה חוקית ואינה תקפה, אם כי זכותו של כל בוחר לבחור אם לצלם את עצמו.
4: תיבת הקלפי נעולה. אם כן, אנחנו מתחילים מחדש למעשה את ההצבעה. אני מזכיר כי הבחירות הן חשאיות ולכן אין להנחות ואין שום תוקף להנחיה לצלם את ההצבעה.
3: בתגובה על המתרחש בכנסת כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כי קואליציית נתניהו מציגה קדימון לבחירות 2026. כשאין רוב, כל שנותר הוא רק לעקוף את החוק ולפגוע בתואר הבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, הליכוד משפחת פשע, צריך להיאבק בהם כפי שנאבקים במשפחת פשע. את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חיל האוויר יירט 2 שיגורים לעבר רכס רמים שבגליל העליון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אין נפגעים בגוף. כווית הודיע כי אדם אחד נהרג ביותר מ-60 נפצעו במתקפה האיראנית הלילה. בנפגעים

0: הוא בא עם הסכין במאה שערים.
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
2: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: תעשו כבוד לחג.
4: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

עכשיו ארבע ועוד ארבע דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום, יום רביעי, 3 ביוני 2026. פותחים בכותרות ותחילה לדרמה בכנסת סביב הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. שם בכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה הזאת על בחירת מבקר המדינה. היו שם חברים שתיעדו את הליך הצבעה.

0: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: אביעד, תגיד, מה כולם אומרים עליה?
2: זאת? במערכת.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה. כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון, היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם כמו ש מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.

0: פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק, מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50%, ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מארבעה ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות 2 מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר,

0: אמר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא יקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים. אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי,
0: על פי
1: כן,
0: חוק.
1: נכון. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד המעסיק, אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו לה מלוא הזכויות על פי החוק, בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מ5 ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות. שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה, לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. במה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, הקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו, עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, הקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שווה הרחבה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, או כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את, את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, וצטט על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שבעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין, בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעת טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון. הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: אוקיי.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיטורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון לשימוע, במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה. הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נתפלים אליה,
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה או, התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200 אלף שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה, יש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200 אלף שקל, ואפילו לא גם ב-50 אלף שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. שמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
0: בהחלט.
1: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת. כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
0: בבקשה.
1: חשיפה של 200 אלף שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
0: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. מצד שני, כשאת מאירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז זה אומרים מה רצחת וגם ירשת. אנחנו ברשותך אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון ערן?

0: שנתתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיו סה, הרדיו סה זדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני מרשה
2: לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה, ואני נכנס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן.
3: נכון.
2: הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי ולא הגעתי לעבודה 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה כן, היה קורונה וזה בדיוק. היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיה, כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק יותר.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים. שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה.
2: כן,
3: זו שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט... הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה, ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולדבר. ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה
3: אפשרי,
2: לעשות.
3: אפשרי, אפשרי, עם משהו
2: אוקיי.
3: משרדי כזה.
2: כאן במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה,
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית,
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק. היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת עוד מטה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. דרמה בכנסת סביב הבחירות למבקר המדינה. פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבל לא נבחר לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
4: מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך את מבקר המדינה הנבחר.
3: באופוזיציה מאשימים כי הליך ההצבעה לא היה חשאי כפי שדורש חוק יסוד מבקר המדינה. זאת משום שחברי כנסת מהקואליציה תיעדו את עצמם מצביעים לרבלו כדי להוכיח שהם נאמנים למחנה. התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי תעתור לבגץ, וסיעת יש עתיד אומרת כי תעתור גם היא אם היועצת המשפטית לכנסת לא תורה על בחירות חוזרות, הפעם חשאיות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הודיעה כי תדרוש מהיועצת המשפטית לממשלה ומפרקליט המדינה להורות על פתיחת חקירה פלילית. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר, איש לא ביקש מחברי הקואליציה לצלם את הצבעתם.
5: אני גם צילמתי את ההצבעה שלי, אף אחד לא ביקש ממני ואף אחד לא פנה אליי ולא שום דבר. אחרי הסיבוב הראשון, שראינו שיש פה מספר אנשים כנראה, שאמרו דבר אחד לכם, שהם בצד אחד, ואחרי זה מתברר שהם לא. כאיש ציבור, אני צריך לבוא ולתת דין וחשבון לציבור. אני חושב שאנשי ציבור לא צריכים להצביע הצבעות חשאיות.
3: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב. בכאן חדשות ברשת ב'. סיעת יש עתיד דורשת מהיועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק להודיע על בטלות ההצבעה למבקר המדינה ולהורות על קיומה של הצבעה חדשה תוך איסור על פגיעה בחשאיות שלה. ביש עתיד אומרים כי אם אפיק לא תעשה כן, תעתור הסיעה לבגץ. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט קורא לרבלו להודיע מיד שאינו מוכן לקבל את תפקיד המבקר, זאת אם יש בו שמץ של מוצר וערכים. איזנקוט אומר כי אם יסכים רבלו לשמש מבקר המדינה, הוא יהיה פסול בעיניו ובעיני רבים לכל שירות ציבורי בישראל. במשרד החוץ בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני אמר לערוץ אל-חדת כי שר החוץ מרקו רוביו צפוי להשתתף בפגישה אם תהיה התקדמות משמעותית. לדברי הגורם, הצדדים מנסים לגבש הסכם ביטחוני ארוך טווח. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר כי מצב יישובי הצפון השתפר מאוד מבחינה ביטחונית משבעה באוקטובר, והם מקבלים תקציבים ראויים וכעת נותר למגר את איום הרחפנים כדי להחזיר את הצפון לסגסוג ולפריחה.
6: צהל מנצח את החיזבאללה, ואינסאללה הלוואי גם יהיה סדר שלום עם ממשלת לבנון. לשם צריך לחתור. התוכנית הנכונה היא להמשיך לקוד בחיזבאללה, לפרק לו עוד כפר ועוד כפר, ושישבו ברחובות מיליון איש ויותר, עד אשר ירימו ידיים, ירימו דגל לבן, ויהיה איזה הסכם לעשרות השנים האלה לתת שקט לתושבים שלנו, שהם למעלה משנתיים וחצי במלחמה.
3: אלוף משנה איוב

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. דרמה בכנסת סביב בחירתו של פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו למבקר המדינה. 61 חברי כנסת תמכו בו, 4 יותר ממספר התומכים בשופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. באופוזיציה מאשימים כי הליך ההצבעה לא היה חשאי, כפי שדורש חוק יסוד מבקר המדינה, ומאיימים לעתור לבגץ. הטענה מתבססת על כך שחברי קואליציה תיעדו את עצמם מצביעים לרבלו. מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי מיש עתיד אומרת כי חברי הקואליציה התנהלו בהצבעה כמו בארגון פשיעה.
4: יושב פה ביבי בלשכתו של ראש המאפיה הישראלית, ואחד אחרי השני הכניס את כל האלה שהעזו לקבל חוליות בעמוד השדרה, והלך עליהם אימים. בסיבוב הראשון לא היה צריך מבחן נאמנות, ואז ברגע שהוא הזיזו לו את הגבינה, הוא קלט שהוא עלול להפסיד, הוא הלך וביקש, עבר חק-חק. לא היה מעולם הצבעה כזאת למבקר המדינה בכנסת ישראל. אין ממלכתיות, אובדן דרך.
3: מירב בן ארי אמרה את הדברים לערן בנימיני ולישי שנרב, וכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר, איש לא ביקש מחברי הקואליציה לצלם את הצבעתם.
5: אני גם צילמתי את ההצבעה שלי, אף אחד לא ביקש ממני ואף אחד לא פנה אליי ולא שום דבר. אחרי הסיבוב הראשון, שראינו שיש פה מספר אנשים כנראה, שאמרו דבר אחד לכם, שהם בצד אחד, ואחרי זה מתברר שהם לא. כאיש ציבור, אני צריך לבוא ולתת דין וחשבון לציבור. אני חושב שאנשי ציבור לא צריכים להצביע הצבעות חשאיות.
3: סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה כמה טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, יכולה נראה לעבר רקטות או כתבאמים שאימו על כוחותינו הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר כי מצב יישובי הצפון השתפר מאוד מבחינה ביטחונית משבעה באוקטובר, והם מקבלים תקציבים ראויים, וכעת נותר למגר את איום הרחפנים כדי להחזיר את הצפון לסגסוג ולפריחה.
6: צהל מנצח את החיזבאללה. באינסאללה הלוואי גם יהיה סדר שלום עם ממשלת לבנון. לשם צריך לחתור. התוכנית הנכונה היא להמשיך לקרות בחיזבאללה, לפרק לו עוד כפר ועוד כפר, ושישבו ברחובות מיליון איש ויותר, עד אשר ירימו ידיים, ירימו דגל לבן, ויהיה איזה הסכם לעשרות השנים האלה לתת שקט התושבים שלנו, שהם למעלה משנתיים וחצי במלחמה.
3: במשרד החוץ בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני אמר לערוץ אל-חדאת' כי שר החוץ מרקו רוביו צפוי להשתתף בפגישה אם תהיה התקדמות משמעותית. לדברי הגורם, הצדדים מנסים לגבש הסכם ביטחוני ארוך טווח. אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני במקומו של אלוף משנה עדי גנון. טקס החילופים התקיים ברכס הבופור בדרום לבנון בראשות מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המח"ט היוצא גנון ימשיך ללימודים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
8: הוא בא עם הסכין ממאה השערים?
7: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
9: התחזית בחסות?
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הפעם הקודמת, בכלל, כאילו, אני נתפס כאנטי מה שאתה תומך בו, גם אם זה היה, ב, או, או, או תומך במה שאתה אנטי אליו, נכון?
1: ברור.
0: הוויכוח המפורסם, לא מפורסם, הנושא המפורסם, הוויכוח הוא לא מפורסם, אבל הנושא המפורסם זה אופנסיב סייבר בעד ונגד, אוקיי? שאתה יודע להרגיז אותי, ללחוץ על כל הכפתורים שם.
1: שבצורה מוזרה, אם אתה באמת לדחוק אותנו, אנחנו די מסכימים, אבל קשה להגיע להסכמה.
0: כן, נכון, אנחנו מסכימים, אבל לא תמיד על הסיבות הנכונות, אני חושב. אבל זה לא משנה. גדי, אני חושב שאין זמן יותר טוב שתגיע לפה, בגלל מיתוס.
1: איי.
0: בגלל, אני צריך להגיד, בגלל המיתוס של מיתוס. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עכשיו, הלל הזכיר את המסמך שחיברת עם עוד מספר אנשים, נכון? זה היה שבוע שעבר, וחתומות עליו, ראיתי רשימה, לא רוצה להגיד אינסופית, אבל רשימה של חברות מכובדות. אתה יכול להסביר את העניין הזה?
1: בשמחה, בשמחה, אבל אני אתחיל ואגיד שעד סוף התוכנית אני חושב שנוכל לראות שאחד, יש מיתוס במיתוס, ושתיים, המציאות גדולה מהמיתוס, אבל לא בהכרח במיתוס. אני מקווה שהמשפט הזה יהיה הרבה יותר ברור עד סוף התוכנית. אז כן, לפני בערך שבועיים יצא מיתוס לעולם, מודל חדש, אנתרופיק מודיעים, תקשיבו, אי אפשר לפרסם את זה מרוב שהוא מסוכן. אבל נתנו את זה ל-40 חברות, זה נקרא גלאסווינג, יש לנו פה שיתוף פעולה, ש-40 חברות במשק יקבלו אותו לפני כדי לחפש את החולשות שלהן. עד כאן כולנו מכירים, אני מאמין. והניוז סייקל היה מאוד סביב זה. ואנשים שמבינים עניין, הסתכלו ואמרו, אחד, אנחנו מפקפקים ביכולות הנטענות של מיתוס להרבה מרקטינג ככל הנראה. שתיים, אנחנו לא מפקפקים ביכולות של מיתוס כנראה מרקטינג בכל מקרה. וזה היה קצת מבלבל ולא, ולמה? כי אנשים שנמצאים בזה עמוק, ואתם אולי תזכרו פרק של סייבר וחברים עם רותם, לפני אני לא יודע, 4 חודשים, 6 חודשים, שבו ישבנו והבאתי בפני רותם שרשרת הוכחות ארוכה, לכך שהעולם של אוטונומוס, סייבר, אופנסיב, חקר חולשות, התקפות וכולי, מגיע, והוא כבר פה. וזה הרבה לפני מיתוס. אבל כשיצא המודל החדש, הרי שיש מתעסקים בזה הרבה, ידעו מצד אחד, וואי, הדבר הזה כבר קיים, מה הקשר מיתוס? שתיים, כן, יצא מודל חדש, יש לו יכולות חדשות, אפשר לדבר עליהן ספציפית. והדבר הכי משמעותי ומהותי במיתוס היה השם עצמו. זאת אומרת, זה הדבר ש... to use the pun lightly, breached, בשפת סייבר סקיוריטי, את המחסום של ה-CNN וה-New York Times. שפתאום הבורד והילדים שלנו והסבתא שלנו וכולם מדברים על מיתוס ומה זה מיתוס. שעד רגע לפני זה, היה דבר כזה שנקרא חולשות ב-AI וכל הדברים כאלה שלא בהכרח הכירו. ומיתוס עצמו, וסכם את האינטרודקשן הזה בזה לפני שנדבר על המסמך, הפך להיות הסימן, הדבר המוביל, לכך שקיימת בעיה כזאת בעולם. לעומת המודל עצמו ומה שהוא אומר. הגיוני לך, ידי?
0: כן, זה הגיוני. עולות כמה תהיות שלי עלו מיד עם זה, תראה. ולפני, לא היה לנו הרבה שיחה לפני הפודקאסט, אמרנו ישר, יאללה בוא נקליט, כי אנחנו די מסכימים על איזה נושא, אנחנו נדבר עליו כנראה בכל ה... כמעט בכל הזה. שכחתי לגמרי, קודם כל חברים, באתנחתה של נחת בזמנים טרופים אלו, יש לומר, אוקיי, גדי, מגיע לך מזל טוב בשעה טובה, נכון? אני לא יודע אם זה כבר מזל טוב, זה בשעה טובה, התארסת.
1: זה נכון, אני אכן התארסתי לפני כבר כמה זמן. תודה רבה.
0: עכשיו ספירת העומר, אתה יודע אבל שאם אתה רוצה, אם אתה רוצה לזרז, הרבנים התירו חתונות השנה בספירת העומר. אמיתי לגמרי, אני לא צוחק.
1: היא מכירה אותי, היא מכירה אותי כבר שנים, ועדיין, וואה, כן, אתה קולט את זה.
0: מה זה?
1: היא מכירה אותי שנים, ועדיין אמרה כן.
0: זה, אתה יודע, כאילו, אני חושב שזה נכון על כל אחד מאיתנו, כאילו בתחום, על כל החבר'ה בתחום זה נכון, אתה יודע, זה תחום עם הרבה סריטות, אוקיי? אבל יש לציין שהיא גם מהתחום, נכון?
1: נכון, בהחלט.
0: יפה. טוב,

0: עד כאן
1: ציטטתי אותה פה די הרבה פעמים בתוכנית.
0: יפה מאוד.
1: אבל עשית לי הדפייק, כשאמרת, גדי, אני יכול להגיד לך מזל טוב, אמרתי לך, טוב, בסדר, תראה, תביך אותי, והייתי בטוח שתגיד לי יום הולדת שמח.
0: אה, לא, לא, על זה אני התכוונתי, כאילו, יום הולדת בגיל שלך, אני מאז גיל 30, בימי הולדת, אני לא חוגג.
1: את האמת, אני שוכח אותם.
0: זה יום עצוב.
1: אני באמת, למה יום עצוב?
0: מתי היה לך יום הולדת?
1: היום.
0: איזה דרך יותר טובה לחגוג יש מאשר, אתה יודע, כאילו לדבר על AI, לדבר על AI בסייבר עם חברים. אז נחזור לנושא המדובר, אוקיי? שיממנו את המאזינים עד מוות כרגע, אבל אני בא ואני אומר את הדבר הבא. אני שומע את זה, וזה נכון שאני הרבה פעמים, נקרא לזה, לא יודע, אם המטיף בשער או הסקפטי שבחבורה וכו'. אבל עולות כמה שאלות מאוד מהותיות, אוקיי? אם ה-AI הוא כל כך טוב בהתקפה הזאת, זאת אומרת, כל כך זה, ודרך אגב, זה, לפחות בקטע של ההכרזה, הם הביאו כמה הוכחות. הם הביאו באג מאוד חזק ב-FreeBSD, אם אני לא טועה, שקיים לטענתם 28 שנה, אני לא ראיתי את הקוד ולא ראיתי את הבאג, אז אני מנוע מלדבר על זה, אבל כולם אמרו וכולם זה. אבל התהייה שלי, לי היו שתי תהיות כששמעתי את הדבר הזה. תהייה ראשונה, כל דבר, אתה יודע, כל עלייה היא גם ירידה. נכון? כל עלייה שאתה עולה היא בכיוון ההפוך היא ירידה. וגם פה בכיוון ההפוך, בשורה טובה להגנה, למה? כי אם עד היום, אבל זה לא דיברו. דיברו על ההייפ. למה? תשחררו את זה לכולם. פייר גיים. יש לי קוד.
1: זה לא בדיוק פייר גיים, תחשיב. בוא רגע, בוא נשבור את הדברים שאמרת אחד אחד. כן, כי אתה צודק בכל אחד מהם, אבל כל אחד מהם דורש התייחסות. נתחיל מזה שכבר לפני ההכרזה של מיתוס, משהו כמו חודש וקצת לפני, היה את הכנס Unprompted, אם אתה זוכר, בסן פרנסיסקו.
0: כן.
1: ארגנתי.
0: כן.
1: ועלה ניקולס קרליני על הבמה, שההרצאה שלו היום עברה את ה-200,000 צפיות מזמן ביוטיוב, Black Hat LLMs, והראה איך עם אופוס, 4-6 בזמנו, הוא מצא 500 חולשות מאוד יפות. ולפני זה, בפרק שלנו פה, דיברנו על DARPA AI, CCE, ודיברנו על CVE Genie שזה מאמר מאז, ודיברנו על XBOW שעלו לטופ של Hacker One, אני חושב שזה, כן, ב-Hacker One, ודיברנו על אין סוף דברים כאלה, אני מצאתי חולשות, שחררנו את OpenAnt בנוסטיק, כאופן סורס, כי אני לא הולך להתחרות באנתרופיק ובאופן-AI, ואת כל הדברים האלה כבר קרו, זאת אומרת, ללא שום קשר למיתוס. וניקולס קרליני אמר שני דברים שבאמת תפסו את הקהל. הראשון היה, אתם לא צריכים פה הרנס מסובך, תראו, אתם פשוט מבקשים האלה להם, ואתם מוצאים חולשות, ומודלים באמת 4-6, אבל גם 4-5, אופוס, עברו קפיצת מדרגה מטורפת. בהרבה מובנים שאפשר לראות על כמות הטרנס, ואפשר לראות הקריאטיביטי שלהם, קוואט אנקוואט קריאטיביטי, ואפשר לראות את היכולות שלהם, ואפשר לראות המון המון דברים. ושתיים, מעבר למה שנקרא הקרליני לופ היום, שאומר, פשוט תעשה את זה, פלוס מינוס, ואופנאנט ורפטור וכל הדברים אחרים שיצאו שלא קשורים אליי שזה גם קיים כמובן, הוא בא ואמר אלה להם חוקר חולשות יותר טובים ממני, וזו הייתה אמרה מאוד מאוד גדולה, כי הבן אדם יש לו יומיליטי אין סוף, אבל אחד החוקר החולשות הטובים בעולם כבר הרבה מאוד שנים, וגם החוקרים האקדמיים בסקיוריטי המצוטטים ביותר אם לא ה, וזה תפס אותנו, ומי שנמצא in the know התחיל להתעסק בזה, אבל ראית את זה גם מהקצוות. ממש לפני הפרסום של אנתרופיק, היו שני פרויקטים של אופן סורס, שאחד כבר שמענו עליו בעבר בתחום הזה, ואחד לא. הראשון היה באמת קרל, שבא ואמר, תקשיבו, נמאס לי מכם, אתם שולחים לי המון סלופ וולנרביליטי ריפורטס של LLM, לא רוצה יותר את הריפורטס המזויפים שלכם. ואז הוא אמר, תקשיבו, קיבלתי ריפורט טוב מ-AI, כן? נהדר, ואז הוא בא ואמר עוד פעם סלופ, סלופ, ואז לא, לא, זה נהדר, ואז הוא סגר את הבאג באונטי שלו. אני לא זוכר בדיוק את השתשו את הדברים, אבל זו הייתה דוגמה אחת שחזרה על עצמה די הרבה. ואז, והיו עוד כאלה, ואז, ממש לפני השחרור, משהו כמו כמה ימים עוד שבוע, החבר'ה בקרנל של לינוקס, המיינטיינרס, אחד מהם בא וענה לפוסט. כשנדבר שנייה על הפוסט, יש בחור בשם תומאס טאצ'ק, שהקים את מטסאנו סקיוריטי, אתה יודע, דברים היסטוריים, נמצא בתחום הרבה מאוד שנים, ניקולס קריני גם עבד אצלו תקופה מסוימת, והוא בא ואמר, Vulnerability Research is cooked. נגמר, מה צריכים אותנו יותר? שזה אמרה מאוד משמעותית, במיוחד שהיא מגיעה ממנו. עכשיו, הוא מצטרף מאוד מאוחר, אתה יודע, למסיבה הזאת, של לדבר על זה, אבל הוא בא עם הבלוג הנכון, בזמן הנכון, עם ההוכחות הנכונות, וזה לא שיהיה מחקר עדיין, כן, בעולם. אבל זה שם מראה אל מול הפנים של אנשים, והקונספט הזה של cooked, אתה יודע, we are cooked, vulnerability research is cooked, תפס. עכשיו אמרה בתעשייה. וכשאתה מסתכל אחורה, אתה ממש יכול לראות, רוב ג'ויס, שניהל את כל התחום ההתקפי ב-NSA, יצא במרץ שנה שעברה באיזה אמרה שזה מגיע הנושא הזה של אוטונומוס אטאק. הדר אדקינס, הסיסו של גוגל ואני, יצאנו בסביבות אוגוסט-ספטמבר, אם סיכנו את הקריירה קצת ברמה של להגיד דברים שהם פאד, פיר אנסרטי נדארט, מקום דברים סודרים, אמרנו 6 חודשים, זה כל מה שיש לנו עד האפוקליפסה הזאת, כן, משתמשו מילים קשות, של הגנה, של ההתקפה, ואנחנו צריכים להתעורר בהגנה עכשיו. ויצא פיל ונבלס, ויצאו המון המון חבר'ה לאורך זמן, ברוס שנייר כתב איתי גם כן משהו על זה. ואנשים או שצחקו עלינו, או שאמרו מעניין, צריך לראות מה יקרה. והדבר המעניין לראות עוד לפני מיתוס, ממש עם השינוי הזה בתקופה שטאצ'ק הוציא את הבלוג שלו, דעה שכולם הפכו להיות ותמיד היה ככה. שזה השינוי שקורה בדרך כלל. וכאן בא ומתקרב מיתוס, ובלינוקס קרנל מישהו עונה לבלוג של תומאס ואומר, פעם, שזה לפני כמה חודשים, היינו מקבלים 2-3 חולשות בדיווחים שלנו בשבוע. ואז התחלנו לקבל 10 בשבוע. אבל הכל היה סלופ, הכל היה הלוסינטד ג'יבריש. ועכשיו, אני מדבר איתך לפני מיתוס, יש עדיין 10, אבל הן כולן אמיתיות. ויותר מזה, הגענו גם לשלב שהוא גם מהותי, שבו אנחנו מתחילים לקבל דיווחים כפולים על חולשות. יש מספיק אנשים שמחפשים ומספיק כלים שמוצאים את אותו הדבר.
0: נכון.
1: וזו הייתה נקודת מפנה מסוימת שבאתי באמת ואמרתי נמאס קצת, כן? כמה ניסינו לשכנע אנשים, או הקלה או רגע של נחת של לא בטוח בדיוק, אמביוולנטיות רגשית.
0: שמה, של I told you so?
1: לא, לא בקטע של I told you so, בגלל זה אני אומר אמביוולנטיות רגשית, כי יש פה את העניין של האגו טיפה, למרות שלא המון, של אני אמרתי קודם, זה נחמד לי, אבל זה לא מה שהוביל אותי פה. יש מקרים שזה מוביל אותי, לא הרבה, אבל יש. היה פה עניין של סוף כל סוף מקשיבים, כי אנחנו קסנדרה, אתה יודע, הדמות היוונית, אנחנו רואים את העתיד, אבל נידונו לזה בכללה שאף פעם לא האמינו לנו.
0: אבל קוראים פה
1: שתי... סוף כל סוף מאמינים.
0: אבל גדי, שנייה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: ואני באמת משתדל להיות רגוע, אוקיי?
1: אני בטוח. אני בדרך כלל,
0: אני בדרך כלל לא רגוע, אני בדרך כלל לא רגוע, אבל אני משתדל להיות רגוע וזה. תראה, בסוף, אני לא מצליח להבין את הטענה, אוקיי? ואת הגודל של הטענה. אתה יודע מה, את הטענה אני מבין, את הגודל של הטענה אני לא מבין.
1: בוא נתחיל עם מה אתה מבין בטענה.
0: אני אשחק את הדבלס אדווקייט, אוקיי?
1: לא, לא, לפני, תעשה לי טובה שנייה.
0: נו.
1: אמרת שיש משהו שאתה מסכים עליו פה, בוא נתחיל משם. מה אתה כן מסכים
0: איתו מבין בטענה? אני מסכים שיש גיים צ'יינג'ר מאוד חזק, בנושא של vulnerability, אני לא הייתי אומר research, כי אני לא מחשיב את מה שה-AI עושה כ-research, נקרא לזה vulnerability finding, אוקיי? אני עדיין לא ראיתי...
1: שנייה, בוא נגדיר. זאת אומרת, research הוא משהו מעבר, הוא משהו של בן אדם, לא בן אדם, AI, מה שלא יהיה, שזה פה תהליך, מחקרי, מדעי, מגיע למסקנות claims, בודק אותם וכו', ועוד finding, אתה יודע, זה כמו static analysis מסוימת, אני מסתכל, יש לי פאטרנים, לא משנה אם באיזה פאטרנים או לא, ואני עובר ואני מוצא דברים מסוימים, זה ההבדל בעיניך?
0: כן, זה פחות או יותר ההבדל, עוד דבר, שעם כל הכבוד, עד כמה שידוע לי, יכול להיות שיש מודלים כבר אחרים שעושים את זה, אבל עד כמה שידוע לי, כל ה-vulnerabilities ששלחו ומצרו, מדובר על מעבר על source code, אוקיי?
1: אוקיי, בגדול, לא בדיוק, כשאתה עובר בעצם על וידו, אז יש פה דברים נוספים, גם לדוגמה בזה שאת דוגמה באופנאנט, אנחנו מסדרים מחדש את כל הקוד לפי פלואו, עם משהו שקוראים לו יוניטס, כן, לפי חולשות. יש לך דיינמיק טסטינג שאתה יכול להריץ, כל מיני דברים, אבל בוא נחזור לדברים שהסכמנו עליהם.
0: אז שנייה. אז הטענה שלי היא שאם תיקח את ה-Vulnerability Researchers היום, רובם, זאת אומרת, התחום הוא פחות מתעסק בסורס קוד, הוא יותר מתעסק בביינריס.
1: אני חושב. לצערנו?
0: לא, לא, לא לצערנו, כי הסורס קוד, תראה, בתקיפה הסורס קוד לא זמין לך ברוב
1: אבל
0: המקרים.
1: אבל מה ההבדל היום בין סורס קוד לבין ביינרי?
0: יש הבדל.
1: מה ההבדל?
0: יש הבדל. יש כמה הבדלים. אחד, הרבה יותר קשה. קודם כל, שנותנים לו סורס קוד, זה גם כן שאלה איך הוא מתעסק עם אופוסקייטד קוד, זה אחד. לא יודע, יכול להיות...
1: גם זה שדוגמה יש לך שם את כל הפלגים וקומנטים.
0: נכון. יש הבדלים. דבר שני, היום רוב האקספלויטים, אנחנו יודעים, זה לא אקספלויט אחד. אתה כמעט... בדיוק, צ'יין מסובך. ואת זה אני עדיין לא ראיתי משום AI.
1: אז בוא נעצור שנייה ונדבר. כי אנחנו באמת, כל כך קל, כפי שאתה אמרת, להגיע לפה לטענות הגדולות של דטינגל נכונות, עד רמה מסוימת, אבל הדברים בסיסיים חשובים. אז אחד, אני עדיין חושב שיש הרבה מקום אתה יודע, לכלים קלאסיים של אפסק, ואין סיבה לא להשתמש בדושו דטרמיניסטי וקוואט אנקוואט זול, כשאפשר, לעומת טוקנים ולשרוף אותם, עם AI. אבל בסופו של דבר, עם כל השימוש הזה והיעילות הזאת, אני טוען שאלן כבר ניצח. ובנוסף, אני טוען שיש מחקר. עכשיו, זה כבר
0: ניצח את הדיון, מי? אבל ניצח את מי? גדי, ניצח את... אני לא מבין, את מי הוא ניצח?
1: אני אסביר. אז אחד, שוב, אני אתחיל, יש הרבה כוח, דוגמה, להשתמש ב-ASD לסדר קוד, כן, זה דבר מאוד משמעותי, שאתה לא צריך לשרוף עליו בדרך כלל טוקנים, כן, יש הרבה דברים שהם חלק מסאס לדוגמה, שמשמעותיים. אבל קודם כל, עולם המחקר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לעומק, גם בגלל חוסר היכולת שלי, בכך להיכנס לעומק שנצטרך, אני מודע למגבלות שלי, אבל suffice to say, יש היום מחקר עם LLM, ואני אתן לך דוגמה אחת, למרות שיש כמה כאלה, אם תסתכל אפילו על בלקט הקרוב, יש כמה כאלה. ב-RSA האחרון עליתי עם H.D. Moore ואדר אטקינס על הבמה, אני הצגתי קצת את העולם שהיה, ומה קורה איתו, זה לפני מיתוס, והדר, סיסוייט של גוגל, עלתה ודיברה על איך מגנים עכשיו, כי זה מה שהציגה ב-Unprompted, היא אמרה, עזבו אותי עכשיו למצוא חולשות, בוא נראה remediation, תוך שנתיים, שוב, אף פעם זה לא יהיה אפס לחלוטין, תוך שנתיים אפס חולשות בגוגל. בוא נשתמש כמו שאתה אמרת, בחצי השני של הגבעה, בוא נפתור את הבעיה עכשיו שאנחנו יכולים, לעומת, נגיד, העולם מת והחולשות מגיעות מהתוקפים.
0: זה אותו כלי אבל.
1: אותו כלי. ו-HD עלה על הבמה, ואמר, תראו, אני הלכתי לבדוק מה קורה כשנופלים מהקצה של הצוק. זאת אומרת, אין בטריינינג דאטה של ה-LLM את הטכנולוגיה הזאת. הוא עדיין יכול לעזור לי. והוא אמר, בוא נבדוק. והוא השתמש ביכולות הריזונינג של ה-LLM, כדי ללמוד פרוטוקול שהוא לא מכיר, כדי להסתכל על פאקט קפצ'רס שהוא לא מכיר, כדי להכניס את זה לתוך פאזר ולסדר את הדברים, וזה עבד לו. אז זה לא... אז מה בעצם ההבדל ב-LLM האלה כשמתקדמים במודלים? יש כמובן המון הבדלים ולא ניכנס להכל עכשיו. אבל בסופו של דבר, ההבדל המשמעותי ברמת היוזר, הפאוור יוזר, החוקר חולשות, זה מה שדרש פעם הרנס. זאת אומרת, חוקים ופרומפטים וסקילים וכל הקונסטרקשן הזה מסביב, היום לא דורש הרנס, והרנס מעט אותך. והרנס בא מסביב ל-LLM עם היכולות שלו, כדי לייצר לו משהו יותר מסודר, שיוכל לעשות דברים שהוא לא יכול בוואן שוט, אבל... כשהגיע לדוגמה אופוס 4-5 ואופוס 4-6 ועכשיו מיתוס, פתאום דברים שלקחו הרנס שלהם, לקחו וואן שוט, והקליימס סביב מיתוס, שכמובן הקליימס הכלליים בתעשייה הם בולשיט, כן, אפשר לדבר על זה, הדברים שבאמת הוא הביא זה אחד, הוא יכול היה לעשות צ'יינינג לכמה דברים ביחד. כאילו כמה פרימיטיבים ביחד, כמה חולשות ביחד, כמה באגס ביחד, מה שלא תרצה כדי להגיע להם, כמה ממורי ליקס ביחד, whatever, כדי להגיע לחולשות יותר מסובכות. שתיים, אחד הדברים שהיו יותר חלשים ודרשו הרנס באופוס 4-5-6 היו לדוגמה כתיבת אקספלויט, שעדיין היה אפשרי אבל הרבה יותר מסובך, והוא מביא כיום יכולת של כתיבת, לא הכל כמובן, אקספלויטים בוואן שוט. ושלוש, מעבר לחולשות מסובכות יותר ולאקספלויטים בוואן שוט, אני אעצור פה, בסופו של דבר מדובר בקפיצת מדרגה, מדובר במודל מעניין ובעל יכולות. לא צריך לזלזל בו בשום צורה, הכל אמת, רק שהעולם הזה של אנחנו מתים ואין לנו מה לעשות יותר, זה די בולשיט. אם כי משמעותי וצריכים לדבר למה, כי לא הכל בולשיט, אבל אני אסיים ואומר, ותודה על הסבלנות שלך ידי, אנחנו מכירים לו מהיום, שבסופו של דבר, הדבר היחיד שאני לא מוכן לקבל יותר בדיונים, זה לודיטים שאומרים, עזוב אותך, זה לא קיים, או אנשים שיותר גרוע מבחינתי, משתמשים ב-LLMs, ב-Agentים יותר נכון, רואים את ה-Agentים ואומרים, אה, זה לא יקרה, כי לא ראינו את זה, אני קורא. זה הדברים שהם חייתי, אני שם עליהם גבול.
0: לא, אני, הטענה, שני דברים שיש לי טענות לגבי ה-AI, אחת היא כללית מאוד, שאני יודע שהיא תשתנה, אבל נכון להיום, ורותם התווכח איתי על זה הרבה, והשתמשתי, יש לי קלוד, עזוב את החזירות טוקנים, שמה שמתחיל ב-20 דולר נגמר ב-200 דולר בחודש, אוקיי? אבל זה, על זה נדבר, כי אצלי יש קלות
1: אתה לא על המקס פלן, אבל כן.
0: אני על המקס פלן, זה נראה לי 200 דולר בחודש, לא?
1: כן. לא, אין ספק ש-API הוא אוכל טוקנים ברמה.
0: הוא אוכל טוקנים והוא מתחיל את זה, ואז תחכה עד 3, עכשיו... לא יודע, היה נראה לי יותר מדי קל לשים את הכרטיס אשראי ולהגיד לו תגבה כמה שאתה צריך ויאללה, תעבור הלאה. לא רק, דרך אגב, לא רק בקלוד. אני אדבר עוד מעט על כלי אחר שהשתמשתי בו השבוע. ודרך אגב, אני לקחתי את קלוד בגלל משהו שעשיתי עם פרידה על איזושהי אפליקציה, ואני לא מכיר טייפסקריפט, ושם בפרידה צריך סקריפטים בטייפסקריפט. והטענה שלי רק התחדדה, והיא הייתה כזאת. אם אתה לא לוקח מישהו שהוא מהדומיין עצמו, הוא לא היה מצליח לעשות את מה שאני עשיתי. זאת אומרת, אני הייתי צריך הבנה עמוקה.
1: עצור, עצור, עצור, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. אני אשמח אם תחזור על זה עוד פעם, כי זאת נקודת ההסכמה, וההסכמה הכי גדולה של הפרק, אני חושב.
0: אוקיי, אז אני, הטענה שלי, לפחות בכלים שאני השתמשתי בהם, אני השתמשתי ב-AI, קוד, כמובן כתיבת מסמכים, אין ספק שזה חוסך המון, אתה נותן לו את העקרונות וקורא אחר כך את המסמך ומתקן כמה דברים וזה עוזר. ושלוש, אנחנו נדבר על זה, השתמשתי בעוונותיי הרבים ב-AI מוזיקלי, אוקיי? סונו, הוא נקרא סונו, הוא עושה מיקס אוטומטי, נותן לך כל מיני דברים, שזה, אני אדבר על זה עוד מעט, אבל בכל הכלים האלה, נכון, וגם בקלוד, כמו שאמרתי, ובכל הכלים האלה, אני חושב, ומאוד בולט בכלי הסייבר, כי שם אני חושב שיש לי יתרון גדול על פני, נקרא לזה, רוב האוכלוסייה הכוללת, אני חושב שללא ההבנה שלי, או של המשתמש בדומיין שלצורכו הוא משתמש ב-AI, התוצאה והעזרה לא היו מגיעות לאן שהם מגיעו.
1: אין לי טיפה של ספק.
0: אוקיי. לכדי כך שלדוגמה, אם ניתן ל... אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אח שלי, הוא לא מאזין לפודקאסט, אז תן לאח שלי שהוא יבואן כלי בית, אוקיי? הוא יבואן כלי בית, הוא טכנולוג, לא, הוא יש לו טלפון, יש לו מחשב, הוא יודע להשתמש, הוא לא טכנופוב, אבל הוא יודע להשתמש במחשב. תן לו כלי AI, תסביר לו כמה דברים, ותגיד לו, הנה אפליקציה. אני לא יודע, אני לא ראיתי את, צריך לדבר שאנחנו גם מדברים על משהו, שאני לפחות, אולי אתה יצא לך, אני לא יודע, אבל לי לא יצא להשתמש במיתוס, אז לא, אני לא ראיתי עדיין את היכולות, אבל הטענה שלי זה שבן אדם מן השורה, אוקיי? וגם נקרא לזה אפילו ברמות מסוימות של סקריפט קידיס, פעם היו קוראים להם, לא יודע לאן הם יכולים להגיע עם הדבר הזה. לא, לא מצליח להבין.
1: אז בוא נעצור פה לשנייה. אני חושב שלכרגע, אתה צודק, מי שיבין תבין בדבר הזה, ייקחו אותו הרבה יותר רחוק. נקודה. העניין הוא ההתקדמות של הוואן שוט, ואני יכול להגיד לך שסבא רבא שלי, אם היה בחיים, שלא הכרתי אותו, היה מגיע ועושה את אותו הדבר כמוך, בלי טיפה של ספק, חצי שנה מהיום. אבל שנייה, לפני שנתחיל לדבר על נושא כאוב, שהוא דורש פרק משלו לדעתי, של איפה העתיד של מחקר חולשות, איפה העתיד של האפסק, שלדעתי יש, אבל כמו שהוא קיים כרגע ייעלם לחלוטין, כן? ועל ג'וניורים בתעשייה שלשנינו אכפת, ומה המקום שלהם בכלל, שגם ככה היה קשה. בוא נשים את הנושאים הכאובים,
0: ג'וניורים בא, במה, במחקר חולשות?
1: בכלל. אבל לפני שניכנס לנושאים הבאמת כואבים האלה, אני רוצה שנסיים ונשים את הנושא של מיתוס מאחורינו. אז חקרנו קצת, חפרנו קצת. ב-2025 הרבה אנשים אמרו, וגם אני לרמה מסוימת, שאתה לא תוחלף על ידי AI, אתה תוחלף על ידי בן אדם שמשתמש ב-AI.
0: נכון.
1: אני לא חושב שזה נכון יותר, ברוב הדברים. עכשיו, זרקתי פה פצצה, אבל הנקודה הבסיסית היא שאם אנחנו כאנשים, וזה ה-call to action, זו הסיבה שהלכתי לג'וניורים, זו הסיבה שהלכתי לפה, עם call to action, לפני שניכנס חזרה למיתוס, אם אתה, את, אתם, לא עכשיו על זה בקצה, גם אדי משתמש בזה, כולנו משתמשים בזה, ודואגים להישאר בקצה עד כמה שניתן, ברמת השימוש, עזבו כרגע ההבנה עמוקה של המתמטיקה של המודלים, אתם כבר לא רלוונטיים. זה נורא נורא חשוב להבין את זה, הכל טועה שנתם בצורה חיובית, לא בצורה שלילית, הוא, יש לנו הזדמנות להיות רלוונטיים, לפחות עוד תקופה, יש לנו הזדמנות לקחת איתנו מישהו מישהי על המסע הזה שלא יישארו מאחורה, וזה הכל טועה שנתם המרכזי שלי. תכף ניכנס חזרה למיתוס, מדבר על ארגונים.
0: רגע, אבל יש לי משהו להגיד לך על הנושא הזה.
1: זה הכי חשוב.
0: אז יש לי משהו לענות לך על הנושא הזה. אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, גדי. אני חושב שבאופן סיסטמטי, לא אתה, אותה בלי, לא במודע כנראה, או שכן במודע, או שאתה תסכים איתי אולי אפילו, יש התעלמות טוטלית בדיבור על AI מנושא אחד פשוט. קודם כל, אני מסכים איתך שבסוף, לצערי, ואני לא אומר לצערי כי נוחלף בעבודה או משהו כזה, אני חושב שזה לא יקרה בחצי שנה הקרובה, זה יקרה יותר בכיוון ה-15-20 שנה הקרובות, מהסיבה הפשוטה... אני חושב מהסיבה הפשוטה, לא קשור לטכני, הטכני יהיה שם. דרך אגב, גם מכונית אוטונומית היא כבר שם. עם זאת, היא כבר שם כבר כמה? 15 שנה?
1: עם זאת... בוא נגיד בצורה הבאה. עם זאת... אני עדיין רוצה להאמין, אדי, שהעולם הזה קיים בשביל אנשים.
0: יש מחסום פסיכולוגי, גדי. יש את העניין הפסיכולוגי.
1: יש כוחות אקונומיים, כלכליים, שאי אפשר להתעלם מהם.
0: גם במכונית האוטונומית יש כוחות אוטונומיים, וגם בתעשיית הסוללות ולא דלק.
1: בוא נשווה. כשיש לך משהו מכונית אוטונומית שאתה לא רוצה לסמוך עליה, אוקיי? או כשהטכנולוגיה עדיין לא שם, או עכשיו כבר שם, לעומת זאת, שאתה רואה שיש לך יכולת לפתח כפול 100, כפול 1,000, כפול 2,000, כפול 3,000 יותר מהר וטוב,
0: יש לך יכולת היום, יש לך יכולת היום שאנשים לא יחזיקו מכוניות, אתה תגיע למקומות הרבה יותר מהר, מערכות שיחלקו מכוניות לאזרחים בקטע של נסיעות.
1: אבל האקונומית עובד כנגד.
0: בדיוק.
1: פה זה לא עובד כנגד.
0: זה עובד כנגד.
1: אבל שנייה, לא
0: באמת
1: מדבר על
0: אקונומית. רגע, לא, לא. שנייה, רגע, גדי, שנייה. אני הייתי סבלני.
1: אנחנו צריכים לריב, אנשים באו...
0: לא, אני לא הולך לריב איתך. אני, קודם כל...
1: נראה.
0: אני אגיד לך למה, אוקיי?
1: למה?
0: זה לא שאני מעריך פחות את הלל או את רותם בנושא ה-AI, אבל אין לי את המחקר שיש לך לגבי הנושא הזה. אוקיי? יש נושאים שאני יכול לדון איתך בשוויון מלא. פה אני חייב להגיד לך, אתה יושב כבר כמה? שנתיים? שלוש? כמה זמן? על הנושא הזה.
1: תלוי איך אתה סופר, כי איש סקיורטי
0: לא משנה, אבל אתה חי...
1: ושאתה עכשיו באמת עמוק מ-2023.
0: אז אתה חי את העולם הזה כבר 3 שנים. אתה נמצא בו כל היום, אני נמצא בדומיין אחר. אוקיי? שאני יכול להתווכח על דברים, אבל פה אני צריך טיפה רגע לתת רספקט. אתה לא זורק לי מושגים משום מקום. אתה מכיר, אתה מגיע ממקום מלומד, ממקום שמכיר את העולם שזה. אני חושב שאחד הדברים שמפריעים לי, ואמרתי לך, זה ההייפ, כי זה זורע פחד באנשים, אבל צריך לציין את זה, שהכלי הזה, אם הוא טוב לתוקפים, הוא לא פחות טוב למגנים.
1: אז בוא נעשה את הפיבוט בפרק.
0: רגע, אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי על זה?
1: בוא נדבר על הגנה, בוא נדבר על איך לוקחים את זה ומקדמים את זה. אז... אחד, אני חושב שבעוד, כמו שתמיד אמרנו לאורך ההיסטוריה, אסור פאד, אסור פיר אנסרטיטי נדעת, בוא נדבר בצורה הגיונית ולוגית ומובנית ועם measurements בסקיוריטי, אני חושב שצריך פה כמה שיותר פאד לפרצוף עכשיו, שאנשים יתעוררו. כי כמה שההייפ מטופש, וכמה שההייפ הוא מפחיד, האמת גדולה מההייפ. בכל דבר כמעט שקשור לתחום הזה, של AI קודינג או מחקר חושות ודברים מסביב. hands down, מאמין בזה בטירוף, אבל בוא נשים הוכחות הצידה, נשים את זה כעובדה ששמתי, כאפשר להתווכח איתה בהמשך, נכון, לא נכון, וניכנס לבוטום ליין של הגנה. אז אני עכשיו, דיברנו על המסמך, אז יצא מיתוס ובא ארגונים, ודיברו על זה והכל, אבל בסופו של דבר כל ה-new cycle היה של אנתרופיק, תראו מה עשינו. וכולם השתלטו על זה, ויש גם את הארגונים שיש להם גישה ואין להם גישה, והאנתרופיק הופצצו באימיילים איך אנחנו מקבלים גישה וכו'. עד כאן נכון, אדי?
0: נכון. לילל דרך אגב, היה טענות מאוד חזקות לגבי הסיפור הזה של איך אתם נותנים גישה סלקטיבית.
1: נכון.
0: ויש בזה צדק.
1: יש בזה צדק, ואופן AI לדוגמה, למרות שלדעתי זה אותו דבר, בסופו של דבר, לפני כבר תקופה, בא סאם אלטמן ואמר, תקשיבו, היכולות סייבר של המודלים שלנו זה משהו משמעותי שאני צריך לחשוב עליו. ואז הם הוציאו מעין KYC כזה, של בוא תזדהם מולי ותראה שאתה חוקר חולשות ותראה תעודה וכל מיני דברים כאלה, וכולם שכחו להם את זה. אבל אחרי שיצא הדבר הזה של אנתרופיק, והרבה אנשים אמרו, מה, לנו אין גישה, הדרך היחידה של OpenAI להתבלט, למרות שזה בסוף אותו דבר, מגבילים, כן? הייתה להגיד, אנחנו פותחים, כי אנחנו מאמינים שלתת לכולם את היכולת להגן עליהם. בסופו של דבר גם יש שם הגבלה, והגבלה לחוקי חולשות וכולי, אבל נשים את זה שנייה בצד ונתמקד בהגנה.
0: דרך אגב, גם בקלוד יש לך טפסי הסכמה, ראיתי של מודל מסוים.
1: נותנים לך בעצם מה שנקרא refusal, שאומרים לך אתה לא יכול לעשות את זה, ואז אתה מרגיע אותו, ואומר לא, לא, אני בכלל בהגנה ובהסכמה מלאה, ועובד במעבדה, והוא נרגע לרוב וכולי. אבל זה כבר עניין אחר. אז בסופו של דבר, הגיע יום רביעי חמישי, ואתה מכיר אותי, אני קצת מטומטם בדברים האלה, ואני אומר, כל כך הרבה באזוורדים, כל כך הרבה דברים, אנשים צריכים מידע, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה. וישבתי עם חבר, ריץ' מוגל, מהקלאוד סקיורטי אליינס, ואמרתי לו, יאללה, בוא נכתוב משהו. יהיו מלא אנשים שיכתבו, ולפחות נשים את הדעה שלנו בחוץ, ואנשים שעוקבים אחרינו ומכירים אותנו, וחברים, יראו לפחות את הדעה. אבל, תוך כדי שאנחנו מתחילים לכתוב, אני אומר, אני מכיר המון המון אנשים שמבינים עניין, בוא נשתף אותם. ואני מכיר, ובסופו של דבר אנחנו יוצאים לסיסויים, לאנשים שמנהלים את הריסק הארגוני, או לכל הפחות מתפעלים את הריסק הארגוני, בוא נצרף אותם. ואז שלחתי אימייל ל-1265 סיסויים, ואמרתי להם, תקשיבו, יש לי מטרה עד סוף הסופש, לסיים מסמך פשוט של 4-5 עמודים שנותן קצת מידע. ושם היה בגינינג אוף דה אנד, לא ישנתי 72 שעות, צירפנו לזה גם את סאנז, הגוף טריינינג כמובן שאתה מכיר, ואת ה-OWASP Gen AI project ואת Unprompted שאני כמובן מעורב בו, זה 250 סיסויים, שלא לדבר על הרבה מאוד אנשים אחרים שמבינים בעניין הזה עמוק, יושבו את הסופה של גוגל דוק אחד וכתבו הערות. זה הדבר שהוא היה קשה לעריכה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוספנו לזה באמת גם אנשים שהשקיעו המון זמן. יש את ג'ן איסטרלי שהייתה המנהלת של סיסה והיום היא ה-CEO של RSA, וקריס אינגליס, שהיה סגן ה-NSA, ואחר כך ה-National Security Director של סייבר בבית הלבן, ופיל ונבלס, שהיה סיסו של JP מורגן, וסיסו של גוגל קלאוד. אפשר להמשיך לזרוק שמות באוויר. רוב לי מסאנז, פשוט אין סוף אנשים שהשקיעו את הזמן שלהם על זה, והוצאנו בסופו של דבר מסמך, ביום ראשון בערב, שחצי ממנו עם גרפיקה, כי דאגתי להוסיף איזה גרפיקה מכיסה של נוסטיק, למרות שלנוסיק אין קרדיט על המסמך עצמו, ופשוט יכולת לראות שהחלטנו לשחרר את הדראפט. ולמה החלטנו לשחרר את הדראפט? כי הגיע כבר ראשון בערב, ולשחרר בראשון בערב, שכל ארצות הברית עדיין לא בעבודה, זה מיותר קצת בסושיאל נטוורקס. אבל אמרנו, שני בבוקר, המון סיסויים יצטרכו לשבת מול הבורד, או מול ה-CIO, או מול ה-CEO, ולהסביר מה קורה. המון סיסויים יצטרכו לבוא ולהגיד מה אנחנו עושים בנושא, המון סיסויים יצטרכו לבוא ולדבר עם הצוות שלהם ולהגיד יש לנו עדיין עבודה ויותר מזה אנחנו יכולים להתפודד עם זה. אמרנו, מה אנחנו משחררים? ושתיים, האם אפשר לשחרר את זה בזמן כדי לעזור בסיטואציה הזאת? קצת כדי לעשות גם פריאמפשן לכל העולם הזה של הניוז סייקל הזוי של 3,000-4,000 ונדורים שייצאו ביום שני בבוקר בהכרזות. היה פה גם נושא של go to market וקצת מרקטינג אם תרצה. כן?
0: לי זה ברור. לגבי הנושא של המרקטינג, לי הוא מאוד מאוד מאוד ברור. אני רוצה לשאול אותך, גדי, בסוף, לגבי המסמך, מה הפידבקים שקיבלת על המסמך?
1: השנייה, בוא ניקח כמה דקות לעבור על המסמך. מה יש לנו בעצם? המסמך עצמו קוראים לו The Coming Storm. The AI Vulnerability Storm, סליחה. Building a Mythos Ready Security Program. שאפרופו זה ברנדינג מטורף שלא אני חשבתי עליו ומשהו מבאס אותי, אבל זה copywriting טוב, Mythos Ready Security Program. אבל בסופו של דבר אתה נכנס לזה ואתה רואה קודם כל את השם של זה, Mythos Ready Security Program. זה חשוב, הורדנו את המילה קטקליזם, כי זה משהו מפחיד ואפוקליפטי, ושמנו סטורם, כי זה כן סטורם שמגיע. שמנו למטה את הלוגוים של Cloud Security Alliance, של Suns, של Unprompted, של OWASP Gen AI Project. ואז נכנסנו בדבר ראשון, שזה לא אמור להיות עלינו בכלל. וזה גם לא היה בברנדינג של אף אחת מהחברות האלה, כן? אבל הבנתי שחייבים לקחת את תשומת לב, לנצח את הבאזוורדים שייצאו ביום שני בבוקר, ואתה מיד רואה את כל הכותבים של הדבר הזה, ואתה אומר, וואו, ואז אתה נכנס ואתה רואה, לא 250, כי לקבל אישור ליגל ו-PR, לכתוב את השם שלך כסיסו של חברה, זה מאוד מאוד קשה, אבל יש שם הרבה מאוד סיסויים ואחרים בתעשייה ששמו את השם שלהם על זה, ואתה אומר, אוקיי, זה משהו שיצא באמת מהקהילה, לא מהתעשייה עצמה. ואז אתה מתחיל לקרוא, ויש לך עמוד אחד של Executive Summary, ולמה זה כל כך חשוב? כי Executive Summary הזה הוא לא לאנשי סייבר בכלל, אנשי סייבר יכולים לקרוא אותו ולהבין את ה-bottom line, הוא נכתב עם אנשים שישבו הרבה מול בורדס, אבל גם בחור בחמד בשם אבנר לנגוט, שישב הרבה מאוד בעולם הפורנזי של איך כותבים את הדברים האלה בדיוק רב, עזר לנו בסן פרנסיסקו ביטל את השפה שלו, ואתה פשוט רואה נקודה אחרי נקודה מה באמת קורה כאן ואיך אפשר לתקשר את זה. היה מאוד קשה החלק הזה. השלב הבא, יש לך מעין אבסטרקט, אבל בעצם key takeaways הסיסו, אתה סיסו מה אתה צריך לדעת? ויש לך את הנקודות ונדבר עליהן תכף שאתה צריך לדעת מחר בבוקר. כבר מי שרוצה להתחיל להשתמש בזה יכול. ממשיך, יש לך אינטרודקשן. לא שאתה חייב לקרוא אינטרודקשן, אבל זה אומר, תקשיב, לא התחלנו פה במיתוס, זה משהו שקיים כבר תקופה, מה זה אומר, מה היכולות, מאיפה זה מגיע. לא ארוך מדי, אבל זה שם. אתה ממשיך, ואני אדלג קצת קדימה, אתה מגיע לאיך בונים מיתוס סקיוריטי פרוגרם, מה ההבדל, איך מעדכנים, כי בסופו של דבר, הרבה מהבעיות האלה, דברים שאנחנו מכירים כבר 20 שנה והתעלמנו מהם, או ניסינו להתמודד איתם בלי מספיק תקציבים וכולי, או טכנולוגיות. כשאתה מסתכל על זה עכשיו אתה אומר, אוקיי, מה היכולת שלי בכלל להשפיע על הסקיוריטי פרוגרם שלי? או מה אני צריך להתמקד בו? כי לדוגמה, אם אני אתן עצה, שתגיד, תקשיבו, מעכשיו והלאה, אפילו אם נסתכל על גלאסווינג ועל זה שנתנו לחברות האלה בלבד, ואין היכולות שיש להן גישה את המיתוס הזה, מאחר בבוקר יכול להיווצר מצב, או תוך 90 יום יכול להיווצר מצב, שנקבל אין סוף פאצ'ים. האם אני יכול להתמודד כמו שקרה בשבועיים לפני, עם 4, 5, 6, supply chain risks משמעותיים כמעט כל יום, לעומת פעם בחצי שנה, שנה. או לדוגמה, האם אני יכול, כמו שאמרנו, להתמודד עם כמות החושב, כל הדברים האלה, אבל נתקדם? זה, ושנייה, ומצד אחד אני אומר לך, תעשה פאצ' יותר מהיר, מצד שני, אני אומר לך, כבס פרקטיס, תחכה עם הפאצ'ים, תעשה קול דאון פיריוד, לא להכניס supply chain problems, נכון? אתה מתמודד עם כל הדברים האלה. אז ריסק רג'יסטר, הנה הריסק שלך כפי שאנחנו רואים אותם עכשיו.
0: כן, אבל גדי, רגע, אני לא רוצה להגיד ההתעלמות. כי זה לא התעלמות, אני יודע ממה אתה מתעלם וממה אתה לא מתעלם, אבל פה...
1: אז אדי, אני רוצה שאתה תכנס לשיחה, אבל תן לי עוד חצי דקה להשלים את פשוט שאני... אני רוצה להשלים פשוט. אוקיי, תודה. ואז אנחנו נכנסים, אתה רוצה לבנות סקיוריטי פה גם מחר בבוקר, שום דבר לא מושלם, ואני אגיד את העצות שלנו גם אחר כך, אבל הנה מה שאתה עושה. ואז בסוף אנחנו נותנים, אתה רוצה לדבר עם הבורד, או עם הריסק קומיטי, או עם האודיט, או מה שלא יהיה, הנה שפה שחשבנו עליה מאוד לעומק על איך לעשות את זה. וזה המסמך. ותכף נדבר על המשמעויות שלו כפי שביקשת. בבקשה.
0: תראה. הגנה לא בנויה על סינגל פוינט, כך שאם מצאו חור כזה או אחר, אני מיד נפרץ. אחד מהבעיות שיש לי בעולם הזה, בעולם הסייבר, שאני קורא לו סייבר חרטה, בגלל כל ההזויים שנכנסו לתחום, זה העובדה שמישהו, תסלח לי על הביטוי, מפליץ איזה אמירה לגבי, נפה, אתה יודע מה? לגבי Log4J. אוקיי? כן. 20% מהאנשים שנכנסו שם לפרנויה נכנסו בצדק, אבל 80% שהיו בפרנויה, היו בפרנויה לא בצדק. כן.
1: קיבלו תקציב.
0: בדיוק. כן, כן, אבל לא היה שם סיכון. זה מה שאני בא ואני אומר. זאת אומרת שבסוף, זה נכון. יש משהו...
1: כי אתה מסתכל על Log4j עכשיו, הוא אומר, הוא שינה בהרבה מקרים, גם עם SolarWinds, את עולם הסקיוריטי, הוא הראה לנו את העולם של Supply Chain הרבה יותר מקרוב, שבעבר לא הסתכלנו עליו כל כך. הוא נתנו את התקציבים כאילו מסוגלים להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: עם 20% מהאינטרנט בבעיות, אתה כבר בבעיה משמעותית.
0: לגמרי, לא, אבל אני... לא, אבל אני מדבר... לא, אני לא אומר שזה באז, שזה היה אקספלויט, חתיכת אקספלויט, תשמע, באז זה בוודאי לא. באז ברמה העולמית זה לא. אבל כשאתה רואה אנשים טכניים, או סיסויים, או לא משנה מה, מתחילים להוריד מערכות לפני שהם בכלל מסתכלים, או אנשים שגם שאתה מייצר הגנה, אתה מייצר אותה בצורה, השאלה שאתה חייב, שאתה עושה דיזיין לרשת, או דיזיין לפתרון, אחת השאלות שאתה שואל, זה מה קורה אם מחר מוצאים לי זירו דיי בפיירול, או מה קורה אם מחר... זאת אומרת, אתה צריך, לא להכל יש תשובות, אבל חלק מהדיזיין הוא תשובות מובנות לכך שאני לא סומך על כלום ב-100%, ואני נותן פתרונות גם אם הם פתרונות חלקיים, ולכן קשה לי מאוד, כאיש טכני, קשה לי מאוד, אני יכול להבין את את הבאז, ואכן יש מו גיים צ'יינג'ינג והכל, אבל כאיש טכני, ודרך אגב, הביקורת שלי באה רק לאנשים הטכניים, כי האחרים שלא מבינים, אין לי ציפייה. אבל אני מציע, חברים, תנשמו רגע, תנשמו, זה לא סוף העולם, אוקיי? דבר נוסף שאני חוזר עליו.
1: רגע, רגע, לפני שעוברים לדבר הבא, מה שאמרת עכשיו הוא קריטי בפני עצמו. גם אם כל המיתוס הזה נכון לחלוטין, וכל הבאז הוא הגיוני לחלוטין, אנחנו צריכים לזכור שאנשים טובים נמצאים פה, ונבוא ביחד, והשמש תזרח מחר, ועדיין יהיה פה.
0: בדיוק. והדבר שאף אחד לא מציין אותו, אני לא יודע למה, וגם במסמך, אני חושב שלא, לא, אני לא זוכר, זה היה לפני שבוע שבוע או שבוע וחצי, אבל חברים, זו חרב פיפיות, המיתוס הוא חרב פיפיות, הוא לא חד צדדי, אוקיי? כי זה אומר שהיום כשאני עושה קומית לגיט, אני יכול להגיד לפני כן, אוקיי, מיתוס, תבדוק בבקשה את הקוד לפני שאתה עושה לו קומית, אוקיי? ואז זה game changer גם ברמה הגנתית, חברים. זה game changer לחלוטין גם ברמה הגנתית, ולכן אני תמה, אני מבין פחות או יותר למה לוקחים את זה לכיוון ההתקפי, כי ברור לכולם, ברור לכולם
1: ש... בוא אנחנו ניקח את זה לכיוון ההגנתי.
0: כן.
1: אני אתן לך עכשיו 5 דברים לדעתי קריטיים בכיוון ההגנתי ברגע זה.
0: אוקיי.
1: ואך ורק, לא כולם, חלקם בכל מקרה טובים, בגלל שבעוד אנחנו מתחילים לראות פילוסופיה לפני שיחסים ממש אחד-אחד טכני, או לא טכני אבל ענייני, אנחנו בצד ההגנתי עדיין לא שם. יש כבר כלים, אנחנו רואים סטארט-אפים, אנחנו רואים דברים, הרוב ההתמקדות היא בסוק בכלל, אבל בסופו של דבר, התוקפים עברו פילוסופית את מה שאני קורא לו ה-singularity moment שלהם.
0: למה אתה לא רואה את פיתוס ככלי הגנה?
1: אני רואה, אבל שנייה, אני רוצה דווקא לבנות את זה פילוסופית, לכן אני מבקש את הפורברנס שלך לדקה. אז, אתה יודע מה לא, נדלג למה שאתה רוצה. באתי להגיד שהתוקפים הגיעו למצב שאנחנו רואים כלי התקפה כרגע, אנחנו רואים איך AI משפיע, אנחנו רואים את הקפיצה המטורפת, שבהגנה עוד לא בהכרח ראינו את זה. מה שאנחנו רואים בהגנה זה איך אנחנו לוקחים את הכלים של ההתקפה בשבילנו, כמו שאתה אמרת. אנחנו עוד לא ראינו עכשיו איך AI משתמשים בו בצורה שונה לחלוטין בהגנה, בצורה שאני מכיר בצורה רחבה. עוד לא ראיתי חשיבה שונה לחלוטין בגלל שה-AI פה. אני רואה, הנה, עשינו בעבר אוטומציה ככה, עכשיו נעשה אותה עם AI. כי עוד לא הגענו למקום שבו, וואו, התוקפים עובדים שונה לחלוטין, הכל אוטונומוס פה וכולי, כמו שאנחנו רואים בהתקפה בהגנה. אבל בוא ניקח עכשיו מה שאתה אמרת.
0: אבל רגע, רגע, אבל מה שאמרת זה נכון, וזה דבר שאני רואה בכל המקומות, אנשים מבלבלים AI עם אוטומציה.
1: חד משמעית. אבל רגע, אתה ביקשת להתמקד, בוא נמקד אותנו. אז נעשה, אחד. דבר ראשון, אנחנו רואים את היכולת הזאת בהתקפה, יש לנו גישה אליה. תפנו, אני לא אומר לך עכשיו משהו מסובך עכשיו, כמו תכף לדבר, תפנו את האג'נט שלכם על הקוד שלכם. תמצא לי חולשות.
0: ברור.
1: זהו, תתחילו. תתחילו בחר בוקר יותר מזה, אם אתם לא מבינים טכנולוגיה, אם אתם לא מפתחים, יותר טוב. קחו את קלוד קוד, קרסר, קופיילוט, מה שאתם רוצים, תעשו את זה אתם, זה קל זה לדבר באנגלית, ואם אתם לא עושים את זה, אתם לא משתמשים היום באג'נט, אתם מאחורה, וחבל, הרבה מאיתנו מרגישים זקנים או לא רלוונטיים, שזה קשה או אפשר to keep up, please do it now. תורידו עכשיו אג'נט כזה, תלכו תורידו קלוד קוד עכשיו או כל דבר אחר, ותנסו. לך לקוד, אפילו סתם תמצא לי אופן סורס, תמצא לי חושות. פשוט תעשו את זה. היום. זה קל. לא תצליחו, תתחילו להתעסק איתו, אבל תראו שזה קל להתעסק איתו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש פה מלא כלים. יש לך לדוגמה מאנתרופיק את קלוד קוד סקיוריטי, מאופן AI את קודקס סקיוריטי, מה שנקרא בעבר ארטוורק. יש לך 50 סטארט-אפים בתחום הזה. יש לך את אופן אנשאלי מנוסטיק, שהוא פשוט שחלט אותו באופן סורס, כי אין לי רצון להתחרות באנתרופיק ואופן AI. יש לך את רפטור, גם שלי. יש לך המון דברים שהם לא שלי. הכל, אין סוף.
0: ראיתי עכשיו שגם ג'וש גרוסמן הוציא...
1: ג'וש גרוסמן, אדם נהדר, חד משמעית. הוציא עכשיו את הגאסט, והוא גם פה תרם לרפטור ותרם לאופננט, הוא באמת בן אדם תותח ברמה של אין הרבה אנשים בעולם, הדב סק אופס ויש אפסק בעולם הזה, שאני מעריך ברמה שאני מעריך את ג'וש גרוסמן, תעקבו אחריו. אז זה דבר ראשון. והגאסט לחלוטין דורש שתשלחו לו הודעה ותגיד לו, תקשיב, שמענו על זה, ג'וש גרוסמן, תודה ששחררת את זה, עוד לא הספקתי לראות, אני אסתכל. אבל שנייה, זה תודה שאמרת. שתיים, דיברנו, תשתמשו בכלים האלה של התקפה להגנה, אפשר להגיע למקום של, אתה יודע, אף פעם לא יהיה אפס חולשות, אבל אפס חולשות. אולי מודלים יותר מתקדמים ימצאו פתאום דברים יותר מתקדמים וכולי, אולי נתחיל להסתכל בעולם של trusting trust, על הצד, מצאתי חולשה פה, ובוא נסתכל על הדפנדנסי הזה, אבל זה אחד. שתיים, תתחילו להשתמש באג'נטים, שזה מה שאמרתי בכל מקרה. למה? כי בעוד אין לנו הרבה, או בצורה מצ'ור עדיין, בקרוב בתקופה זה ישתנה, יכולות הגנתיות של AI, חזקות, אתם לא יכולים יותר להרשות לעצמכם להיות ב-human speed. לא יכולים לרוץ יותר עם מקלדת לאט לאט. מה שאתם צריכים לעשות היום, ואתם צריכות לעשות היום, להגיד, אני צריך להשתמש באג'נטים עכשיו להיות ב-machine speed. אני לא יכול לעשות העבודה שלי או להיות רלוונטי אם לא. היום. ואולי נקרא coding agents, אבל זה לא קשור לקוד, תשתמשו באג'נטים היום. זאת הנקודה השנייה שלי. הנקודה השלישית היא כמובן להבטח את האג'נטים, וגם יש לי בייס פה, כי זה מה שהסטארט-אפ שלי בנוסטיק אנחנו עושים, אבל נשים את זה בצד, ויש פה כל מיני דברים אחרים, לדוגמה, האם אתם מוכנים ברמת War Gaming, אתה יודע, עזוב אותך עכשיו טכנית, להתמודד עם 5 Log4J בשבוע פוטנציאלית, מי אפילו בארגון מדברים איתו, כאילו, הרי לפני כמה שנים, לא הרבה אחורה, היית אומר, אין עדיין אקספלויט בדארק ווב, אוקיי, אז יש לנו שלושה שישה שבועות, יש אקספלויט של שלושה שישה שבועות שיהיה וורם, אנחנו כבר לא שם. ויש פה גם דברים קצת אסטרטגיים, ניתן לך שניים, אחד, חס ושלום שיקרתם, אבל מדברים על הבורד, מדברים על הריסק קומיטי, מדברים אולי אפילו על הדיווח של החברה בנסדק, הרי דיווחתם על סקיוריטי מצוי אחד, והכל היה, אתה יודע, היו גם אדומים, אבל היה ירוק והיה צהוב, ואנחנו במצב בסדר, ופתאום היום, כשקוואט אנקוואט מיתוס יוצא, פתאום זה לא ככה, ויש שינוי משמעותי בריסק הארגוני. איך מתקשרים על זה? מי הסטייק הולדרס הארגוניים? איך מדברים ביחד על הסיכון הארגוני האמיתי, ואיפה הוא משמעותי ואיפה הוא לא? ותן עוד דוגמה. שהגוורנס, שוב, עולם הניהול GRC, ביזנס, בירוקרטיה, סביב, איך אני מכניס ונדור חדש? יכול לקחת גם חצי שנה, או שנה, או לפחות חודשים. איך אנחנו זזים מהר יותר? זאת אומרת, זה לא חייב להיות טכנולוגיה, יש הרבה דברים בהגנה, שניתן להסתכל עליהם ולהזיז אותם, אבל גם יהיו טכנולוגיות אחרות שאנחנו מכירים הרבה שנים, שנורא קרובות לליבי, כמו לדוגמה דספשן, שפתאום יהפכו להיות משמעותיות, כי לא אכפת להן שיש חולשה, אין חולשה כדי לעבוד, ועד היום לא כל כך השתמשנו בהן. אני אעצור פה, אבל אני אגיד שבסופו של דבר, יש מה לעשות, פשוט צריך להבין שיש פה דבר אמיתי, ולא להגיד באנטי-מרקטינג אין פה.
0: לא להסתכל אחורה.
1: ולהסתכל קדימה ולהגיד איך מתמודדים עם זה עכשיו, מה עושים עכשיו, וזה מה שהמסמך באמת בא לעשות. ואני אגיד דבר אחד נוסף על המסמך הזה, בסופו של דבר היה פה מלא מלא מזל, שיצא בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, והוספנו על זה שמות שאנשים שיתפסו תשומת לב בסוף גם, כי הגענו למקום של אנשים באמת היה את היכולת להבין מה קורה, ושתיים, גם אנשים שכותבים את הרגולציות, היה להם יכולת להסתמך על משהו מיידית, ולא בעוד 10 שנים. ואני חושב שזה משהו שבאמת עזר.
0: טוב, אז בזה נסכם את זה, אבל יש לנו עוד 10 דקות, שאני רוצה לדבר על כמה דברים, גם כן קשורים ל-AI. אחד הדברים, הראשון, זה, אתה שמעת את הביקורת על אלפן?
1: איזה
0: הפעם? יש טענות שבסוף רמת הידע של אלטמן בעולמות ה-AI, באו אנשים מבפנים, תראה, זה הכל דיווחים כאלו ואחרים, אבל זאת אומרת, אין לי מידע טכני זה, אבל היה במספיק מקומות, היה דיבור על זה שאלטמן לא מבין ב-AI, ולהשאיר את החברה בידיים שלו זה סכנת נפשות.
1: אתה יודע, יש אמרה כזאת של פרופסור אר סגור, שהיה עושה את שעה היסטורית, אם אתה זוכר. כמעט בכל פרק של שעה היסטורית, עדיין אפשר להקשיב לזה, זו סדרה מדהימה. שם אולי יקראו לזה פודקאסט, לא יודע. תשמיץ, תשמיץ, משהו בזה יתפוס. עכשיו, בוא נגיד דבר כזה. האם סם אלטמן, אני מכיר אותו, לא יכול להגיד שחבר שלי מכיר אותו טוב, אבל הייתי בוואי קומבינטור ב-2015, כן? להגיד לך שהוא הבן אדם שמבין הכי הרבה שראיתי בעולם? לא, גם אני לא, גם אתה לא. להגיד לך שבאם הכי נחמד שפגשתי בעולם? לא, אבל הוא נתן לי את תשומת לב, נתן לי את הזמן ועזר. אבל בסופו של דבר הוא בנה פה חברה מטורפת, וקידם אותה בצורה מזויה, וכן, היו פה הרבה צ'אלנג'ים ודברים, ואנשים יצאו נגדו ובעדו ובצדק ולא בצדק, אבל אתה יודע מה? כל הבולשיט הזה הוא בולשיט. נכון, לא נכון, לנו אין יכולת לדעת, ואנשים פשוט מלחכים.
0: נושא אחר, שגם כן קשור ל-AI, והתחלתי להבין אותו, וזה גם קשור למיתוס. ולמדינת ישראל, אנחנו בדיוק יומיים אחרי יום העצמאות, נכון? צריך להגיד את זה. יומיים? כן, יומיים. מה דעתך על הפערים שיסגרו בסיפור הזה מול מדינת ישראל?
1: מה זה אומר פערים? יש לך משהו בראש?
0: כן, פערים, הכוונה שאתה אומר היום סייבר ואקספלויטציה, ברור לך שלמדינת ישראל יש יתרון יחסי די גבוה מול רוב מדינות העולם. נכון או לא?
1: אוקיי.
0: Okay. ה-AI יצמצם את הפער הזה?
1: שאלה מעניינת. לא חשבתי על זה בצורה הזאת. אולי?
0: מה זה אולי? אם הטענה מתחילת הפרק שאנחנו שם, ואנחנו זה לא אנחנו, זה כל העולם, זה כלי שישוחרר.
1: יש
0: אז שתי נקודות. הפערים האלה יצטמצמו.
1: יכול להיות שצודק, ועדיין, אתה טענת וגם אני מאמין שיש עניין מסוים סביב היכולת האנושית. איך אומרים כן. בעולם הממשלתי יותר, ההון האנושי?
0: כן.
1: ואני חושב שבעוד חד משמעית, בוא נשאל שאלה אחרת, זאת מדינת ישראל, האם יהיה צורך בסייבר בעולם? מאמין שכן. כמה? איפה? אבל זה רחוק מאיתנו, בוא נתמקד בעכשיו.
0: לא, אבל אני אגיד לך, זה הולך לכיוון אחר, הגעתי, אתה...
1: האם יהיה פה תעשיית סייבר בכלל בעולם?
0: ברור, אבל אתה...
1: אוקיי, למה ברור? אז בוא נשבור את זה, בוא נדבר על מה ברור, מה זה
0: יהיה. כי בוא נדבר על תוקפים, אוקיי? הרי הצורך בתקיפות תמיד יהיה, נכון?
1: אוקיי.
0: בין אם זה כלכלי, בין אם זה ליצני נקרא לזה, אוקיי? ובין אם זה מדיני, תמיד יש צורך בתקיפות, אוקיי?
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני חושב שהסושל אינג'ינירינג יצטרך לקבל משמעות הרבה יותר גדולה, אם אתה, ככל שאתה מתחיל לסגור יותר ויותר ויותר את המקומות שאתה לא צריך את ההתערבות האנושית, אנשים פשוט ישימו דגש על ההתערבות האנושית, כי לא תהיה ברירה.
1: אז אוקיי? בוא נסתכל על דוגמה מהעבר. שנייה, בוא ניתן דוגמה ספציפית למה שאמרת. EDR ניתן לעקוף אותו, והוא לא דבר מושלם בשום צורה, וכולי, אני בטוח שאתה יודע את זה אפילו יותר טוב ממני, ביכולת כן. שלך. אבל כש-EDR יצא, הוא שינה את העולם בכך שהרבה מאוד תוקפים, התחילו ללכת נגיד לספליי צ'יין, נכון?
0: נכון.
1: או יותר לסושל, וכל מיני דברים
0: נכון.
1: כאלה, כדי להגיע להצלחות שבעבר היו באות להן ביותר בקלות. אז זו דוגמה מושלמת להראות שזה כבר קרה בעבר.
0: להגיע להצלחות בקלות יתר.
1: אוקיי,
0: זאת אומרת, בסדר. זה הכל, זו המטרה. אני לא יושב עכשיו לעקוף את Sentinel-1, אם אני יודע שהבחור הזה שה-DLL הזה, אני יכול להגיע אליו הרבה יותר בקלות. זה הכל. זה ייקח אוקיי. לי חצי שנה פחות, אז זה עדיף לי.
1: אוקיי, אני מקבל. אז להגיד לך שאני יודע לאן זה ילך לא, וגם לא חשבתי על זה בצורה הזאת, אז תודה רבה, אדי, כי אני שמח להיות מופתע בדברים שלא חשבתי עליהם. קשה לדעת, ובאמת, כשאני מסתכל, אני אומר, ברמה המיידית, יש פה השפעה מטורפת. כולנו עובדים שונה כבר היום, ואם אנחנו לא, נא להשתמש באג'נטים ולקחת אנשים איתכם. אמרנו את זה כבר בעבר. שתיים, אתה יודע, אפשר להסתכל, יהיה סייבר, לא יהיה סייבר, אנחנו רואים שעולם האפסק, לדוגמה, ועוד חד משמעית תמיד יהיה האפסק. איך שרואים את עולם האפסק הנוכחי, הוא די מת. הכלים הנוכחיים, כל הדברים האלה, אפשר להתווכח על זה, אבל ניקח את זה כעובדה לשנייה זו.
0: גדי, אני חושב אוקיי, הטרמינולוגיה הנכונה היא כמו בפרטיות. האם יש פרטיות או אין פרטיות? ואני לוקח את זה גם לאפסק וגם לסייבר. אני חושב שהאמירה, קשה לי מאוד עם האמירה, לא יהיה צורך בסייבר. אני חושב שזה פשוט יקבל נופח שונה של דברים. זאת אומרת, אם בעבר, אם בעבר ההורים שלי, שהיו, לא יודע, מפרסמים משהו, היו אומרים, איך יכול להיות שהיום, שהיום אתה מסתכל על דברים שמפורסמים, ואתה אומר, עניין של מה בכך, שההורים שלנו היו אומרים, איזה פגיעה בפרטיות.
1: אני חושב כמנכ״ל, שאני, שוב, אני אומר את זה בצורה קיצונית, לא יהיה צורך במנכ״ל. למה שסיטיו יצטרך מנכ״ל? למה שהמנכ״ל יצטרך סיטיו? למה שלא כל אדם יקים את מה שהוא רוצה בעצמו במילה לעומת התכנות? אבל אם ספציפית הולכים לפרטיות, אנשים in the know, אנשים שנמצאים בסייבר, אנשים שרואים דאטה כל הזמן, אומרים, אין דבר כזה פרטיות, על מה אתה מדבר? אנשים של דוגמה נלחמים עבור פרטיות ו, אתה יודע, בעולם ה-Civil Society של בוא נלחם עבור הזכויות שלנו.
0: כן, יש חבר טוב כזה.
1: ואני מאוד מאמין בזה שצריכים אותם, והם צריכים להיות שם, אבל אני גם לא רואה איך זה עוזר לנו יותר מדי.
0: אה, זה עוזר לך כלכלית.
1: יותר עבודה, כן. אבל עם הציניות הזאת, בלי הציניות הזאת, יש עניין של לחזות את העתיד, שזה מאוד קשה, אבל קודם כל, מה כבר כאן ואנחנו משקרים לעצמנו לגביו? מה לא יכול לקרות, אלא מה האפשרויות, ה-capabilities כרגע של המודלים אומרים שיקרה, לא משנה מה, ומה יכול לקרות לחברה בגלל זה? זאת אומרת, אזימוב, שהוא כתב מדע בדיוני, אמר, תשנה דבר אחד, ותראה מה נופל מזה. וזה מעניין לדבר על זה, ואין מי שאוהב פילוסופיה כזאת יותר ממני, אבל מה שמטריד אותי כרגע, זה שבאמת, יש אנשים שעדיין לא הבינו את מהות הבעיה, ולשנות את הפרוגרם שלהם, ושתיים, שלא שמו את עצמם ואת הצוות שלהם על אייג'נטים. זה באמת הדברים הכי מהותיים שאני יכול להסתכל עליהם ולהגיד למה זה עוד לא קרה.
0: טוב. הדבר האחרון שאיתו נסיים את הפרק.
1: רגע, אגיד לפני זה, ולא כדי להצבן אותך. האם עדיין יהיה צורך בחברות סייבר התקפי? או שאולי יהיה צורך רק בחברות סייבר התקפי?
0: כמו שאמרתי לך, אז לא, לא. יהיה צורך תמיד בכל ה-level.
1: תן לי לשאול שאלה מדויקת. זרקתי את זה באוויר. האם בעתיד, שיהיה, נגיד ולא יהיה צורך בחוקי חולשות, למרות שאני לא משהו יהיה חד משמעית כזה, אבל הרבה מאוד זה יקרה, אז המקום היחיד שבו יצטרכו, זה המקום, אנשים שעושים בפוניזציה חזקה לרמה מדינתית, כמו לדוגמה בסייבר התקפי, ואז יהיה רק אותם, או יכול להיות שיהיה כל כך קל לתקוף, ולעשות את מה שהם עושים, שלא יהיה צורך אפילו בהם. זאת אומרת, איפה העתיד שלהם? זה גם משהו שאפשר לעשות לחשוב עליו.
0: אז רגע, קודם כל אז שנייה. קודם כל, בואו נדבר רגע על חברות אופנסיביות, ואי אפשר לדבר על חברות כאלה בלי להגיד NSO או פארגון או דברים כאלה.
1: נכון.
0: ואני אגיד לך שתי דברים. יש דברים שה-AI לא יכול לעשות, אוקיי? הוא לא יכול לעשות כי הוא לא פיזי. אולי AI עם רובוט יכול לעשות. אבל לקחת, לעשות reverse engineering לחלק מהצ'יפים שנמצאים באייפון, אוקיי? זה לא דבר פשוט. AI לא יכול לחבר אותו לטאג. לא, הוא לא יכול. פיזית הוא לא יכול. הוא לא יכול להוריד.
1: יש הבדלים מסוימים ברובוטיקה. בשנות ה-50-60 במדע.
0: נו. אתה על מיוט.
1: מה שאמרו בשנות ה-50, שמתי את עצמי על מיוט, כי זה מרסל פרם 20 עוד פעם. לא, אבל בשנות ה-50-60 אמרו שמה שהדבר הראשון שהגיע זה רובוטים שקפלו כביסה, ואז ישחקו איתנו שחמט. מה שקורה זה הפוך. מתי מקפלים לי כביסה, אלי?
0: רגע, אבל אני חייב. אני אגיד לך, אני אלחש, כי פה אשתי, זה מקרה יפה. אשתי קנתה, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה כזה שואב אבק, שוטף רצפה והכל רובוטי. ומדבר, אתה יודע, זה כזה הולך לדוק סטיישן, מתאים את עצמו, ואז אתה יכול לחלק את הבית לזונים, ולהגיד לו, תנקה פה, תנקה שם, זה פרקט, זה לא פרקט, כל מיני דברים מורכבים מאוד, ויש לו גם מצלמה, והוא מזהה את הכלב, והוא יודע איפה זה והכל. זה סיפור מצחיק, כי אתה יכול לדבר איתו, אתה אומר לו, היי רוקי, ואז אתה אומר לו, קלין רום זה.
1: אתה קראת לך רוקי, באמת?
0: לא, ככה קוראים לו בדיפולט, ככה קוראים לו בדיפולט.
1: כי אנחנו נותנים שמות לרובוטים שלנו.
0: לא, אני מסרב לעשות הקנולג'מנט לדבר הזה, כי לדעתי כאילו, תשמע, אני פותר את הבעיה ב-800 שקל בחודש לעוזרת, למה אני צריך את הדבר הזה? אוקיי? למה? תן לה פרנסה. אז עכשיו אשתי אומרת, כן, זה לא במקום, זה בנוסף. אבל בסדר, סבבה, ניחה, זה לא על זה אני לא מתווכח. מה שאני אהבתי, זה את העובדה שאני שומע אותה, אשתי, המפתח שלה היא בלגית, יש שם מפתח צרפתי כבד, והוא כנראה לא מבין אותה טוב. ואז בשלב מסוים אני רואה אותה הולכת בבית, מחזיקה את הרובוט, שמה אותו במטבח, ואומרת לו, here, you should clean here. עכשיו, זה עניין, לגמרי, לגמרי. אז איפה שהיינו, דיברנו על הנושא של ה-AI, וגם פה אני רוצה להגיד לך, רגע, אני רוצה להגיד לך, אחד הדברים שאני כנראה מתחיל להבין בנושא של יחליף אותנו, זה כשחזרתי מביקור במשפחות שכולות, וחשוב לי להגיד את העניין הזה, אתה יודע, בעבר, זה אחד מהדברים העצובים לדעתי שקרו פה, כי בעבר, ביום הזיכרון,

0: אצלנו, ואם זה גרין ליק, וכאילו, ואתה קולט את זה, שעברנו פה משהו מאוד מהותי, וגם אני חייב להגיד לך שבאופי של החג, של יום העצמאות, וזה, זה השתנה. למה אני מספר לך את כל זה? כי יש לי תחביב, אני לא תחביב, פעם זה היה מקצועי, פעם הייתי מנגן עם זמרים, מקליט באולפנים ודברים כאלה. אני קלידן. ולא יודע, חזרתי ונחה עליי המוזה וכתבתי שיר, אבל אני לא יודע להוציא שיר לאור. יש הבדל בין לכתוב את השיר, אפילו לנגן אותו, לאבד אותו, ואז יש את הנושא של המיקסינג. המיקסינג זה אומר כמה אני נותן, איפה הפן, למין השמאלה וזה. ואז כל פעם בא אליי, בגלל שאני הרבה פעמים מחפש סינטיסייזרים ומחפש כל מיני דברים, אתה יודע, בגוג, בפייסבוק ובגוגל, אז הגיע אליי פרסומת שבטח כולם ראו אותה, כלי שנקרא סונו. אתה מכיר את סונו?
1: כן.
0: אני חייב להגיד לך, גדי, לדעתי, טוב, תראה, ברור לי שאם תביא טכנאי סאונד, הוא יגיד זה לא מחליף אותי. אבל עבורי, במה שאני הוצאתי, אני אומר לך חד וחלק. פעם הייתי הולך לאולפן ואומר, משלם לו, לא יודע, 5, 7, 8, 10 אלף שקל, ואומר לו, תעשה לי טכנאות סאונד על זה, היום אני לא צריך. יכול להיות שזה לא טוב מספיק, אבל זה מספיק טוב כדי שאני לא אצטרך להגיע אליו. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
0: זה הטריף לי את החושים הדבר הזה. ואני בטוח שעוד לא...
1: לכולנו יש את הנקודה שאנחנו רואים את היכולת ואומרים, וואו.
0: כן, אני...
1: יש פה משהו חשוב להגיד לגבי העתיד של האנושות, איך אנחנו גורמים לכך שאולי אנחנו נייתר עבודות, אבל לא נייתר אנשים. יש פה דיונים מהותיים שצריך לעשות, אבל... The storm is coming, אף אחד לא יכול לעצור את הסופה הזאת.
0: אז רגע, רגע.
1: זה מה שצריך להכיר בו.
0: אז יש כבר דיבורים על זה שקודם כל מקצועות ישנים יחזרו להיות יותר אפקטיביים.
1: חד משמעית, אני יכול להגיד לך שכבדיחה, ארוסתי חוקרת חולשות מדהימה, ומשתפרת כל יום, ועדיין הבדיחה הקבועה זה בואו נלך ביחד ללמוד, אני כמנכ״ל, אפרופו, לשים את זה באותה משוואה, בואו נלך ונלמד ביחד להיות טכנאי מכונות כביסה. כבר עכשיו.
0: טכנאי מכונות כביסה.
1: זה מקצוע טוב, זה מקצוע שמרוויחים בו יפה, שאולי גם ישרוד לתקופה עד שיהיו הרובוטים.
0: אבל גדי, היום היום הולדת שלך, בן כמה אתה מותר לשאול? אתה בן 48, 47?
1: אני בן 24.
0: לא, מותר לשאול, נו.
1: כן, אמרתי, בן 24.
0: בסדר, לפני מע"מ, אם המע"מ יעלה, בן כמה אתה גדי ברצינות? איזה יליד אתה?
1: 24.
0: אל תגיד בן כמה אתה, תגיד איזה יליד. 2001.
1: 24.
0: כן, אוקיי.
1: נכון,
0: בקיצור,
1: 2001. כן.
0: תראה, אחד, אני יכול להגיד על עצמי שאני בן 53, אני לא רואה את הבעיה הזאת אצלי, יכול להיות שאני טועה, אני לא רואה את הבעיה הזאת מגיעה לפתחי, אוקיי? אני תמיד אוהב להקביל את זה, למרות שזה לא נכון, לקובוליסטים.
1: אז אני מעדיף להסתכל על זה כאופורטיונטי.
0: אתה מכיר את הקובוליסטים?
1: יש לנו הזדמנות אמיתית. לא, אבל יש לנו הזדמנות אמיתית. הזדמנות אמיתית. ויגידו בקבוצה מה זה קובוליסטים, שיגגלו בשבילנו.
0: מתכנתי קובול!
1: אני לא יודע מה אתה מדבר.
0: מתכנת קובול.
1: אולי בשיעורי היסטוריה אפשר למצוא מה זה. אבל אני חושב שבסופו של דבר, באמת לא הבנתי מה אתה רוצה בשנייה הראשונה, אבל כן, מצחיק. אני חושב באמת שיש לנו הזדמנות. אנחנו חיים באחת התקופות הכי מגניבות ומעניינות בהיסטוריה. יש גם הרבה דברים רעים ולא טובים ופחות טובים שקורים, ואנחנו חייבים להיות בתוך זה וזה קל. זה יותר קל להשתמש באקסל בטוח. מוורד אין ספק. תורידו אייג'נט היום, תתחילו להשתמש בו. דברו איתו.
0: טוב. אז שמעתם את גדי, חברים, תתחילו להוריד אייג'נטים. גדי, עם איזה אייג'נט אתה עובד לווייב קודינג?
1: אני, יש לי דאט, our Lord and Savior, קלוד קוד.
0: קלוד
1: קוד. אני גם מחרים, אתה יודע, אתה משתמש בהכל, אבל בסופו של דבר, זה המקום מבחינתי, לא רק שאני רגיל אליו ולא בא לי לשנות, ולא רק שהתאהבתי בו, ורוב העולם התאהב בו, אלא ש...
0: זה לא מטריף אותך שהוא כל הזמן חיובי ומרצה? גם שהוא הכי פקקט בעולם, כאילו, או, you're
1: right. You're absolutely correct.
0: כן, you're absolutely correct.
1: כן, לא, לא.
0: זה מטריף אותי.
1: בסופו של דבר, באמת חשוב להבין שזה קל, ואנחנו יכולים לעשות את זה, וחבל שלא לעשות את זה.
0: טוב, אז חברים, עד כאן סייבר עם חברים לשבוע הזה, אני חושב שאני לפחות החכמתי מאוד מ...

0: מה שגדי אמר פה.
1: ולא רבנו, אדי, אנחנו צריכים לזרוק
0: איזה NSO. לא הייתי רב איתך על זה.
1: NSO.
0: זה יהיה ממש מטומטם מצידי לריב בנושא שאני לא שקול בו בדעות. אני יכול לבוא עם נתונים שאני... זה, אבל הנה, חידשתי לך לגבי הפערים, נכון?
1: חידשת לי. אני רוצה להגיד שבאמת שמחתי לחזור. תודה שרדפת אותי. כדי לבוא להקליט פרק.
0: וזה יקרה עוד.
1: תודה, אני בסטארט-אפ, חיים...
0: כן, חיים של סטארט-אפ. חברים, עד כאן סייבר עם חברים, תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם.

עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים. הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים. כל פעם כשאתם באים, זאת לא יותר מסקרנות, מין רגש ישן שמתעורר, כמו שהוא בא הוא כבר עובר, וזה ממש לא בי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שוחד תודה.
2: ראיתי היום בחורה משהו מהסרטים. עוד בחורה מלמעלה גבוהות. ראיתי אותה התחרפה.
3: אתה עושה משהו, אתה בחור זהב אתה.

הוא רוצה להרשים אותך כמו מטומטם מנסה להרשים אותך בטח ניסו להרשים אותך מה כבר יכול להרשים אותך כמה קשה להרשים אותך איך להרשים לא בא לך טוב אני לא מאשים אותך בטח 20 אחרים מנסים איתך תגידי מה כבר יכול להרשים אותך כמה קשה להרשים אותך איך להרשים אותך את רוקדת לי בנשמה קצת

0: נעלם לך כמו דני.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל מפגינים ליד ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. כמה מהם ניפצו את חלונות ביתו, שברו עדניות ועציצים וגרמו נזק לכניסה לבית ולמכוניות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כוחות משטרה נמצאים במקום ופועלים מול המפגינים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי ההסתה של הממשלה ושל הקואליציה נגד שופטי העליון ומערכת המשפט בכלל תיגמר בדם. קריב דורש מהמשטרה ומהשבק לחדול ממה שהוא מכנה רפיון הידיים שלהם מול האיומים על שופטי ישראל. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מקדם את הורדת המע"מ באחוז ל-17% כבר בשבועות הקרובים. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. בימים האחרונים התקיימות שיחות ופגישות לקידום המהלך בין נתניהו ויועצו הכלכלי הפרופסור אבי שמחון לבין שר האוצר סמוטריץ'. גורם כלכלי בכיר אומר כי מדובר בכלכלת בחירות לפי הספר. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי הנושא נמצא בסמכותו של שר האוצר ואינו עומד כרגע על הפרק. באופוזיציה הודיעו כי יעתרו לבגץ נגד בחירתו של פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו למבקר המדינה. זאת בטענה שהליך ההצבעה לא היה חשאי, משום שחברים בקואליציה תיעדו את עצמם מצביעים לרבלו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי מה שהתרחש היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל.
5: אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו.
4: לאחר שיחת הצעקות בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה, הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא ונתניהו מסכימים כעת בעניין לבנון. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן אמר הנשיא האמריקני כי נתניהו אדם טוב וכי יש להם מערכת יחסים טובה. חיזבאללה פרסם תיעוד מתוך רחפן נפץ בעל מצלמה טרמית שתקף לוחמי צה"ל באזור הכפר זאטר השרקיה, לא הרחק מרכס הבופור. עד היום טענו בצהל כי אין עדויות לשימוש של ארגון הטרור הלבנוני ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה. לוחם גולני המוצב בגזרה סיפר לכתבנו איתי בלומנטל כי הוא וחבריו שמעו וראו שני רחפנים. אחד הטיל חימוש והתפוצץ ליד הכוח בלי נפגעים. בתחקיר נאמר לחיילים כי רחפן אחד צילם ורחפן אחד תקף.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
6: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
3: הייתי שם, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש.
7: התחזית בחסות?
9: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים
4: מזגן?
7: לכו על
4: המקור
7: אינברטר.
4: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: בלשון. קוואנג פשוט אהב קצב. בוקר אחד, קוואנג ואימא שלו סואן סיימו לקטוף את כל יבול הצנוניות שבשדה שלהם. אימא סואן התכוננה לצאת לכפר אל שוק האיכרים כדי למכור את הצנוניות. לפני שיצאה לדרך, היא אמרה לקוואנג,
1: בני היקר, אם ארוויח הפעם מספיק כסף ממכירת הצנוניות, אוכל לקנות משהו קטן בשבילך. מה היית רוצה, בן יקר?
0: ענה קוואנג.
2: מה הייתי רוצה? הייתי רוצה טוף. כן, טוף. זה מה שאני רוצה.
1: טוב, אני מקווה שאוכל לקנות לך טוף, בן יקר. להתראות.
0: ואימא של קוואנג יצאה לדרך. הגיע לכפר ומכרה את הצנוניות בשוק. היה לה יום מוצלח. סואן מכרה את כל הצנוניות. אבל למרות זאת, אחרי שקנתה מצרכים ומזון, נותרו לה רק כמה מטבעות שלא הספיקו כדי לקנות טוף. היא הצטערה מאוד שלא תוכל לשמח את קוואנג בטוף חדש. והחלה ללכת בדרך חזרה הביתה. בעודה הולכת, ראתה שני מקלות מונחים על השביל. מקלות יפים, מגולפים היטב. היו אלה מקלות הקשה.
1: נפלא!
0: היא חשבה.
1: המקלות יכולים להיות מצוינים לילד הקצב שלי. הוא יכול לתופף בהם מקצבים נפלאים.
0: סואן הרימה את המקלות והמשיכה בדרכה הביתה. כשקוואנג שמע את צעדי אמו, הוא הרים את ראשו בתקווה. אבל כבר מרחוק, הוא ראה שאין בידיה טוף.
2: ברוכה השבה, אמא,
0: אמר קוואנג.
1: אין טוף? מצטערת, בן, מצטערת מאוד. למרות שמכרתי את כל הצנוניות, לא היה לי מספיק כסף לקנות לך טוף. אבל מצאתי משהו בדרך. יש לי הרגשה שזה ישמח אותך מאוד.
0: ואימא של קוואנג הושיטה לו את המקלות. קוואנג לקח את המקלות והחל להקיש איתם זה בזה. הוא יצר מקצבים נפלאים. מקצבים חדשים שלא יצר עד כה. זה היה כל כך מקפיץ שהתחשק לו לרקוד. אז הוא רקד, הקיש ושר. שר, הקיש ורקד. לא עברו ימים רבים וכולם בסביבה ידעו שלילד קוואנג יש מקלות הקשה. כי הוא הסתובב איתם ונשא אותם לכל מקום וכל הזמן ידעו. הקיש, הקיש והקיש, והרקיד את כולם. יום אחד, הלך קוואנג בדרך לכפר, כשמקלות ההקשה, כמו תמיד בידיו. בדרך, הוא ראה דוכנים רבים שמכרו מאכלים, ממתקים, משקאות. בדוכן הראשון שלידו עבר, עמדה אישה שניסתה להכין לחמניות בן.
3: מה זה לחמניות בן? אתם בוודאי שואלים.
0: לחמניות בן הן לחמניות מעודות רכות מאוד שאוכלים בקוריאה. יש להן בצק קל ואוורירי. האישה נראתה מודאגת מאוד. כשראתה את קוואנג היא אמרה,
2: אוי, זה נורא! אני לא מצליחה להדליק את האש ולהכין את לחמניות הבן. כנראה כל העצים שהבאתי ספוגים במים.
0: חייך קוואנג ואמר,
2: איזה מזל! אני יכול לעזור לך. תראי את המקלות שלי. אתן לך אותם ותוכלי להדליק את האש.
1: קוואנג יקר, לא ייתכן. אלה מקלות הקצב שלך. אני לא אוכל לקחת ממך את מקלות הקצב שלך.

0: אתה בטוח, קוואנג? בטח שאני בטוח. לקחה האישה את המקלות, ובתוך זמן קצר הצליחה להדליק אש ולהכין את לחמניות הבן. קוואנג כבר כמעט נפרד ממנה לשלום והתחיל ללכת, אבל האישה קראה לו לעצור ונתנה לו לחמניית בן חמה וטעימה לדרך. המשיך קוואנג בדרכו לכפר. כעת לא היו לו מקלות, אז הוא יצר מקצב עם הלחמניה. העיף את הלחמניה באוויר ותפס. העיף ותפס לפי הקצב. כך הלך עד שלפתע שמע קול בכי. כשהתקרב ראה שזו ילדה קטנה והיא בוכה. זו הייתה ביתה של הכדרית. הכדרית שיוצרת כלים מחימר. הוא שמע את האימא אומרת לביתה.
1: או, אני מצטערת, אני מצטערת שלא היה לי מספיק אוכל לתת לך הבוקר.
0: ולקוואנג היא אמרה.
1: היא בוכה כי היא עדיין רעבה.
0: קוואנג אמר, יש לי לחמניית בן חמה וטעימה, את רוצה אותה?
1: אבל הלחמנייה הזו שלך, אמרה הכדרית.

אתה בטוח, קוואנג? בטח שאני בטוח. הילדה הרעבה קיבלה את הלחמנייה וזללה אותה בתיאבון רב. אמא שלה, הכדרית, אמרה לקוואנג, תודה רבה, חכה, לפני שאתה הולך, אני רוצה לתת לך במתנה אחד מכלי החימר שאני יוצרת. אתן לך סיר גדול. קוואנג המשיך בדרכו, ובידיו הסיר. כדאי לדעת שאם מקישים על סיר חימר, הוא יכול להשמיע קצב נהדר. הוא תופף ושר, תופף ושר, כל הדרך לאורך הנהר, עד שלפתע שוב נעצר. הוא שמע מישהו נאנח. אוח! היה זה הכובס. הוא רחץ בגדים על גדת הנהר בתוך סיר הכביסה שלו. הכובס הניע את ראשו בצער ונאנח. אוח! מה קרה לך? שאל קוואנג. אוח! יש סדק בסיר שלי. המים נוזלים מהסדק, ואני לא מצליח לכבס את הבגדים. אני לא יודע מה לעשות. קרא קוואנג, תראה מה יש לי כאן, יש לי סיר חימר, קח אותו בבקשה. באמת? אבל זה הסיר שלך.

0: אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח, אמר קוואנג והתחיל ללכת.
0: רגע, רגע, רגע,
1: קרא הכובס.
0: לפני שאתה ממשיך בדרכך, גם לי יש משהו לתת לך. יש לי מעיל יפה שכבר קטן עליי ונראה לי שהוא יתאים לך.
2: תודה,
1: אמר קוואנג, תלה את המעיל על כתפו והמשיך בדרכו. ואתם יודעים, כשמשהו תלוי על הכתף, אפשר ליצור מין קצב כזה כשהוא קופץ על הגב, וזה נשמע בערך כך. כך הלך לו קוואנג בדרך, משחק ומדלג. הוא המשיך ועלה מהנהר ועבר על הגשר. לפתע שמע
3: בר בר
1: מישהו רועד מקור.
3: בר
1: קוואנג הסתכל למטה וראה נער שיצא מהנהר. בגדיו נטפו מים והוא רעד מקור.
2: כך!
1: קרא קוואנג ומסר לו את המעיל.
2: אתה צריך את זה!
1: הנער לבש את המעיל והתחמם.
0: תודה רבה!
1: הוא אמר לקוואנג.
0: אתה ממש הצלת אותי! אני רוצה לתת לך מתנה! אני רוצה לתת לך את הסוס שלי במתנה!
1: קוואנג פער את עיניו ושאל,
2: באמת?
1: הנער חייך והנהן בראשו. קוואנג הודה לו והודה לו שוב ועלה על הסוס. ואתם בוודאי יודעים, כשסוס דוהר, הפרסות שלו נוקשות באדמה ומשמיעות קצב. כך הוא רחב לו עד שהגיע לכפר. בכניסה לכפר ראה בחור צעיר לבוש בבגדים חגיגיים, בגדי חתן. אבל החתן היה עצוב, כי לא היה לו סוס להרכיב עליו את הקלה שלו.
2: הנה, קח את הסוס שלי,
1: אמר קוואנג.

0: בכל זאת, אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח.
0: תודה רבה. בוא, בוא, אני מזמין אותך לחתונה.
2: כך הגיע קוואנג לסעודת החתונה. הוא אכל ושתה עם כל המוזמנים. ואז, כשרצו להתחיל במסיבת הריקודים, אמא של החתן שאלה את קוואנג.
3: אתה במקרה מתופף על תוף?
1: אני יכול לתופף על תוף, אבל אין לי תוף.
2: ענה קוואנג.
3: לנו יש תוף,
2: אמרה אמו של החתן.
3: אבל המתופף שלנו לא הגיע, ואנחנו ממש צריכים מתופף כדי לשמח ולהרקיד את כל האורחים. אתה חושב שאתה יכול?
1: אם אני יכול לתופף על התוף שלכם, בטח שאני בטוח.
2: וקוואנג תופף במשך כל החגיגה. כשהגיע הלילה, היה ברור לכולם שקוואנג צריך לקבל את התוף. כך הלך קוואנג עם התוף שקיבל בידיו. כל הדרך הוא תופף בשמחה. כשהתקרב לביתו, סואן שמעה את הקולות. היא יצאה לקראתו ואמרה,
3: קוואנג, בן יקר, יש לך תוף.
1: כן, אמא,

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט, נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. באזור זרעית שבגליל העליון נשמעה לפני כ-20 דקות אזעקה בשל חשש לחדירת כתבם. לפי שעה, אין עוד פרטים. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס השחיתו את ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. הפורעים ניפצו את חלונות הבית, גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב והרסו עדניות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה עקבה לחקירה כ-50 חשודים במעשה. במקום נמצא דגל ישראל ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. הנשיא הרצוג מזהיר כי הסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל הם חציית קו אדום מסוכנת. הרצוג אומר כי מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. במערכת הפוליטית גינויים מקיר לקיר. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה וכי גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. שר המשפטים לוין מפנה אצבע מאשימה ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה ואומר כי מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ממשלה עבריינית מבזה שופט עליון בכנסת וחבורת משתמטים עבריינית תוקפת שופט עליון בביתו. אין משטרה, אין חוק, אין אפילו למי להתלונן. כך לפיד. רבה הראשי של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב שמואל אליהו מותח ביקורת חריפה על התערבות בגץ בסוגיית שילובן של חיילות בחיל השריון.
3: יש שופטים שבחיים לא ראו טנק, והם היום מחייבים את צה"ל לשלב נשים בתוך טנקים. מי שמכם? מה, אתה רוצה לקבוע לי את אורח החיים שלי? רוב החיילות לא יכולות להרים פגז. אי אפשר, זה לא יעיל. מה אתה? מגלל תרמול פרוגרסיבי, אתה רוצה להרוס את צה"ל? אז קודם כל חיילים דתיים לא התגייסו לשריון. בוא נלך, שריון יתפקד, זה חיילים דתיים.
2: רב שמואל אליהו אמר את הדברים לדוב אייכלר במשדר הערב של כאן מורשת. כעת נמסר כי הסתיים האירוע של חשש לחדירת כתבם בזרעית. לא דווח על נפגעים. ראש הממשלה נתניהו מקדם את הורדת המע"מ באחוז ל-17% כבר בשבועות הקרובים. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. בימים האחרונים מתקיימות שיחות ופגישות לקידום המהלך בין נתניהו ויועצו הכלכלי, הפרופסור אבי שמחון, לבין שר האוצר סמוטריץ'. גורם כלכלי בכיר אומר כי מדובר בכלכלת בחירות לפי הספר. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי הנושא נמצא בסמכותו של שר האוצר ואינו עומד כרגע על הפרק. בשכונת דור צעיר בכפר עזה התגלו עצמות אדם 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי את השרידים יתרו בני משפחתו של נראל זיני שנרצח במקום ב-7 באוקטובר. ראשו נערף ולא אותר. בני המשפחה מגיעים בכל שבוע וסורקים את סביבת ביתו בקיבוץ. השרידים שנמצאו הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water. Rhythm of the Water. On your local radio station.
2: Radio Sahar.
3: Radio

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. המשטרה הקרבה לחקירה כ-50 חשודים בהשחטת ביתו של שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג, הערב באלון שבות. הפורעים, חרדים המתנגדים לגיוס, ניפצו את חלונות הבית, גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב, והרסו עדניות. צוות של מגן דוד אדום הוזעק לביתו של סולברג. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מצבו טוב. סמוך לבית נמצא דגל ישראל, ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. בכל קצות הקשת הפוליטית מגנים את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם השופט סולברג וגינה בתוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי נתניהו דרש בשלומו של השופט והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט יד קשה נגד הפורעים. שר הביטחון קץ אמר כי לפורעים שביצעו את המעשה החמור אין שום קשר לתורה או לערכי עם ישראל, והוסיף כי במדינת חוק אין מקום לניסיונות הפחדה, לאלימות ולאיומים נגד שופטים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, אמר כי לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה, שכבודם ומעמדם נרמס כלשונו תחת רגלי הממשלה ומביעים את כאבם, הוא מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ממשלה עבריינית מבזה שופט עליון בכנסת, וחבורת משתמטים עבריינית תוקפת שופט עליון בביתו. אין משטרה, אין חוק, אין אפילו למי יתלונן. כך לפיד. גם הנשיא הרצוג פרסם גינוי והזהיר כי הסתה איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל הם חציית קו אדום מסוכנת. האזעקה שנשמעה לפני יותר משעה באזור זרעית שבגליל העליון הופעלה בשל זיהוי שווא. כך הודיע פיקוד העורף. פיקוד המרכז של ארצות הברית מכחיש טענות של איראן שנמל התעופה בקווייט נפגע בלילה שעבר מטיל יירוט אמריקני. בהודעת סנטקום נאמר כי איראן היא זו שתקפה בחטב"מים נמל תעופה אזרחי באופן מכוון ומחושב ובלא הצדקה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי סנטקום גם הכחישו טענה איראנית על תקיפת משחטת של הצי האמריקני במפרץ אומן. בשכונת דור צעיר בכפר עזה התגלו עצמות אדם 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי את השרידים איתרו בני משפחתו של נראל זילי שנרצח במקום. ראשו נערף ולא הותר. בני המשפחה מגיעים בכל שבוע וסורקים את סביבת ביתו בקיבוץ. השרידים שנמצאו הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בהמשך, ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. אני כל כך שמחה שחזרתי להקליט אחרי תקופת פגרה משמעותית. וכאן איתי היום רקפת גונן. אהלן רקפת.
5: רקפת לוין גונן, אני נשואה.
4: רקפת לוין גונן. נו, כבר טעות על הפעם הראשונה, אבל אני תמיד, אתם יודעים, אני אוהבת לתת למי שיושב כאן להציג את עצמו.
5: כן.
4: ואני מאוד שמחה שאת כאן. אני עוקבת אחרייך ברשת. וזה מצחיק שדווקא את פנית אליי.
5: נכון.
4: והאמת שאני כבר לא זוכרת מי פנתה למי, כי בתכלס את נכנסת, אני נכנסתי לפייסבוק לאיזושהי קבוצה שאני כמעט כבר לא נכנסת, של חלומות צועקים בגדול, נכון? של יובל אברמוביץ'.
5: נכון.
4: וראיתי שם איזשהו פוסט שלך נורא מרגש, ועניתי עליו ואמרתי לה, ברור בוי. אז חלומות אנחנו ממש צועקים בגדול כאן.
5: ממש.
4: אז תספרי לי רגע, וכלל למה את כאן? איך זה התחיל?
5: קודם כל, איך זה התחיל? זה התחיל לפני 25 שנה, אבל אני כאן כי באמת יש בי איזו תשוקה מטורפת לעשות שינוי מעמיק ומשמעותי בכל ההסתכלות, גם המוסדית, אבל קודם כל ההורית, בתוך הבתים של ילדים שיש להם שונות נוירולוגית, ושונות נוירולוגית זה לא רק אוטיזם, זה אוטיזם, זה הפרעת קשב ריכוז, זה מחוננים שאף אחד לא מדבר עליהם, אני מודה שזה לא ההתמחות שלי,
4: כן.
5: אבל מחוננים זה לגמרי שונות נוירולוגית, זה לגמרי ילדים עם צרכים מיוחדים,
4: כן.
5: ועוד ועוד שונויות כאלה ואחרות, ופשוט להביא זווית אחרת לכל ההסתכלות עליהם מלכתחילה.
4: כן.
5: והפרשנות של ההתנהגויות שלהם, וכל מה שהם מביאים איתם, שזו ברכה מאוד גדולה, וכאילו, יש בי גם חלקים כאלה של הסתכלות רוחנית, שזה כאילו מי שלא מכיר אותי, זה נראה הכי הזוי, כי אני מאוד down to earth, אני כאילו מאוד תכלסית, אני מאוד... אבל יש בי איזו אמונה כבר המון המון המון המון שנים, שלא סתם יש יותר ויותר מעגלים של שונויות נוירולוגיות. אני ממש מרגישה שהם באו לכאן כדי לשנות מהיסוד ברמה העולמית את החינוך. החינוך בבית, החינוך
4: גם
5: המוסדי.
4: גם את התקשורת בעיקר.
5: את התקשורת, וקראתי את הספר ילדי האינדיגו לפני הרבה מאוד שנים, שכבר ילדי האינדיגו האלה הם כבר גדולים.
4: נכון.
5: ואני זוכרת שקראתי את זה לפני המון המון שנים, זה היה יחסית בתחילת דרכי.
4: אני מאוד ממליצה לקרוא למי שאגב מאוד. לא יודע על מה אנחנו מדברים, רוצה תקראו את זה, זה תכנים שיכולים לעשות הרבה מאוד סדר רגע. בתוך
5: נכון,
4: העולם שאנחנו חיים.
5: נכון. בו. אגב, אחריו יצא הספר ילדי הקריסטל, זאת אומרת, כאילו הדור החדש הם כבר ילדי הקריסטל, אבל כשקוראים את זה ורגע אומרים, טוב, טוב, אני כאילו שמים את הרוחניות בצד, אם זה מעורר אנטגוניזם, הספר הוא לא כזה ספר רוחני, הוא רגע מסביר את הילדים האלה, ששוב, הם כבר לא ילדים היום, וממש רואים שם את הדבר הזה, וזה התיישב לי בול.
4: כן.
5: כי אני כאילו רואה דרך ההבחנות.
4: כי זה נותן הרבה יותר הבנה מעמיקה רגע על העולם שלנו באופן כללי, ועל יחסי תקשורת בין אנשים.
5: נכון.
4: שאם יש משהו שאנחנו יכולות, כן, לפחות אני יכולה לומר, מההורות שלי ומכל הילדים שאני עובדת איתם, יכולה אמיר שיש משהו,

0: זאת אומרת, דווקא בגלל שזה בלתי אמצעי וזה כל כך נקי, כן. אז זה יכול להיות גם נורא פוגעני. Mm-hmm. והמטרה שלנו היא לא תקשורת נקייה בכל מחיר עכשיו, שגם זה קיים בתרבות כן, של היום. כן. מותר לי להגיד הכל, אני זה אני, mm-hmm. יש לך בעיה, אל תעקוב אחריי, יש לך כן. בעיה, אל תראה אותי, אל תקשיב. אני פחות מאמינה בזה, כן. אני כן מאמינה בקהילתיות, אני כן מאמינה בערבות הדדית, אני כן מאמינה בלראות את האחר. ואני חושבת שבמקום הזה, כן... הילדים האלה צריכים הרבה פעמים איזשהו תיווך ואיזשהו לימוד של איך אני אומר את הדברים, והאם אני אומר כל דבר רק בשם זה שזו האמת המוחלטת. זה לא בכך משהו שאני מאמינה בו.
1: או בזה שיש לי כרטיס צהוב שאני אוטיסט, ואז מותר לי להגיד כל מה שאני רוצה. בדיוק. שגם את זה אפרופו אני פוגשת.
0: או לעשות כל מה שאני רוצה.
1: ואני רוצה רגע להשתמש במה שאת אומרת, כי אמרת כאן התיווך עבור הילדים, ואני רגע רוצה להגיד, וזה אולי מרכז הפרק שלנו היום, התיווך עבור ההורים.
0: נכון.
1: אני מרגישה שהמון שנים הילד שלי היה בפוקוס וקיבל הרבה מאוד תיווך ועזרה וטיפול. והבנה והחלה. וואו, מדהים. ואני זוכרת את עצמי פייד אאוט מאחור.
0: לגמרי.
1: איפשהו צל של עצמי, צל של הילד שלי. לא באמת ראו אותי, גם לא הייתי רלוונטית באיזשהו אופן, דאז לפחות. ואני רוצה היום להכניס אותנו ההורים ולדבר על כך. וזה גם למה הפודקאסט נמצא כאן. זה למה אנחנו סופר חשובים. אנחנו לא הצל של הדבר, אנחנו הדבר איתם ביחד. שוב, כדי להיות עבורם הגשר.
0: אומרת, לגמרי.
1: וזה הדבר. אז היום אנחנו הולכות לדבר רגע על, על כל מיני התנהגויות מאתגרות שאנחנו פוגשים. אנחנו, אני אגיד כהורים, אני יודעת שהרבה מאוד מורים, צוותי חינוך, יועצות,
0: נכון.
1: מטפלים שנמצאים ומקשיבים ומאזינים לנו. בואו נדבר רגע על ההתנהגויות המאתגרות גם במסגרת הבית רגע, וגם איפה אנחנו פוגשים את זה בתוך מסגרות החינוך. אפרופו שילוב, אפרופו החלה, ועדות זכות ואפיון, שזה לב ליבו של החודש הזה, כמות השיחות שאני מקבלת היא משמעותית. בוא נדבר על זה רגע.
0: יאללה. אני חושבת שאמרת נכון, וזו גם אחת הסיבות שכשאני מלווה את ההורים, והם אומרים לי, את עובדת עם הילד, את מטפלת בילד, אז אני אומרת, במסגרת של הדרכת הורים, אני עובדת רק איתכם, כי אני חושבת שהורים זה המשאב הכי חשוב, הכי יקר, הכי משמעותי.
1: כשהוא מביא את השינוי, השינוי
0: חד
1: מגיע.
0: חד משמעית, כאילו אנשי המקצוע המדהימים ביותר שתיקחו, צבא של אנשי המקצוע, מה שאתם יכולים לעשות בידיים וברגליים שלכם, זה יהיה פי 4, פי 10, פי 20, ממה שכל איש מקצוע הכי מעולה שיהיה ויעשה עם הילדים שלכם.
1: לגמרי.
0: ובגלל זה אני מסכימה עם מה שאת אומרת, הפוקוס הוא לגמרי ביניי על ההורים. אגב, גם כשיש קשיים במסגרת החינוכית.
1: בוודאי.
0: אבל לא מהמקום של, טוב, אני מתקשרת לאימא כמחנכת, ואני אומרת לה, דברי איתו בבית, או תטפלי בזה בבית. האג'נדה שלי, אגב, הפוכה לגמרי, אני לא חושבת שההורים בבית צריכים לטפל בזה.
1: יש, אגב, הבדל מאוד גדול, אל תשאלי אותי איך אני יודעת, בין הורה מתערב לבין הורה מעורב.
0: בדיוק.
1: בתור מי שקיבלה ברקס ממנהלת בית ספר דאז, אני יכולה להגיד שההבדל הוא מאוד דק, ולפעמים אנחנו נופלים אליו, וזה בסדר, אגב, בשביל זה אנחנו הורים ולא אנשי מקצוע.
0: נכון.
1: אבל ההבדל הוא באמת דק, בין להרים את הטלפון לבין רגע לקחת נשימה.
0: לגמרי, אבל גם מהצד של המערכת. אני יכולה להבין את המצוקה, אני פוגשת המון מורות, מנהלות, יועצות, הן באמת במצוקה אמיתית, כי המערכת בקריסה, בלי קשר לילדי החינוך המיוחד.
1: כן, כן.
0: ואני מבינה שהן בקריסה, ואני מבינה שמתוך מחסור בכלים, ומתוך המצוקה, ומתוך חוסר העונים, הם מתקשרים להורים להגיד, הוא עשה ככה וככה, אני מעדכנת אותך, טפלי בזה בבית. אבל זה לא הדבר הנכון, אתם לא אמורים לטפל בזה בבית. האם אתם אמורים להתייחס לזה ולתת גב למסגרת, או לעשות את זה בשיתוף פעולה המסגרת? חד משמעית, כן. אבל בסוף, האופן שבו אני רוצה שאתם תיגשו לזה, זה לא אני אנזוף בו, אני עוד פעם עושה לו שיחות, חפירה של שעתיים, אני אגיד לו, תהיה ילד טוב, אתה מבטיח לי שהיום תהיה ילד טוב, אבל למה אתה...
1: או תוכנית חיזוקים של מדבקות?
0: וואו, בואי
1: לשבוע.
0: לא ניכנס לזה בכלל.
1: זה הכלי הכי נפוץ בבתי ספר לצערי הרב.
0: נכון, ואני אגיד על זה שני דברים. בגדול, אני 25 שנה, אני יכולה לספור על חצי כף יד את מספר הפעמים שהשתמשתי בזה. אני לא אוהבת את זה בכלל. זה לא אומר שזה לא עובד. זה לא אומר שאין מקומות שנכון להשתמש בזה. הבעיה העיקרית שלי היא שרוב האנשים שמשתמשים בזה, שזה מורות, מנהלות, יועצות, לא יודעות בזה. להשתמש בזה נכון, צריך ממש ללמוד בצורה נרחבת ומעמיקה, איך משתמשים בזה נכון, וכשמשתמש... ולא רק שהשימוש הוא יותר מדי, הוא כאילו יש אינפלציה של שימוש בזה, וזה לא סתם לא עובד לאורך זמן, גם השימוש הוא לא נכון. אז כאילו, אנחנו, מה זה לא ניכנס לזה? כי אני יכולה שלוש שעות רק לדבר על הכלכלת הסימונים הזאת שאני לא סובלת. אני כן חייבת לתת קרדיט ולפרגן לקולגות שלי שמשתמשות בזה בצורה מקצועית, בצורה נכונה, במקומות המתאימים. אני, כל אחת יש לה את האג'נדה שלה, אני נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר.

0: נדיר שאני אשתמש בדבר הזה. אני באמת לא מתחברת לכלי הזה, אבל זה לא אומר שהוא לא כלי טוב. זה באמת עניין של אג'נדה טיפולית.
1: וזה תמיד אני אגיד יהיה חלק מהדבר, וזה לא יהיה הדבר עצמו.
0: נכון.
1: אולי זה ההבדל המשמעותי, כי בבתי ספר מצפים שאם אני אעשה את זה וזה עובד לשבוע, זה ימשיך לכל השנה.
0: נכון.
1: וזה בדיוק העניין, ההבנה רגע, מתוך השיחה איתך שתמיד זה הרבה יותר רחב.
0: נכון.
1: זה לא יהיה נקודתי, ואם אני עושה את זה בבית ספר, אבל בבית לא ממשיכים את אותה שפה, היא תהיה התנגשות.
0: נכון.
1: וילד בסוף יוצא מאוד מבולבל מהחוויה הזו.
0: נכון מאוד. אז אם אנחנו מדברים על העניין של ההורים או המשאב העיקרי, אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להתחיל ממנו זה באמת הבנה של מה נמצא מתחת להתנהגות. כי רוב הזמן ההתייחסות היא להתנהגות עצמה. אבל מה שצריך להתייחס אליו זה מה נמצא מתחת להתנהגות, ואני רגע אגיד כמה דברים על הדבר הזה, אוקיי? אכלה זה גם מילה שיש לה אינפלציה.
1: לחלוטין.
0: את צריכה להכיל, תכילו, אנחנו מכילים, אנחנו בית ספר מכיל, אנחנו כיתה מכילה, אני מורה מכילה. אני פגשתי בעיקר...
1: באחורינו? כל כך בבתי ספר.
0: לא רק בבתי ספר, כי בשנה האחרונה במיוחד, המון הורים שהגיעו אליי, כשהם כבר ממש בקצה, כשאני מדברת על התנהגויות של אלימות בבית, אלימות כלפי חפצים, אלימות כלפי המשפחה, אלימות מילולית, התפרצויות מאוד מאוד קשות. הרבה פעמים הם כן עברו איזשהם הדרכות הורים או ליווי, אבל כל הזמן... הסבירו להם שבגלל שהילד, נגיד, אוטיסט, סלש, עם הפרעת קשב וריכוז, שאלה שתי ההתמחויות שלי, בגלל זה בהם אני מתמקדת, אז צריך להכיל אותו ולהבין אותו וזה. ואני אומרת שלתת לילד לפרק את הבית זה לא אכלה. וזה לא תורם, לא רק שכל הבית
1: לעצמו.
0: נפגע, בדיוק. אני לא מכינה אותו לחיים האמיתיים, אני לא
1: אני
0: תורמת לו בשום
1: עצמי,
0: דבר.
1: אם זה מה שאני עושה, וזה הפתרון לגמרי. שלמדתי שעובד לי, או בסוף לא עובד לי.
0: או שאני בכלל לא יודע לתת לעצמי, לבסט את עצמי, לתקשר. מה יהיה כשאני אהיה בן 25, אני אפרק את המשרד שאני עובד בו? מה יהיה כשאני, כאילו, אני לא אהיה מסוגל לעשות שום דבר, אפילו אם אני אהיה עצמאי ועבוד מהבית. אני אפרק את הלקוח הראשון שיעצבן אותי, כאילו אין לי כלים. בכלל להגיב בצורה שהיא מבוסטת. מעבר לזה שזה כמובן הופך את כל הבית לגיהנום, הילדים משלמים על זה מחיר, ההורים משלמים על זה מחיר, זה לא תורם לאף אחד, זאת לא הכלה. ככה לא נראית הכלה, אוקיי? וזה ממש חשוב לי להגיד, כי שמעתי את זה, שוב אני אומרת, בעיקר בשנה האחרונה, נכון ששמעתי את זה לאורך השנים, אבל איכשהו בשנה האחרונה יש איזה צונמי של הדבר הזה, שההורים אומרים לי, הייתי בטוחה, כאילו, היא כל הזמן אמרה לי שהילד שלי, בגלל שהוא אוטיסט, אז הוא לא מבין, גם העניין הזה שהוא לא מבין. שנייה, נכון?
1: תפיסה שגויה.
0: ממש.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: ואני גם עובדת עם משפחות, אני לא מדברת רק על ילדים שמדברים, וכאילו ילדים מה שנחשב במרכאות כפולות תפקוד גבוה, שאני לא סובלת את המשגות האלה, אבל... נגיד, אם ניקח ילדים אפילו מאוד מאוד מאוד מורכבים, שלא מדברים, שיש קשיים מוטוריים, שמה שנחשב תפקוד מאוד נמוך, וואו, איך הם מבינים.
1: הם
0: כאילו,
1: הכל.
0: זה מטורף כמה שהילדים האלה מבינים. והרבה פעמים יכולתי, כשכן נכנסתי לבתים ועבדתי עם הילדים, אז ההורים פשוט נשמטה להם על הסת. איך זה שהוא מקשיב לך ולי לא? זה לא שהוא מקשיב לי ולך לא. זה שאני מדברת איתו מתוך הנחה שהוא מבין,
1: בדיוק.
0: ואת מדברת איתו מתוך הנחה שהוא לא מבין. והוא מבין. גם אם הוא לא מבין כל מילה שיוצאת לי מהפה, גם אם הוא מבין את הדברים אחרת, הוא מבין את מי שאני עומדת שם. הוא מבין את הטונציה שלי.
1: יותר מזה, גם אם זה לא עובד בדרך מסוימת, וזה אולי מיובל שלי שלא דיבר את גיל 5.5, אני מצאתי כל כך הרבה דרכים אחרות לתקשר למולו, גם כשזה לא עבד דוח ישיר.
0: נכון.
1: לא תמיד שפה תעבוד.
0: נכון.
1: אבל כוונת הלב והקשיבות שלי רגע, לליות שם ולרצות להבין את מה שאתה רוצה לומר לי, אפרופו בדרך שלך, לא בדרך
0: נכון.
1: שלי.
0: נכון.
1: זה מבחינתי הדבר המשמעותי, וזה ללמוד לפעמים שפה אחרת לגמרי.
0: לגמרי. זה ממש ללמוד שפה חדשה. כן. זה לעבור ממקום של, הוא עושה לי דווקא, הוא מציק, הוא לא מקשיב לי, על כל דבר הוא אומר לו, שזה ההתנהגות, לרגע להבין, ממש אתמול הייתה לי שיחה עם זוג הורים על זה, כאילו פתאום הם רגע נעצרו והבינו שהם רגע לא חשבו על זה ככה, שאם הוא לא נועל נעליים עכשיו, זה לא בגלל שהוא עושה לכם דווקא, זה בגלל שמשהו מסיח את דעתו, זה אולי בגלל שהמעבר מהבית לחוץ קשה לו, זה אולי משהו בנעילה של הנעליים כרגע מבחינה חושית מאתגר אותו, כאילו יכולות להיות מיליון אפשרויות, חשוב לדעת שאתם לא תמיד תדעו מה הסיבה. נכון. אתם הרבה פעמים תדעו מה הסיבה, ככל שתכירו את הילד שלכם יותר, ככל שתכירו את המערכת הנוירולוגית שלו יותר, אתם תבינו יותר ותדעו לזהות, אבל לא תמיד.
1: אני גם אגיד, תשאלו אותם.
0: נכון.
1: הם יודעים כל כך טוב להגיד מה הם רוצים, או מה קשה להם, גם אם הוא ירגיש לי, או יסמן לי, או ייתן לי אינדיקציה. נכון. הם יודעים, אנחנו לפעמים מדברים כל כך מעל הראש שלהם באופן אוטומטי,
0: נכון.
1: ומניחים שאנחנו יודעים עבורם את התשובה, ומנסים לנחש מבחוץ.
0: נכון.
1: תשאלו אותו.
0: נכון, והדרך שהוא ילמד גם לדבר את זה, כי לפעמים, בטח בגילאים הצעירים, וגם בגילאים הבוגרים, אם הם לא יתאמנו על זה, הם לא יודעים תמיד לזהות את זה.
1: כמו גשש בלש רגע.
0: בדיוק.
1: ממש, לחפש.
0: אז בפעמים שבהם אני כאימא מכירה את הילד שלי ומזהה, אני מדברת את זה כדי ללמד אותו את התחושה. למשל, אחד הדברים שמאוד מאפיינים ילדי קשב, גם ילדי אוטיזם, אבל זה ממש מאפיין ילדי קשב, זה חוסר היכולת לזהות בגוף, תחושה של רעב, לעומת, תחושה של עייפות, לעומת, תחושה של צורך ללכת לעשות פיפי. בגלל זה הרבה פעמים הם מחכים לרגע, הם כבר רוקדים עם הפיפי, והם ממש מחכים לרגע האחרון, ואולי אפילו טיפה מפספסים.
1: במשחקים אפילו רואים את זה על המכנסיים שלהם כבר, שזה מתחיל לנזול טיפה, ורק אז הם מבינים,
0: נכון,
1: פתאום רצים.
0: נכון, וזה הרבה, זה יכול לשבת על כל מיני דברים, ואחד הדברים זה חוסר היכולת שלי לזהות. הרבה פעמים נגיד, ההורה מזהה שהילד רעב, והילד אומר, אבל אני לא רעב, כן? והם באמת לא מזהים את זה. וככל שאני אדבר איתם את הזיהוי של מה שקורה איתם, הם יתחילו ללמוד את זה. אבל אני אגיד שני דברים נוספים על זה. אחד, כשהוא עצבני, זה לא הזמן להגיד לו, אתה עצבני כי אתה רעב.
1: בשום אופן.
0: כמו שאת לא אומרת לאישה, תגידי, את במחזור או משהו כזה.
1: תירגי, תירגי, אבל לא עובד.
0: מה יש לך, את במחזור כזה?
1: הכי מעצבן, רק מעלה את הטונים יותר.
0: אני לא אגיד לו, אתה כן רעב, כשהוא אומר לי אני לא רעב, אלא אני יכולה פשוט להניח לידו את הצלחת, או להגיד לו, זה בסדר שאתה לא רעב, אנחנו ממש רוצים שתבוא לשבת איתנו ליד השולחן, אנחנו פשוט מתגעגעים אליך, אתה לא חייב לאכול אם אתה לא רוצה, ואני לא מתווכחת איתו על זה, אבל אני כן יכולה אחר כך, כשהוא רגוע והוא מבוסת, להגיד לו, אני חושבת שהיית נורא רעב, אתה יודע? יכול להיות שלא ממש ידעת לזהות את זה, ואני מתחילה לדבר, עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד לי, מה פתאום בכלל לא הייתי רעב? אני לא מתווכחת איתו על זה, אני רגע זורעת זרע.
1: ממש.
0: אבל הרבה מפספסים את הבן לבן. זאת אומרת, הרבה פוקוס שמים על הרגעים המאתגרים, אבל המון פוקוס בעצם ילמד אותם ברגעים הכי טריוויאליים. כשהוא מתרגש, כשהוא שמח, כשהוא חווה הצלחה, כשהוא עכשיו נכנס למיטה והוא עייף ואין שם התנגדות, ואני אומרת, יו,
1: אני הייתי קוראת לשעות האלה,
0: איך אנחנו עייפים, כן.
1: כל החיים של יובל היו בשעה הזאת שלפני השינה. מה הוא לא היה שופך לאגר שם? וואי, אני הייתי יודעת הכל דרך השעות האלה, הייתי מחכה לזה, זה שעות קסם, הכל יורד, כל הקוגניציה נרגעת.
0: מדהים.
1: יש איזה חלון הזדמנויות, וילד שלא מדבר זה הדבר הכי
0: ממש.
1: מורכב, אתה רק מחכה לדקות האלה, וזה מדהים, תשתמשו בזה, וואי, זה
0: תקשיבי, אני חושבת
1: זה.
0: שרון, שזה ממש מתנה שלו, שאת חיכית לזמן הזה, כי רוב ההורים שאני פוגשת כל כך שחוקים ומותשים, שכשהילד, והמון ילדים עושים את זה,
1: כי לפני השנה, כי הזהב היה יוצא שם, והייתי מבינה פתאום, כל כך הרבה דברים, כי לא, תחשבי, יש לך ילד בן 5.5, שלא מדבר טוב, את לא מבינה אותו, ויופי שכולם מספרים לי איך הוא מתנהג, אבל זה לא מספר לי על מה קורה בעולמו הפנימי רגע, ואגב היה הרבה פעמים פער. תך דוגמה, יום אחד ישבתי עם, בתור ילדים, אנחנו מכירים את הגרבי צמר האלה שההורים היו שמים לנו, יום אחד, מהמצוקה, כן, לא מ... אני אומרת לו, אפשר רגע לדבר עם הלב של יובל? זוכרת שהוא התיישב במיטה כזה, והוא אומר לי, מה? מה? מה? אני אומרת לו, כן, הלב של טוק טוק, הלב של יובל פה, הוא זמין, הוא פנוי? הוא אומר לי, כן, בטח. והתחילה שיחה, אגב, מאז ועד היום. בין הלב של יובל לבני, וזה פרסונה חיצונית לחלוטין לצורך העניין, רק שהיא לא באמת. ואז הוא סיפר לי על המלחמה בין הראש ללב, ומי מחליט ומי קובע. וכשיש קונפליקט ביניהם, רגע, מי מקבל את ההחלטה?
0: זה מדהים.
1: ואמרתי לעצמי, יואו, איזה מדהים. עכשיו, זה בדיוק כמו שהם מבחוץ היו עושים לנו עם הגרבי גרב, ומשתמשים בזה, אבל זה כלי, אז אנחנו קוראים לזה בבית שפת הלב. אז כל מה שאני צריכה לומר לו, טוק טוק, מישהו שם, עד היום הוא כבר חמור גדול בין 15.5, אבל זה מיד הפנים שלו משתנות, כי הוא יודע, אופ, קליק, יש כאן שיחה.
0: ואת יודעת מה מדהים, שרון? שרוב הדברים שהם יביאו, אלה דברים שגם אנחנו חווים כמבוגרים. נגיד, השיח הזה בין הראש ללב, היום בבוקר התקשרה אליי חברה, שקיבלה שתי הצעות עבודה, והיא נורא מתלבטת. היא אומרת, הראש אומר לי את זה, והלב אומר לי את זה, ואני לא יודעת מה לעשות. כן. וזה לא זר לנו הדבר הזה.
1: לא
0: והרבה פעמים כשרק נפתח את האוזניים, נגלה ש... קודם כל, לילדים האלה יש תובנות מטורפות. אני לא סתם שרופה להם, שרופה להם על הצורה כבר 25 שנה. באמת, אני פשוט אוהבת אותם ברמה שקשה לי בכלל להסביר בגוף שלי. והתובנות שהם מביאים, והחשיבה הסופר יוצא דופן שלהם, הרגישות שלהם, כל מה שצריך זה שהם יצליחו לדבר את זה, וגם אם לא לדבר את זה במילים, לתקשר את זה החוצה, והם חיים היום, הדור של היום, בעולם טכנולוגי עם כל כך הרבה אפשרויות, שדווקא היום אנחנו יכולים לפתוח להם יותר אפשרויות, אבל המקום הזה שבו הם לפני השינה מדברים ומדברים ומדברים, לפעמים זה מתיש הורים, ואני אומרת להם, תקשיבו להורים. מעבר למה שאתם תקבלו בזמן הזה, זה פשוט brain dump. זה ממש. מה שזה. הם גמורים מכל היום, הראש שלהם מפוצץ גם בכל מה שהיה היום, גם ברעש שגם ככה תמיד יהיה שם. והם פשוט בעצם מרוקנים את המוח שלהם, דרך זה שהם מדברים,
1: זה
0: מדברים, מדברים.
1: זה העיבוד שהם עושים.
0: לגמרי, ואני אומרת להורים, כמעט תמיד כשאני שואלת הורי, אם עכשיו... אתה לא תעצור את הילד. כשאתה יושב איתו ליד המיטה, והוא מדבר ומדבר, ואתה גמור, כבר אין לך כוח. כמה זמן הוא ידבר? 99% מההורים יגידו לי, תקשיבי, זה ייקח 40 דקות, 45 דקות, לפעמים שעה. ואני אומרת להורים, תקשיבו, אני רוצה לבקש מכם משהו. בואו ניקח שבוע, שימו טיימר כשהוא מתחיל לדבר, בסוף השבוע תגידו לי מה היה
1: כמה
0: הממוצע.
1: כמה זה בפועל?
0: 10 דקות.
1: כן.
0: והם נרדמים.
1: והם נדמים אבל גם בשקט מורחי.
0: בטוב, נכון.
1: יש איזה וכה.
0: עכשיו אני מבינה, אחד, למה החוויה היא שכל דקה מרגישה כמו נצח, כי אני עייף, והרבה פעמים הדיבור של הילד הוא לא תמיד קוהרנטי, והוא אסוציאטיבי וזה וזה וזה. אז אני יכולה להבין את החוויה ואת התחושה, וגם הרבה פעמים הסיבה שזה לוקח 45 דקות, היא דווקא בגלל שאתם עוצרים אותם. אם לא תעצרו אותם, ולא תשאלו אותם שאלות, ולא תתחילו לנהל באמת שיחה של שעתיים, הם פשוט ירוקנו את המוח שלהם, מעבר זה שאתם תקבלו באמת מידע מאוד מאוד חשוב, ושהוא זהב, כמו שאת אומרת, פשוט הילד ירוקן את המוח וירדם, והוא ירדם בטוב, והוא ירגיש שראו אותו ושיקשיבו לו, ושמישהו היה שם לידו, והוא ייכנס אל תוך השינה בצורה כל כך טובה, כי הרבה פעמים המעברים האלה
1: שזה
0: קשים.
1: שזה משליך גם, אני אגיד, שהשינה היא איכותית וטובה, זה משליך
0: נכון.
1: על המעבר, על הבוקר.
0: נכון.
1: זאת אומרת, כל ה... זה מין סנריו כזה שהוא לופ. עכשיו, אני אומרת, לפעמים, במחיר של... אני אומרת, בעלות מול תועלת רגע, אולי פחות שעה של טיפול ולהתרוצץ בחוץ, או שעה פחות בגן שעשויים, או לא
0: נכון.
1: משנה מה, ולהיות אפילו בבית שנייה, ולקחת בחשבון שאני בשעה האחרונה של סוף היום, זאת השעה שלי, וזה גם לא חייב להיות אפרופו כל יום, וזה לא תמיד חייבת להיות אני.
0: נכון.
1: אבל יש ערך שם, שאגב, אף מטפל לא יוכל לתת.
0: מסכימה איתך.
1: אף אדם בעולם לא סבא, לא סבתא, אף אחד לא יוכל לתת אותו.
0: מסכימה איתך, ואני גם אומרת, תיכנסו לשם לחדר רבע שעה לפני, כדי לתת לעצמכם, כאילו אם אתם רוצים שהוא ירדם ב-8:20, אז תיכנסו אולי קצת לפני, תמצאו את הפתרונות שתומכים אתכם, קחו קפה. קחו איתכם קפה, שבו עם קפה, כל מה שיתמוך אתכם שם, אבל יאפשר לכם, אתם גם לא חייבים, תמיד יש איזה מין חשיבה שאני צריכה עכשיו לנהל איתו שיחה. את לא חייבת לנהל איתו שיחה.
1: נכון.
0: את יכולה רק לשבת ולהקשיב, ולהנהן, ומדי פעם להגיד, וואו, באמת כזה, או לצחוק במקומות הנכונים, או להגיד איזה מעניין זה. את לא צריכה עכשיו לנהל איתו שיחה שלמה.
1: להפך, זה אפילו בדיוק הפוך ממה שצריך
0: בדיוק.
1: לעשות.
0: בדיוק. זה בדיוק ההפך ממה שהם זקוקים לו.
1: אז כמו שהם חוזרים מבית ספר, ואחד הדברים שאני שואלת ילדים בסדנאות שאני חוזרת ביום למחרת, תגידו, שיתפתם את ההורים? אז הרבה מהם אומרים לי לא. אני אומרת, למה לא? כי הם חופרים. מה זאת אומרת חופרים?
0: נכון.
1: איך זה נראה כשהורים חופרים? וואי, הם שואלים אותי מלא שאלות, וסיפרתי להם על סיטואציות שקרו פה, והם כל הזמן רק רצו לדעת עם מי זה קרה, עם מי, עם מי, עם מי, מה השם של הילד או ילדה. עכשיו, אחד ההסכמים בסדנה זה שכמו בווגס, מה שקורה פה, אנחנו לא מדברים עליו בחוץ, אתה יכול לספר על החוויה הרגשית, אתה לא מדבר רגע על הילדים, על שמות הילדים. ובגלל זה אני אומרת להורים, תשחררו את הצורך כל הזמן לדעת הכל.
0: ממש.
1: זה לא רלוונטי.
0: ממש.
1: כן, רלוונטי החוויה שלי בתור הילד שלכם, אבל זה לא רלוונטי כל הדאטה אינפורמציה שאתם שואלים, כי זה מרגיש לילד כאילו אתם חוקרים אותו.
0: חד,
1: ואז
0: בדיוק.
1: ואז הוא מתנתק, הוא לא רוצה לספר לכם שום דבר, בול. זה ברור.
0: זה גם מפעיל המון לחץ, אני הרבה
1: ברור,
0: פעם אומרת...
1: ברור, יש טיפייה מאוד גדולה.
0: ממש, כל המשפחות שאני מלווה...
1: או, אני אגיד עוד משהו שילדים תמיד אומרים, הם מתים מפחד שאנחנו אחר כך נשתמש בזה, ונלך להתקשר למחנכת...
0: לגמרי.
1: להורים של החברים, ונעשה פדיחות.
0: לגמרי.
1: אז אני נעים מזה.
0: ואני אגיד יותר מזה, הלחץ הזה שמופעל, אני... כל ההורים שאני מלווה, כל המשפחות שאני מלווה, שהם ילדי שילוב, שאני מלווה את השילוב של הילדים, אני אומרת להורים, אני לא מרשה להדליק את מנורת החקירות כשהילד מגיע הביתה. כאילו הילד מגיע, נדלק את מנורת החקירות, ומתחילים לחקור אותו. וזה ממש טעות, זה שם אותו במקום מסוים. הרבה פעמים הוא יגיד את מה שהוא חושב שההורה רוצה לשמוע, ולא באמת את מה שהיה. כאילו החוויות הרגשיות שלו מתבלבלות, הוא כבר פחות קשוב לעצמו, הוא יותר קשוב למה עובר על ההורה שלו שמדבר איתו. זה מאוד מאוד מאוד מסובך וטריקי. כן. אני רגע רוצה ללכת צעד אחורה ולהגיד, בהקשר דומה, במקבילה של זה, כמו שאמרתי שלפעמים כשאני יושבת עם הילד שלי והוא מתחיל לדבר וזה מרגיש לי כמו נצח רק אם זה 10 דקות, אותו דבר כשיש התפרצות. הרבה פעמים כשיש התפרצות מאוד קשה, התחושה היא שההתפרצות עכשיו קרתה שעתיים. כשבפועל לא בטוח שזה מה שהיה. יכול להיות שזה היה 10 דקות, יכול להיות שזה היה 20 דקות, יכול להיות שזה היה חצי שעה, ואני לא, אגב, אני לא ממעיטה בערך זה, כי כשיש התפרצות, זה נורא מתיש, זה נורא שוחק, ובאמת כל דקה מרגישה כמו נצח. אגב, כמו כשאנחנו אימהות צעירות, והתינוקות שלנו בוכים מגזים, זה מרגיש...
1: לא ישנתי כל הלילה.
0: איזה סיוט. כאילו, באמת כל דקה מרגישה כמו נצח, אבל לפעמים זה רק 10 דקות. עכשיו שוב, אני אומרת רק 10 דקות, זה יכול להיות 10 דקות של גיהנום, אבל הידיעה הזאת יכולה לעזור לי להחזיק את הסיטואציה, וכאילו לגייס את הכוחות האלה. אני זוכרת שבאמת כשהבת הבכורה שלי נולדה, והיה את הדבר הזה שהרגשתי כאילו זה לא נגמר, ואת רואה את התינוק הזה במצוקה, וזה כל כך קשוח,
1: נורא קל גם לאבד את האמונה בזה.
0: נכון.
1: שזה אי פעם ייגמר.
0: נכון. ופתאום הבריק לי רעיון, ושמתי לעצמי טיימר, ואיך שהיא הייתה מתחילה לבכות מהגזים, הייתי מפעילה את הטיימר. ומסתכלת ממש במשך כמה זמן, ופתאום הבנתי שבפועל, במציאות, זה הרבה הרבה פחות ממה שחשבתי, וזהו, לא הייתי צריכה לתת טיימר כל הזמן. איך שהיא הייתה מתחילה, הייתי מזכירה לעצמי רקפת, זה הולך לקחת חצי שעה רקפת, זה הולך לקחת, וזה כל כך עזר לי לגייס את עצמי, להיות איתה ב-100%, עם כל הקושי, עם כל שברון הלב, של לראות ילד חסר עונים, כל הדבר הזה, אבל לדעת שיש איזה אור בקצה המנהרה, וזה ייגמר.
1: כן, ולפעמים אפילו אני אגיד זה מתקצר. כי לאורך הזמן אתה מצפה לחצי שעה, פתאום אחרי 10 דקות יש שקט.
0: נכון, נכון.
1: ואז אתה יכול רגע לבחון גם מה קרה פה אחרת, מה היה פה שנייה שונה. שאני יכול ללמוד מזה, כמחולל הצלחה, כמשהו שעבד לי.
0: נכון.
1: לא יודע מה עשיתי, אולי עשיתי משהו אחר, אולי הגיע אחרת מהגן, אולי משהו קרה. ועם זה
0: אני
1: לעבוד.
0: אני גם חושבת שבאמת אתה עושה משהו אחר, כי כשאת נכנסת לתוך סיטואציה מאתגרת, ואת חושבת שזה, עכשיו, את כאילו מראש נכנסת מתוך מחשבה שעכשיו, זהו, הלך כל אחר הצהריים, את כבר מותשת, את כבר שחוקה, והיכולת שלך להחזיק את המרחב הזה, שהוא מאתגר, היא מאוד מאוד נמוכה. את כאילו מתחילה את זה מנקודה מרוקנת. אבל כשאת יודעת רציונלית, ויש איזה מנטרה שאת שמה לך בראש, זה עוד מעט ייגמר, או אני סובלת נורא, אני חייבת לזכור שהוא סובל עכשיו הרבה יותר ממני, למשל. זה גם מנטרה שאני תמיד אומרת להורים, אני אומרת להם, זה לא ממעיט בסבל שלכם. זה לא מבטל אותו. אני לא עושה לזה גזלייטינג. פשוט אני רוצה שתדעו את זה. וכשיש לך איזה מין... כשאת מצליחה להחזיק את המקומות האלה רציונלית, את באה עם הרבה יותר כוחות, ואז עצם זה שאת נוכחת עם יותר כוח, משנה את כל הדינמיקה, ומאפשר לו להתווסת.
1: באמת מקצר את זה, כי יש איזה עוגן שנייה שמחזיק, ולא מתבלבל בתוך הסיטואציה הזאת, שאני רגע לגמרי ספון בתוכה. אני כבר לא יודע איפה אני יכול לצאת, מה הוא היה שלי.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אני רוצה רגע לקחת את השיחה שלנו למשהו שהתחלתי לדבר עליו קודם, ולחבר אותו למקום, לאזור של שילוב. כי בבית התפקיד שלנו בתור הורים הוא מאוד מאוד ברור. הרבה פעמים יש התלבטות להורים לשים את הילד בכיתת תקשורת או חינוך מיוחד, כיתות למד שזה לקויות למידה, או רגע בכיתה רגילה עם שילוב. ושתינו יודעות כמה שילוב, ואני מניחה שגם הורים יודעים, כמה שילוב הוא יכול להיות מורכב, זה לא שבכיתות אחרות זה לא מורכב, כי
0: נכון.
1: המציאות שלנו היא מורכבת, מה לעשות. נכון. היא הרבה פעמים לא מה שבתיאוריה.
0: נכון.
1: לא תמיד יש אנשי צוות כמו שאמורים להיות, בסדר?
0: נכון. בדרך כלל.
1: כן, כן, יש פערים, בסדר? יש פערים, כי אני יודעת שבימי חשיפה...
0: בין מה שאמור להיות למה שקורה.
1: כן, הורים מגיעים לימי חשיפה ומספרים להם מלא שיט, סליחה על הביטוי. נכון, מסכימה. מלא שיט, שיש את הכל, ואומרת להם, בואו, עכשיו אין הכל. בוא נהיה מציאותיים, כי הקלינאית בדיוק יצאה לחופשת לידה, והיא בדיוק איננה. ומיליון ואחד דברים שקורים בתוצאה, במבחן התוצאה, קחו את המחסור כעובדה קיימת.
0: נכון.
1: אם יהיה הכל, מדהים.
0: הרווחתם.
1: איזה יופי, הרווחתם. נכון. קחו בחשבון שזה לא תמיד ככה, והפער הוא תמיד גדול. ואז אני רוצה שנדבר רגע על שילוב. איך את נכנסת לעולמות השילוב רגע? שאלה אותי בדיוק אחד האמהות, תגידי, יש לך המלצות על שילוב? אני יודעת שהשילוב שלכם היה ממש מוצלח.
0: כן.
1: אז רציתי להגיד לה, חיים שלי זה לא שיחת של 5 דקות, זה עכשיו רגע המשנה תורה שלמה של איך שילוב טוב עובד. אז בוא נדבר רגע על שילוב.
0: נכון. וואו, שילוב זה באמת עולם מאוד מאוד מורכב, בעיקר במדינת ישראל שיש את מה שעל הנייר, ואז יש את מה שבשטח. העצה הראשונה שאני רוצה לתת, שהיא בעיניי, אם לא תיקחו מפה כלום, קחו את זה. תפסיקו לשאול בפייסבוק, האם אתם ממליצים לי לשלוח את הילד שלי לכיתה תקשורת, או לפשוט תפסיקו עם זה. זה כל פעם מחדש.
1: כל כך שאלה לא רלוונטית. שנייה, תסבירי רק למה, בסדר? כי זה שאנחנו רואות את זה ואנחנו מבינות את זה, ודרוכות מהשאלות האלה, אני עושה שנייה שהורים יבינו את זה.
0: אני, קודם כל, לפני הרבה שנים, הייתי עונה, כל פעם כשמישהו היה שואל, הפסקתי לעשות את זה, כי יש... כי זה all over the place, וזה חוזר על עצמו, ואני פשוט משחררת את זה, אבל למה? כי אף אחד לא מכיר את הילד שלך, נקודה.
1: וגם אף אחד לא יודע לאיזה בית ספר הוא הולך, ולאיזה אג'נדה הורית. קודם כל... ומי המחנכת תהיה, ומי... מה, זה מורכב ממיליון דברים.
0: בפייסבוק מכיר את הילד שלך. זה שלילד שלי היה נכון כיתה תקשורת, אומר כלום ושום דבר על הילד שלך. אני לא מכירה את הילד שלך. גם אלה שעונים, אגב, אני מבינה שזה מכוונה טובה.
1: מהחוויה שלהם. אבל
0: עם כל הכבוד, כאילו... את יודעת, אפילו אני, שאין לי ילדים עם צרכים מיוחדים, וכאשת מקצוע מתקשרים אליי, ומספרים לי בטלפון בחמש דקות איזושהי תמונה כללית, ואומרים לי, אני נורא מתלבטת, ואני אומרת, תקשיבי, אני נורא...
1: מסוכן לענות על זה אפילו.
0: הייתי מתה לענות לך, אבל אני לא אענה לך על זה. כי אני לא מכירה את הילד שלך, אני לא ראיתי אותו במסגרת שבה הוא נמצא, אני לא דיברתי עם מי שליווה אותו עד היום, אני שומעת אותך, וגם אם את ואני ניפגש עכשיו למשך שעה, בסוף זאת הזווית ראייה שלך. עד שאני בעיניים שלי לא אראה את הילד שלך למשך כמה שעות בתוך המסגרת החינוכית שבה הוא נמצא היום, אני לא אגיד לך מה ההמלצה שלי.
1: כי אני אגיד יותר מזה, גם אם בשלבי מעבר נניח, אנחנו לא יודעים, נניח עכשיו ילד אמור לעלות מוו לחטיבה לדוגמה, אנחנו לא יודעים מי תהיה המחנכת, אנחנו לא יודעים מי תהיה המשלבת, אנחנו לא יודעים מה האג'נדה של המנהלת, ואולי אגב המנהלת מתחלפת, כי המון שינויים קורים בתוך הפרק זמן הזה, של ממאי ועד הראשון לספטמבר שנפתחת שנת הלימודים. זאת אומרת, המון מרכיבים יש לך, רב הנסתר על הגלוי, הרבה מרכיבים אין לך, ולא תדעי אותם גם כנראה עד הראשון לספטמבר.
0: נכון, ולכן אני קודם כל צריכה להכיר את הילד כאשת מקצוע, ונניח אתם כהורים, גם אם אתם לא מביאים איזושהי אשת מקצוע שתיתן לכם המלצה, אז אתם מכירים את הילד שלכם, ואתם תיקחו ותתכללו את כל המידע שיש לכם, את ההיכרות שלכם איתו מהבית, את ההיכרות שלכם איתו מהמסגרת, את כל מה שהמחנכת אומרת לכם, המשלבת אמרה לכם, לא משנה, כל מי שהקיף אותו עד היום. ועכשיו נניח שהילד הזה, בוא נגיד את זה ככה, זה אם הילד במחשבה שלכם לא מתאים לשילוב, אז אוקיי, אז עכשיו תבחרו בין כיתה תקשורת לבין בית ספר כוללני. אם הוא כן מתאים לשילוב, וגם כשאני באה ואומרת, אני חושבת שהילד שלכם מתאים לשילוב, עכשיו אני רוצה שתיקחו בחשבון עוד פרמטרים. אחד, העירייה היא זו שתבחר עבורכם את הסייעת, ורוב הסייעות הלב שלהם במקום הנכון, אבל הן לא יודעות את העבודה. תדעו את זה, שהסייעת לא יודעת את העבודה.
1: ואני אגיד עוד משהו, ואין מי שמנחה אותה.
0: נכון, אלא אם כן הם לוקחים...
1: יספרו לכם שיגיעו מהמתיה.
0: אז רגע.
1: יספרו לכם שיש תצפיות. יספרו לכם שקרים. יפה. והבל הבלים. עכשיו זה... לא להאמין.
0: זה יפה. זה לא, אני חושבת... שזה לא ממש שקר, כמו שיש פער בין איך שמציגים את זה.
1: זה פשוט לא במציאות קורה.
0: יפה. אז הכל. כאילו, באופן רשמי, יש מדריכת מתיה שבאה ומדריכה אותה. אבל לא מספרים לכם איך נראית ההדרכה. יש למדריכה הזאת, במקרה הטוב...
1: תצפית אחת.
0: במקרה הטוב, שעה בשבוע, לרוב, או בהרבה מקומות, היא תגיע פעם בשבועיים או פעם בחודש, בסדר? בהנחה שהיא מעולה, ויש מעולות במערכת, נניח שהיא ממש מעולה, היא מגיעה פעם בשבוע לשעה אחת, בשעה הזאת היא צריכה גם להדריך את הצוות, גם לצפות עליו, גם לעבוד איתו באופן פרטני, גם אם אחד מהפרמטרים האלה לא מתקיים, אז השניים האחרים כן מתקיימים, ובשעה אחת בשבוע היא אמורה לעשות את כל הדבר הזה, היא לא זמינה לסייעת ביום-יום. עכשיו יש מצב אקוטי לסייעת, אין מי שייתן לה מענה, כי מי שנותנת לה מענה זאת המחנכת, שהיא לא מתמחה בצרכים מיוחדים, גם אם היא שילבה...
1: והרבה פעמים הפתרון יהיה לא נכון.
0: רוב הפעמים הפתרון יהיה לא נכון, לא כי הכוונות של המחנכת בהכרח לא טובות, גם אם היא מחנכת ממש מעולה, וגם אם יש לה ניסיון של 20 שנה, שמתוכם 10 שנים היא שילבה ילדים, עדיין היא לא מומחית בצרכים מיוחדים, והיא לא מומחית באוטיזם, והיא לא מומחית בקשב וריכוז. שוב, אולי איזה מישהי נדירה שהלכה והתמחתה בזה, אבל רובן לא. ואז היא נותנת לסייעת שלכם הדרכה, זאת אומרת, אתם בעצם לוקחים...
1: לרוב גם זה לא קורה לצערי.
0: נכון, אבל אני כאילו לוקחת דווקא את האידיאל. אני לוקחת את האידיאל. קיבלתם הדריכת מתיה מעולה, קיבלתם מחנכת מעולה, קיבלתם סייעת שהלב שלה במקום הנכון, אבל בעצם בסוף זה לא נותן את המענה, כי יש מחסור בשעות, יש מחסור בידע מקצועי, יש מחסור בסוף, בקצה של הדבר, הסייעת לא נותנת לילד שלכם את המענה המתאים, גם אם הכוונות של המערכת היו טובות, גם אם האנשים הנכונים היו שם, זה מאוד בעייתי ומורכב. ועכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם כמה שאלות. אחד, האם אתם רוצים איזושהי תמיכה חיצונית? אם כן, מה המשאבים הרגשיים שלכם להיות חלק מהמערך הזה? מה המשאבים הכלכליים שלכם להיות חלק מהמערך הזה? נגיד, אני...
1: אז אני רגע, צריך לפרק את זה רגע, כי כן. אנחנו אומרים, מבחינתי זה סיסמה. בסדר, אם אני רגע יושבת כאימא, זה סיסמה. כי אני יכולה להגיד לך בתור מי ששילבה, ואני כן. רואה את המשלבות היום, לפעמים יש לי 4 משלבות שיושבות לי בתוך כיתה.
0: כן.
1: המשמעות רגע, מישהו צריך to own it. מישהו צריך לקחת את השילוב של הבן שלי, של הילד שלי, ולקחת עליו בעלות. זה אומר שגם נכון. אם יש לי מנתחת התנהגות, ויש לי צוות שלם, ויש לי מרפא בעיסוק, ויש לי מי שלוקח איתי אפילו את השותפות הזאת, בסוף, האחריות על קבוצת הוואטסאפ, על הילד, על האינטגרציה בין כולם, שבעיניי אחרי 8 שנים ששילבתי מדהים, אני יכולה להגיד לך, סוד הקסם של הצלחה יושב באינטגרציה, בזה שכולם לגמרי. מדברים את אותה שפה, לגמרי. בזה שהילד שלי לא מבולבל מזה שהיא עובדת איתו על מטרה אחת, והשנייה עובדת איתו על מטרה שלישית, והמרפא בעיסוק בכלל עובדת איתו על משהו אחר. זאת אומרת, כולם עובדים בסינכרון מלא, זה חתיכת תפקיד שההורים הם אלה שהרבה פעמים חשוב שיהיו אמונים עליו, לא כל אחד יכול, לא כל אחד רוצה.
0: נכון.
1: ולא כל אחד, אני אגיד, מסוגל ברמה אפילו הטכנית נכון, של הזמן.
0: נכון.
1: זה משאב יקר שלי כהורה, שמחולק בין המון המון דברים, ואני צריך להבין שאם זה לא אני, לא בטוח שיש מישהו אחר שיכול לעשות את זה טוב באותה מידה.
0: קודם כל אני מסכימה איתך. אני כן יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד מקפידה לנהל ולהוביל את הדבר הזה, ולהוריד כמה שיותר עומס מההורה, ויחד עם זאת, בסוף הילד הזה הוא של ההורה, בעיניי.
1: הוא גם חוזר
0: בסדר?
1: הביתה.
0: תראי, זה גם כמו כשלמשל, הרי יש מחסור בכוח אדם בכל הארץ, אז אנחנו בעצם העיריות שמחות שאנחנו מחפשים משלבות. אני יכולה להגיד שאני מחפשת ביחד עם ההורים משלבות, והדרך שלי להוריד מהם עומס זה להגיד, בכל הפרסומים, אתם שמים את הטלפון שלי, לא את הטלפון שלכם. אני לא לוקחת על זה כסף, זה חלק מהשירות שאני נותנת להם. אני עושה את הסינון הראשוני, ואז הם ייפגשו עם המשלבת. זה עדיין לא אומר שלא צריך הרבה כוחות ומשאבים נפשיים, כמו שאמרת, כדי להסכים להיות חלק ולנהל ולהוביל כהורה, גם אם זה ביחד איתי, את המערך הזה, זה יכול להיות מאוד מעייף. אין ספק, הסטרס הזה גם של כל שנה למצוא משלבת, הוא סטרס מאוד גבוה שההורים נמצאים בו.
1: בשנה, כי יש תחלופות לפעמים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לפעמים יש 3 סייעות או 2 סייעות בשנה.
0: נכון.
1: ביחד, במקביל אני מתכוונת, צריך אותן לסנכרן רגע.
0: נכון.
1: בתוך הפורמט הזה.
0: צריך לדעת לנהל את הדבר הזה, נכון. ויש כל מיני סוגים של מנחי שילוב שעובדים, חלקם עובדים כמוני שהם מאוד מאוד כאילו מחזיקים את הדבר הזה, חלקם ההורים מחזיקים יותר את הדבר הזה, ובאמת לאורך השנים, לפעמים ישבו אצלי הורים שהילד שלהם היה ילד מה שנקרא קלאסי לשילוב, אבל יכולתי לראות שלא בטוח שיש להם את המשאבים הרגשיים ואת האנרגיות, והעליתי את זה כשאלה, ואמרתי, אתם לא צריכים לענות לי, כי בסוף אתם לא חייבים, אבל אני מעלה את זה כשאלה כדי שאתם תלכו הביתה ותשאלו את עצמכם ותענו בכנות, האם יש לי את המשאבים ואת האנרגיות להיות בתוך מערך כזה, או להיות חלק ממערך כזה, שלא לומר להיות חלק מהמוביל והמחזיק של המערך הזה. וזה בסדר אם התשובה היא לא. אתם לא הורים פחות טובים. אתם לא מזיקים לילד שלכם. אתם פשוט הורים שלכם. כרגע זה לא מתאים. אולי בעוד שנה...
1: כי לפעמים זה גם יכול לעשות נזק שזה לא מוחזק ולא מנוהל.
0: לא רק לפעמים,
1: זה עושה נזק. וצריך לזכור את זה, זאת אומרת, זה לא שהאלטרנטיבה היא שזה יעבוד בסדר ולא יהיה במקסימום.
0: זה לגמרי יכול לעשות נזק.
1: זה לא המחיר, המחיר פה הרבה יותר גדול מהדבר.
0: ממש, הילד ירגיש כישלון, יכול להיות שזה יפגע לו בתחושת המסוגלות, בתחושת הערך, בכל המערך החברתי, אתם כהורים תרגישו כישלון. שילוב לא מוצלח, המשמעות שלו עלולה להיות דחייה חברתית בתוך הכיתה לילד. ממש, ממש, וגם תחושת כישלון של ההורים. Mm-hmm. זה לא משהו שהייתי רוצה בשביל אף אחד, ואני חושבת שהורי, אני חושבת שהקושי הכי גדול שם, זה איזושהי תחושה או חוויה של, זה אומר שאני הורי פחות טוב, או שהילד שלי פחות מוצלח. כאילו ילדי השילוב עם השמנה והסלטה של האוטיזם.
1: הילדים הם לא כרטיס ביקור שלנו. בשום
0: לא
1: צורה.
0: רק זה, גם עבור עצמם. Mm-hmm. זה כאילו יש איזה מין חלום כזה, לכל ההורים שהילד שלי יהיה משולב. אני הייתי רוצה שהחלום שלכם יהיה, שהילד שלכם יהיה מאושר. ואם הוא מאושר בתוך כיתה תקשורת, או גן תקשורת, או בבית ספר כוללני, זה ממש ממש בסדר, ואתם הורים מעולים. הכל טוב.
1: אז אני רוצה להוסיף על זה עוד מילה.
0: אנחנו אנשים שונים עם משאבים שונים.
1: אני אגיד רגע בעניין הזה, כי הרבה פעמים אנחנו ניפול לתחושה הזאת, ואני רגע מבקשת, מבקשת, מבקשת. לכו תפלו. במחשבה הזו רגע.
0: נכון.
1: שנייה תתמללו אותה בכל רם, תגידו רגע את זה שקשה לכם, שאתם מרגישים אשמים, שאתם מלאי ביקורת, שאתם שיפוטים כלפי המעשים שלכם, שנייה תוציאו את זה מהסיסטם פה, כי אחרת אתם ספונים בתוך זה, אתם משוכנעים שזו האמת המוחלטת, אפרופו שלפעמים היא באמת לא.
0: נכון.
1: אבל אם אני לא רגע נותן שיקוף למילים שלי, ולא שומע את עצמי רגע מדבר בכל רם, ומקבל על זה איזשהו...
0: עובר תהליך משהו, פנימי.
1: משהו, עובר איזשהו תהליך עיבוד, כי זה חלק נכון. גם מלקבל את המצב כפי שהוא.
0: נכון.
1: כי המציאות שלנו היא כל כך מורכבת, היא משתנה לנו כל כך הרבה פעמים. לכו דברו רגע עם מישהו.
0: דרך ולא אגב, עם חברה אם אתם טובה. לא תקבלו את עצמכם, אתם בדיוק. לא תוכלו לקבל את הילד כמו שהוא משמעית. גם. אתם כל הזמן תהיו בסטרס, לופ, תרצו לופ, לתקן אותו, mm-hmm. תרצו לשנות אותו, תרצו לנרמל אותו, ובסוף עוד פעם, זה עושה נזק לכולם, גם לכם ההורים, לא רק
1: בשילוב
0: לילד.
1: זה לא אומר שאני הופכת את עצמי להיות זו שמשנה את הילד שלי לטובת הכיתה.
0: לא, זאת לא המטרה צריך, של
1: זה
0: שילוב.
1: זה לא שילוב, זה לא המילים של שילוב. לא רגע, המטרה. זה חשוב להגיד, כי לפעמים יש איזו אשליה אצל הורים,
0: נכון.
1: שאם משתלב, אז הוא הופך להיות כאחד האדם, הוא הופך להיות אחד מן המניין. ואם הוא רגע מחריק את עצמו, יש לו התנהגויות שהן שונות בכיתה אפרופו, כי הוא מנופף בידיים, או כי הוא עושה כל מיני דברים שהן... לכאורה לא תואמים,
0: אז
1: זה
0: אוי
1: לא
0: אוי
1: בסדר, אוי אוי
0: נכון,
1: אוי, זה הוא לא משתלב טוב.
0: נכון.
1: לא, הוא ממש משתלב טוב. אני חיה ונושם את הילדים האלה בתוך הכיתות. ילדים יודעים להכיל את זה פי אלף יותר ממה שאנחנו
0: לגמרי.
1: המבוגרים. תתפלאו לשמוע כמה
0: לגמרי.
1: ילדים, רק שהם יודעים את זה, כן? כלומר, כשזה לא מדובר, זה הופך להיות, ילדים מכניסים לזה מלא שיט שהם לא יודעים מה זה.
0: לגמרי.
1: אבל כשהם יודעים וזה מדובר, לא אפילו ברמת ההבחנה רגע, אלא קשה לו, וזה הדרך שלו שנייה להתעברר, אוקיי, הם מדפדפים את זה ילדים.
0: ובגלל זה המשאבים הפנימיים של ההורה הם קריטיים פה. אגב, כמו גם בעבודה של הדרכת הורים בבית. Mm-hmm. הרבה פעמים אני פוגשת הורים, ואני אומרת להם, אני אומרת את זה הרבה פעמים גם ברשתות החברתיות, ובכלל, אני אומרת, תקשיבו, כשאני מתחילה תהליך, באים לעבוד אצלי קשה. Mm-hmm. באים לתת עבודה, מה שנקרא. כן. ואני כאילו רוצה שתדעו שהמסע הזה... יהיה מסע קשה. הוא קצר, הוא אינטנסיבי בכוונה, אבל כן. הוא קשה. ואני אומרת את זה כי יכול להיות שבנקודת הזמן הזו, או בכלל, אין לכם כרגע את הכוחות, וזה בסדר,
1: בדיוק.
0: להיכנס לתוך המסע הזה שידרוש מכם התגייסות, ושינוי מחשבתי, ושינוי תפיסתי, ושינוי של השפה שלכם, ומתוך המקום הזה גם שינוי של ההתנהגות שלכם, וכל הדבר הזה יוביל בדיוק. לשינוי בבית. וזה בסדר אם כרגע אין לכם את הכוחות. ולפעמים הורים יכולים להגיד לי, כמו לפני כמה ימים שדיברתי עם איזה אמא, והיא אמרה לי, אבל אין לי ברירה. ואני אומרת לה, מצד אחד זה נכון, כי המצב אצלך בקצה והוא אקוטי, אבל אם את תתחילי את התהליך הזה, ואין לך את הכוחות והמשאבים הפנימיים לעשות את מה שצריך בעבודה הזאת שצריך לעשות, הנזק יהיה עוד יותר גדול. אז לפני שאת אומרת לי, כן, כן, כן, כמו שאת אומרת לי בטלפון, אני חייבת את זה, אני חייבת את זה, בואי תקחי איזה יומיים. שנייה, תני לדברים לשקוע, כאילו זה אחרי שהסברתי לה איך אנחנו הולכות לעבוד, ותראי אם באמת את יכולה לגייס את עצמך. זה נכון שבמצב הנתון, במצב הדברים הנוכחי, כשיש באמת מצב אקוטי בבית, כאילו ברמה הכי אובייקטיבית, הכי אנליטית, אין לך ברירה. נכון, זה חייב להשתנות, אבל זה לא ישתנה אם אין לך את המשאבים. אז לכי קודם ותראי אם יש לך את המשאבים.
1: זה רגע מיינדסט. זה שנייה, ממש. קודם כל מתחיל במיינדסט של שנייה, אין לי ברירה, מצד שני מה אני יכולה לעשות, זה תמיד למול האלטרנטיבה.
0: נכון.
1: זה גם בבית ספר, זה תמיד יהיה למול האלטרנטיבה, זה אף פעם לא יעמוד במרחק של וקום למול, כי האופציה השנייה שזה ימשיך כמו שזה.
0: נכון, נכון מאוד, נכון. אז בנושא הזה של השילוב, צריך גם את המשאבים של ההורים הפנימיים, כמו כן. שאני אומרת, חלק גם צריך משאבים כלכליים, על חלק מהמנחים יש החזרים מהקופות חולים, על חלק לא. זאת אומרת, כל הורה צריך לראות מה זה אומר ומה זה דורש ממנו, ולראות אם זה מתאים.
1: אני רוצה להוסיף כאן עוד איזה סוגריים, שלפעמים צריך לשלם למשלבת. אני יכולה להגיד לך שנכון, שזה לא אמור להיות, וזו נכון. עברה אפילו על החוק. נכון. אני יכולה להגיד לך שבמשך 8 שנים אני שילמתי את כל הקצבה של יובל עבור משלבת. תודה לאל שהם עשו עבודה באמת מצוינת, אבל זה באמת דורש, והלוואי ולא יצטרכו לשלם. אני חושבת שזו טעות, בוודאי. מצד שני, אני גם לגמרי נמצאת בתוך הקונפליקט ומבינה שאף אחד אחר לא מנחה אותם, לא נותן להם ידע, זמן, כלים. הן נשארות שם לחלוטין.
0: והן עושות גם עבודה מאוד קשה. הן
1: עושות עבודה מאוד קשה, מורכבת. הן בדם בדיש לסדן הרבה פעמים, בין מחנכת לבין מנהלת, שלא תמיד אפילו ביניהן רגע, רואות עין בעין את האופן שבו צריך להגיב. נכון. והן נמצאות שם עם הילדים בסוף.
0: הם בחזית. כן. הם השין גימל, כן, מה שנקרא.
1: ממש ככה.
0: אבל זה כמו שבהרבה מקצועות במדינת ישראל, הלוואי ואני הייתי יכולה להוסיף שכר לעובדות הסוציאליות במגזר אחיות. הציבורי, לאחיות, למורות, כן. לגננות. אני חושבת שהעבודה שלהם לא מוערכת מספיק. אגב, לא רק מבחינת התגמול הכספי שהן מקבלות ממשרד החינוך ומהעיריות, כן. אלא גם במה שנקרא היררכיה של הבתי ספר והגנים. כן. כאילו מתייחסים אליהם, כאילו הם בתחתית סולם הזה. הרבה מאוד פעמים אני בקשר עם משלבות שממש מרגישות את זה, כאילו הם הכי נמוך, הכי פחות.
1: אף אחד לא נותן עליהם את הדעת.
0: והם... זהב, הם משאב שהוא זהב, ולא כדי למלא חור כימורה.
1: את כל מה שקורה בבית הספר, הם רואות את הכל.
0: הם רואות ויודעות הכל.
1: זה סליחה שאני רגע נותנת ממש השוואה, זה כמו המנקה, יש סדרה בנטפליקס עכשיו המנקה, ואז כולם שאלו אותה, היא מגיעה לזירות רצח כאלה של המאפיה, ואז שואלים אותה, אף אחד לא, כאילו, לא אומרים לך לצאת כשיש רצח, אז היא אומרת, ברור, אף אחד לא סופר אותי, אבל אני רואה הכל.
0: ממש, זה ממש ככה.
1: אני חשופה להכל, דווקא כי אף אחד לא מבין שאני קולטת הכל ויודעת.
0: כי הן שקופות, כי הן שקופות, אבל זה לא רק בגלל שהן חשופות להכל, הן ממש משאב מטורף שלא משתמשים בו היום בצורה נכונה וטובה, חוץ מלמלא חורים, ובוא נגיד גם על זה רגע מילה, הכסף שמועבר למשלבת, הוא צבוע במשרד האוצר על השם של הילד, שלכם.
1: אם אני אגיד, יש לי צמרמורת, אם אני אגיד לכם כמה עשרות אלפי שקלים ילד מקבל לבית הספר, תהיה לכם צמרמורת.
0: חבל על הזמן.
1: כי לא מגיע אחוז למי שצריך.
0: ומה שחשוב לי, לא רק שלא מגיע אליה אחוז, וזה ממש קריטי לי להגיד את זה, כי המון משלבות, אגב, אני קוראת להן משלבות ולא סייעות, כי זה המקצוע שלהן, אבל חסרה מורה, אז לוקחים אותה למלא מקום של מורה בכיתה אחרת. בגן, הגננת לא הגיעה, אז היא הופכת להיות כאילו הסייעת השנייה יחד. בדיוק. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אסור, ואל תיתנו לזה לקרות. ואני אומרת לכם שהורים שעומדים על הרגליים האחוריות ואומרים למנהלת, זה לא יקרה עם המשלבת של הילד שלי, אז זה לא קורה עם המשלבת של הילד שלהן. וזה באופן עקרוני ממש גניבה של הכסף שמגיע לכם. ממש. ואני אומרת את זה גם אם מקשיבות לנו מנהלות. וגם אם מקשיבות לנו
1: הם
0: מורות.
1: הם עושות את זה כבלי את ברירה, איגוד משאבים קוראים
0: לזה. אסור לעשות את זה. אני רוצה שתבינו את הדרך של הכסף. אני ישבתי במלא ועדות חינוך בכנסת. יש מסלול מאוד ברור לכסף. רקפת ובחנה, קיבלה זכאות, משרד האוצר הקציב לרקפת, והשם של רקפת כתוב במשרד האוצר, נכון. וצבוע בצבע מיוחד, וכתוב שלרקפת יש עכשיו 2 מיליון שקלים, והשני מיליון שקלים האלה עוברים למשרד החינוך, ובמשרד החינוך זה רשום על השם שלה, וזה צבוע, וזה עובר ככה as is לעירייה שמעסיקה את המשלבת, והכסף הזה שייך לילד הזה. האם ביום שהילד חולה לא נמצא, זה אפשר להשתמש במשלבת? התשובה היא כן, אבל לא כשהילד נמצא ולא כשהיא לא, ולא כשהוא צריך אותה.
1: ולא כשיש עוד 2 ילדים שצריכים ויש להם מבחון, ואז עושים איגום משאבים.
0: בדיוק.
1: ומספרים לכם שיש משלבת אחת ל3 הילדים, שכל אחד מהם אגב עם צרכים שונים לחלוטין.
0: שכל אחד גם עם צרכים שונים, וגם מקבל כסף. תקציב משלו.
1: נכון.
0: אין שום סיבה לעשות את האיגום משאבים האלה. הכסף הזה בעצם נגנב על ידי העירייה, משרד החינוך, בית הספר, וזה לא כסף שכאילו לא מועבר להם כי הם עשו איגום משאבים. הכסף מועבר, פשוט מישהו גונב אותו איפשהו בדרך. אל תיתנו למערכת לגנוב לכם את הכסף של הילד שלכם. אבל תשתפו פעולה, מה זה אומר? אם אני אימא שיש לילד שלה משלבת, סתם אני אומרת עכשיו 5 שעות ביום, ואני יודעת שבשיעורי מתמטיקה יש מורה מאוד מאוד טובה, הילד שלי הוא טוב במתמטיקה, ובעצם אין צורך במשלבת בשיעורי מתמטיקה, אני יכולה לבוא ולהגיד מי יוזמתי, תקשיבו, אני לא מסכימה שכשחסרים זה, אבל אני אומרת לכם שבכל השעות מתמטיקה במערכת, אם אתם צריכים אותה, שתעזור בכיתה אחרת עם ילד אחר, שתמלא מקום של מורה מחליפה, בשיעורים הספציפיים האלה, אין לי בעיה שהיא תעשה את זה.
1: אני יכולה להגיד לך שאני
0: ואז
1: מאוד...
0: ואז אני מייצרת
1: אני,
0: שיתוף
1: אני
0: פעולה.
1: אני קצת מתריסה כנגד מה שאת אומרת, כי אני יכולה להגיד לך שבבתי ספר, תיתן את הפתח הזה? תיתן את האצבע, יקחו את כל היד.
0: יכול להיות.
1: זה מאוד מסוכן.
0: אני מקבלת.
1: מסוכן. אני אומרת, כי אף אחד לא באמת משתלט אחר כך על מי, מתי, באיזה שעות, לאיזה ילד, ונהיה סלט אבוקדו. ובית ספר אלוף בסלטי אבוקדו.
0: אני מסכימה.
1: עם פלפל חריף באמצע, ואז מי שבסוף נפגע מזה, זה הילד שלי, כי אף אחד לא באמת מנהל את השעות שלה.
0: קודם כל, אני מסכימה
1: ממש,
0: איתך.
1: ממש, וזה עצוב, שוב, המקום של הפער במציאות.
0: נכון, זה... אני חושבת שאני אומרת את זה מהמקום שבו כשאני מחזיקה מערך של שילוב, זה תלוי בית ספר כמובן, כשיש שיתוף פעולה, ואני יודעת בדיוק מתי המשלבת נמצאת ומתי לא, אני יכולה לעשות את זה. כן. כי אז אני באמת, אני יודעת. אני יודעת באיזה שעות היא הייתה, ואז אין לי בעיה להגיד לאמא, לכי לבית ספר, תגידי להם את זה.
1: זה גם בעיקר כשאת עובדת למולה ישירות, ואז יש לך אפשרות גם לקבל אינפורמציה. לגמרי. ואני אומרת את זה כי יש בתי ספר שלא מאפשרים.
0: נכון.
1: בניגוד לחוק אפרופו, להיות בקשר ישיר עם הסייעת. ואז זה כמו עלום מאוד.
0: נכון, נכון. אז עכשיו בואו נדבר גם על העניין הזה. אין חוק, כן.
1: אנחנו ממש רגע, אני מסמנת לנו רגע את הזמנים. את זוכרת, אמרתי לך, פרק יעבור בטיל.
0: נכון.
1: אז אנחנו כרגע...
0: אני רוצה להגיד מילה על העניין הזה עם הקשר עם הזה. ההורים רגילים לשמוע, אסור לי על פי חוק. אגב, גם כניסה של אנשי מקצוע פרטיים, בואו נעשה סדר עם החוק. אחד, אין חוק שאוסר כניסה של אנשי מקצוע פרטיים. שתיים, אין חוק שאוסר קשר עם משלבות.
1: יותר מזה, יש
0: כן
1: חוזר
0: יש,
1: מנכ״ל.
0: בדיוק, אז מה כן יש? יש חוזר מנכ״ל לגבי כניסה של אנשי מקצוע פרטיים, למסגרות חינוך של משרד החינוך, וחוזר המנכ״ל אומר, בעיקרון לא ייכנסו אנשי מקצוע פרטיים, אלא באישור של מנהלת סלש מפקחת, זאת אומרת, למנהלות שלכם, ולמפקחות, ולגננות, יש את הסמכות לאשר כניסה של איש מקצוע פרטי, וככה אני נכנס למסגרות, זה נכון שגם יש לי שם ומכירים אותי בהרבה מאוד מסגרות, אז גם סומכים עליי ויודעים שאני מתנהלת בצורה מאוד אתית ומאוד מכבדת, אבל באופן עקרוני תדעו את זה. האם כל המנהלים מאשרים או המפקחות? התשובה היא לא. גם לי לא כולם מאשרים.
1: כן.
0: אבל לדעת שאין חוק הזה, אז כשאומרים לכם שיש חוק הזה, פשוט תגידו, את יכולה לשלוח לי את החוק בבקשה? כי אין חוק הזה. בסדר? ולגבי קשר עם משלבות, יש חוזר מנכ״ל שיצא הראשון ב-2016, אחריו יצא חוזר מנכ״ל שמגבה אותו ב-2020, ועוד אחד שמגבה אותו ב-2024, שבפירוש אומר לאפשר קשר בין הורים למשלבות. אני כן אומרת, אבל תהיו חכמים. הרבה מאוד פעמים, במקום להיכנס עם ראש בקיר, אם המשלבת משתפת איתכם פעולה, תהיו איתה בקשר, מתחת לרדאר. אין צורך לשים את זה בתוך הפרצוף. אבל אם זה כזה הארדקור שגם המשלבת לא משתפת פעולה כי היא מפחדת ואני יכולה להבין לגמרי. אותה, אז תלכו למנהלת ותביאו את החוזר מנכ״ל ותגידו, את פועלת בניגוד לחוזר מנכ״ל, ואם צריך לעלות למפקחת, אז תעלו למפקחת.
1: וגם אני אגיד יותר מזה, אחד הדברים שאני הבנתי לאורך השנים ולמזלי די מהר, בזכות באמת מי שהצליחה להחזיק איתנו את השילוב אמירה, זה שלבוא בטוב כל הזמן. נכון. זה מאוד מתחבר למה שאמרת קודם. אוי, אמירה מדהימה. כן,
0: מזל מדהימה, אמירה. מדהימה.
1: אני הודעתי לה שהיא הולכת לעבוד איתה, פשוט. כי לא היה לה מקום, אני פשוט הודעתי לה. ובאמת, באמת, באמת, זה לבוא בטוב. זה רגע לגייס אותם לטובתנו, כי בסוף אין פה לצאת חכם. את אמרת את זה, נכון. סליחה, אין לצאת צודק. זה לא רלוונטי בכלל. עזבו את האגו. זה לא משחק. למנהלת גם ככה יש כל כך, באמת, כל כך הרבה התמודדויות. אני כל פעם אומרת, יפה בן דוד עושה טעות. אם היא רוצה לגייס כספים, נורא פשוט, שימי יום בחיי, תחברי מצלמה למחנכים ולמנהלים. אם הורים רק יבינו, את הטרלול שהם עוברות, ואת כמות המשאבי לחץ שיש להם, וההתמודדויות והקונפליקטים, עזבי למול הילדים עוד, למול ההורים שמנהלים את בתי הספר, למול המשאבי לחץ של משרד החינוך, זה תרלול אחד שלם.
0: לגמרי,
1: לגמרי. ואז אם אנחנו מגיעים בכוח, אנחנו נקבל כוח.
0: לגמרי.
1: לא יעזור, זה באופן אוטומטי קורה.
0: כמה פעמים אני אומרת להורים, תכתבי מייל, שלחי לי אותו, אני אנסח לך אותו מחדש. תכתבי וואטסאפ, תעבירי אותו אליי, אני אנסח לך אותו מחדש. כי ההורים בצדק הרבה פעמים פונים ממקום.
1: מעורבים רגשים.
0: נכון, ואני רגע יכולה להכניס לשם את הפנייה החכמה, את הרציונל, את הרגע גם לראות...
1: את העיניים הטובות עליהם.
0: בדיוק, לראות גם את הצד השני, כי הרבה פעמים גם מתיחים בהם האשמות בצורה לא הוגנת.
1: נכון, הורים לא יודעים את כל המורכבות של הדבר.
0: ממש, ויש הרבה פעמים מנהלות שבאמת מגויסות מעל ומעבר, או מחנכות שמגויסות מעל ומעבר, ועדיין חוטפות מההורים האשמות, ממש לא בצדק. ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, וכשאני מעבירה הרצאות והשתלמויות, אני תמיד פותחת בזה. ולהגיד להם, אתן לא מוערכות מספיק.
1: לגמרי.
0: לא רואים אתכן מספיק. בטח שלא משלמים לכן מספיק. אני לא מעוניינת להיות שרת החינוך, אבל אם הייתי שרת החינוך, זה היה נראה אחרת. אז כן, גם זה חשוב.
1: לגמרי, אני חושבת ששילוב זה באמת תחום כל כך עמוס וכל כך גדוש. אני חושבת שצריך שם רגע יד שתלווה אותנו בתוך הדבר הזה, כי לולי זה, באמת, כמות הטעויות שאפשר לעשות בדרך היא מאוד גדולה. אז אני אומרת בבקרת נזקים רגע, קחו ליווי שנייה אחת, מישהו שיחזיק לכם את היד.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. המשטרה עקבה לחקירה כ-50 חשודים בהשחטת ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הערב באלון שבות. הפורעים, חרדים המתנגדים לגיוס, ניפצו את חלונות הבית, גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב והרסו עדניות. צוות של מגן דוד אדום הוזעק לביתו של סולברג. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מצבו טוב. סמוך לבית נמצא דגל ישראל ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. בכל קצות הקשת הפוליטית מגנים את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי נתניהו דרש בשלומו של השופט והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט יד קשה נגד הפורעים. שרים וחברי כנסת רבים פרסמו הודעות הדוחות את מעשי הפורעים מכל וכל. גם נשיא המדינה הרצוג פרסם הודעת גינוי. בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את כיכר השבת בירושלים. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי אנחנו מדברים על הסכם חזק וטוב וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. כרגע מסכימים שכשהכל ייגמר ניכנס איתם, נוציא את החומר ונשמיד אותו, דברי טראמפ. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי שישראל תפסיק את המלחמה שלה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. עוד אמר כי ראש הממשלה נתניהו הוא פרטנר מצוין. מדבריו הביא כתבנו מואב ורדי. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי המלחמה תעצור באיראן ובלבנון, או שלא תעצור לא באיראן ולא בלבנון. בריאיון לערוץ אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה אמר הרקצ'י כי איראן אינה יכולה לסבול תקיפה של ביירות. הבהרתי לאמריקנים כי אם יתקפו את ביירות, הלקוחות המזוינים שלנו להגיב, אמר הרקצ'י. לדבריו, וושינגטון גרמה לישראל לעצור את התקיפה בבירת לבנון בעקבות האיום האיראני. בוושינגטון הסתיים הערב סבב השיחות בין ישראל ללבנון. ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח כי הצדדים דנו על ערכת הפסקת האש ומועד סבב השיחות הבא. על פי הדיווח, השיחות הסתיימו באווירה של אופטימיות זהירה, ובהמשך צפויה הודעה של משרד החוץ האמריקני. לאחר שחיזבאללה פרסם תיעוד מתוך רחפן נפץ בעל מצלמה טרמית שתקף לוחמי צהל, בצהל מודים בפעם הראשונה כי המגמות בתחום בהן שימוש באמצעים לראיית לילה מוכרות ונחקרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד היום טענו בצהל שאין עדויות לשימוש של ארגון הטרור הלבנוני ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה. בהודעה דובר צהל נאמר כי צהל עוסק באופן רציף ומתמשך בפיתוח מענה להתמודדות עם איום הרחפנים בכלל הגזרות. בימים אלו מתקיימים תהליכי תחקור לצד התמעת פתרונות ושיטות פעולה להתמודדות עם האיום בהתאם ללקחים הנלמדים מהשטח ולהערכת המצב המבצעית, לשון ההודעה. נבחרת ישראל בכדורגל ניצחה את אלבניה 1-0 במשחק ידידות בטירנה. את שער הניצחון כבש אוסקר גלוך בדקה ה-73. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: איזה מתח, איזה מתח. אני לא עומד בזה, קרן.
1: למה?
0: עוד שעה ייבחר מבקר המדינה הבא.
1: ייבחר או שרק יפתחו את הקלפיות?
0: זה לא הרבה, 120 מצביעים.
1: כן.
0: לא כולם באים.
1: נראה לך?
0: חלק בחול.
1: אני לא חושבת שמישהו יפספס.
0: קודם כל, בפתח הדברים, קרן נוזן ועקיבא נוביק כאן באולפני קובנוביק. בואי נמסור גילוי נאות בעד מי את בהתמודדות.
1: אני בטים אלרון. טים אלרון. למה? ואני אגיד למה.
0: כן.
1: השופט בדימוס, היה שופט שמרן, שהבין את המגבלות של בית המשפט העליון, שזה הטיעון המרכזי אולי של הקואליציה היום, שהם מדברים על אקטיביזם שיפוטי, אז הנה לכם שופט שמרן. יתרה okay. מכך, הוא גדל במעברה, בחיפה. הוא הגיע לארץ מעיראק, מוביליות חברתית, והוא שים לב, מזרחי. זאת אומרת, ששוב אנחנו חוזרים לטיעון המרכזי של הקואליציה הזאת, שלמה אין מזרחים בתפקידי מפתח, אז אולי אלרון יהיה מבקר המדינה הראשון המזרחי.
0: הראשון המזרחי?
1: בדקתי.
0: מתניהו אנגלמן היה אשכנזי?
1: נראה לי שזה פחות הסגנון שיש במרוקו, ביטון.
0: בנפורט?
1: לפי הצ'אט GPT, הוא עשוי להיות הראשון. עכשיו, אנקדוטה שעמיתנו אבישי גרינצייג חשף אתמול, זה שאלרון, מאז הפרישה שלו, אלרון, הוא מקריא ספרים ומנגיש אותם לעברים. עכשיו, זו האנקדוטה שיש בה כדי לספר על האדם, ולכן אני החלטתי שאני בוחרת באלרון. יכול להיות שרבה לו הוא משפטן חד ומוכשר, אבל האם ייתכן שמי שהיה עורך דין במשך שנים של המבוקר מספר אחד שלו, ראש הממשלה נתניהו, יהיה זה שיהיה אמור לבקר אותם באותם תיקים שהוא דן בהם? פחות התחברתי.
0: אני מתפלא עלייך. קודם כל, אם הוא מנגיש ספרים לעברים, למה את רוצה שהוא יפסיק להנגיש אותם ולך? שנית, איך זה מעיד על כשירותו, כישוריו?
1: זה מעיד על האדם, זה מעיד על האדם.
0: את אומרת בעצם שמועמד הקואליציה, עורך הדין רבלו, שהוא איטלקי, יכול להיות שזה גם נחשב ספרדי.
1: אוקיי.
0: הוא בעל הסיכויים הגבוהים ביותר, אם זה היה בחירות פומביות, גלויות, לא חשאיות, הוא כנראה היה נבחר. עכשיו, בעוד שעה תוצב במליאת הכנסת קלפי מאחורי פרגוד, ושם סמאללה מה יכול להיות.
1: אני אגיד לך מה. מה הבעיה עם כל המינויים וכל השערות מינויים? שבמדינת ישראל, דקה אחרי שממנים מישהו, אז יש עתירה לבגץ. אני חושבת שזה מייצר סוג של עייפות חומר. אני רוצה להתייחס לשני המינויים האחרונים המשמעותיים של נתניהו, שזה דוד זיני, אלוף בצהל, ורומן גופמן, שמה לא העבירו את האדם הזה מבלי להגיד לרגע שאולי נעשה עוול, ולא אולי נעשה עוול למריל מקייס, ולא בכך קשור לגופמן. אבל כשעל כל דבר ועל כל מינוי של נתניהו עותרים לבגץ, כשמגיע מינוי שבעיניי הוא לא הגיוני, גם אם הוא חוקי, כי הוא לא הגיוני שבן אדם שמטפל בתיקים של ראש הממשלה, והוא בפוזיציה, כי הוא מכיר את הדברים, והוא מייצג אותו, והוא כבר
0: סנגור.
1: בדיוק. ועכשיו, כשהגענו למאניטיים, למשהו שהוא באמת לא הגיוני, אז זה כבר לא מעניין. לא מעניין. ומי אשם בזה? בעיניי? אלה שרצים לבגץ על כל דבר שנתניהו עושה.
0: כלומר, את אומרת, המועמד של הקואליציה לא ראוי, אבל בגלל ששחקו את ההתראה...
1: לא אמרתי לא ראוי. לא, לא... לא...

0: הדין עושים פנג'ויה באילת. פנג'ויה של נאומים על חדלות פירעון. קנאה
1: בכולך, אם אני מזהה איזה קנאה שאתה לא שם באילת.
0: ועל אושיות הדמוקרטיה. אני כבר שנים לא משתתף בחלטורות, בכנסים כאלה באילת, כי זה בעיניי סתם, אבל לא על זה רציתי לדבר איתך. 5 ימים כנס לשכת עורכי הדין, מתמנגלים, מדברים, נועמים, נותנים בריכה, הכל טוב, יוצאים בערב לפאב היחיד.
1: מלא הופעות, גליקריה, שרית חדד, הרימו שם.
0: אחלה, עברי לידר. תגידי, במה שונה כנס לשכת עורכי הדין? כמה הוא כבר שונה ממה שהיה לפני חודש הליכודיאדה באילת?
1: אוקיי.
0: כלומר, הנושאים של הפאנלים קצת שונים. אבל, זה כנס באילת, נותנים בבריכה, הולכים להופעות, חוגגים, מתמנגלים, האגדו-דו-דו-דו-דו, אותו אגדו-דו-דו. הבופה אותו בופה. הים אותו ים, והערבי שירה אותם ערבים.
1: אתה טוען שזה אותו דבר.
0: לא, שמי ש...
1: מוסר כפול צביעות.
0: נפל על הליכודיאדה ככה, כשבזמן שנופלים חיילים בצפון, הליכודניקים חוגגים בקלאב הוטל, צריך גם ליפול היום על כנס לשכת עורכי הדין.
1: לא אותו דבר.
0: שחוגגים באותו זמן.
1: לא אותו דבר.
0: בגלל הכותרות של...
1: לא, אני רוצה להגיד לך למה לא אותו דבר. בכנס לשכת עורכי הדין של ישראל, מגיעים עורכי דין, אוקיי? לא מגיעים הפוליטיקאים, מקבלי ההחלטות שאמורים לשפר ולהיות עסוקים בשירות שהם נותנים לאזרח בזמן מלחמה. ולכן, הגדודודו שלהם בבריכה הוא במקום זה שהם יהיו משרתי ציבור. זה אחד.
0: יועמ"שית יושבת בישיבות קבינט.
1: רגע. עכשיו, הטיעון השני שלי זה שבסוף, בכנס לשכת עורכי הדין, קשה, יש דיוני קצוות שהם כמעט בלתי אפשריים היום, ואני לא רוצה להיות זאת שמגינה על לשכת עורכי הדין, בעיניי שהם הרבה דברים שהם לא בסדר.
0: והם יכולים לקרות רק באילת במלון הרוץ, הכל כלום?
1: עובדה ששמחה רוטמן יושב עם אנשים אחרים שכבר אין ביניהם דיבור בשוטף. עכשיו לשכת עורכי הדין, יש שם הרבה דברים לא טובים, אבל אני לא יודעת אם זה אותו דבר.
0: יש עוד מקום שהם יכולים לשבת בו ביחד, קוראים לו כנסת, אפילו משלמים להם על זה, אפשר לעשות כאלה דברים, וזה צריך לקרות.
1: איזה בעשה שאני הייתי צריכה כאילו להיות זאת שאומרת משהו טוב על הלשכה,
0: ואתה... את לא צריכה. אני רוצה רק לסיום לומר משהו על הז'אנר הזה. יש ז'אנר כזה של לתפוס אנשים צוחקים בזמן שיש מלחמה.
1: לא, זה לגמרי, אני מסכימה איתך.
0: זה ז'אנר בזוי, צילמו, מצלמים את נתניהו והשרים צוחקים במליאה בזמן מלחמה, סתם נופלים עליהם. בני גנץ חגג פעם במסיבת גג בתחילת המלחמה של נועה תשבי, אמרו, אוי ואבוי, מה עושה? חלס עם זה, שחררו אותנו. יבורכו הרוקדים בליכודיאדה, יבורכו עורכי הדין, יבורכו כולם. אנחנו מעכשיו עד 12, קובנוביק, התוכנית הכי טובה מבין התוכניות המשודרות ברשת ב' בין 10 ל-12. אנחנו איתכם, כתבו לנו, יש לנו טלגרם בשם קובנוביק, כתבו לנו בטוויטר או בכל דרך מה אתם חושבים, הערות לשימור, לשיפור. עוד שעה כאמור יתחילו הבחירות בכנסת, איתנו האורח הראשון שלנו היום. אנחנו אומרים שלום לשר, חבר הליכוד. דודי אמסלם מהליכוד, שלום.
2: בוקר טוב לך, עתיבה, קרן ולעם ישראל.
1: מה אתה חושב, השר אמסלם, מה אתה חושב? דין לקודיאדה כדין כנס לשכת עורכי הדין באילת?
2: אני אומר כזה דבר. קודם כל, שאנחנו נמצאים במלחמה 3 שנים, ובאמת תפקידו של צה"ל זה להילחם בגזרות ולאפשר לאזרחי מדינת ישראל לנהוג כרגיל. לחיות את חיים כרגיל. אני סיפרתי, כשהייתי במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בחור צעיר בדיוק אחרי השחרור. זוכר שיצאתי אחרי איזה 70 יום מלבנון, אני פתאום הגיע לקריית שמונה, רואה אנשים שיושבים במסעדות, בהתחלה הייתי בשוק, באלם, איפה הייתי לפני שעה ומה אני רואה היום. אבל מסתבר שזה בעצם, זה התפקיד שלנו, שאנשים יושבו במסעדות, באזרחות, ושהמדינה תתנהל עד כמה שיכולה להתנהל בשגרה, באופן שגרתי, והחיילים בגבולות, זה התפקיד שלהם. עכשיו, לגופו של עניין כאן, ובדל להפך, אני רואה את הליכודיאדה, מה זה ליכודיאדה? זה אנשים שבעצם באופן וולונטרי, יושבים 3 ימים באלה, זה משפחות, זה רובם לא פוליטיקאים, ודרך אגב הם מארגנים את זה, זה לא משהו ממוסד, לא שייך לליכוד, ולכן הם מדי פעם בשנה הם יושבים ומה שנקרא עושים איזה גיבושון אחלה, אבל לשכת עורכי הדין זה גוף הרבה יותר פורמלי, דרך אגב חצי יש שם עשרות אנשים ממשרדי ממשלה, אם לא מאות, דרך אגב, שהממשלה משלמת עליהם. אני אומר לך שהרומשית שם...
0: אתה אומר...

0: האחרונה.
1: אתה אומר לקודיאדה אחלה.
0: ובוודאי לא לקחה יום חופש, ובוודאי לא ביקשה אישור משר המשפטים לנסוע לשם. ואיתה יש עוד עשרות מהמשרד ומשרד המשפטים.
1: שאלה יהיו החיכוכים בין השר הממונה ליועמ"שית.
0: לא, אני רק אומר, הצביעות, הצביעות. פה זה הצביעות. אני כמו עקיבא אומר, עזוב, נסעתם, תהיו בריאים, אין בעיה. בוודאי זה מלון הרבה יותר ביוקרתי שמישהו משלם עליכם, אתם לא משלמים על עצמתם, בוודאי בעובדי המדינה.
1: אנחנו רוצים...
2: טוב, סגרנו את זה.
1: אנחנו רוצים ל...
0: תתנוני, אתם תהיו שם, הכל בסדר, ליקודיאדה בסדר, מישהו אחר רוצה ללכת גם בסדר, הכל טוב.
1: תגיד, מה אתה חושב, השר דודי אמסלם, על העובדה שישראל לא תוקפת בבהירות כי אין אישור מנשיא ארצות הברית?
0: תראה, עקיבא זה קצת יותר מורכב, צריך להסתכל על הסיפור שאנחנו נמצאים בו באמת בזווית האמיתית שלו. אנחנו נמצאים בעצם במספר חזיתות במלחמה כבר 3 שנים. המלחמה הכי קשה, האיום הכי מורכב על מדינת ישראל זה האיום האיראני, זה ברור לחלוטין, זה סיפור, סוגיית הגרעין. אני מעריך ואני מניח שכל רוב אזרחי מדינת ישראל מערכים, שאם היה להם איזה דבר קצצה גרעינית, אני מניח שעכשיו לא היינו מדברים בינינו, כי הם היו מפעילים אותה כבר להערכתי, ומדינת ישראל הייתה נמצאת במצב שונה לחלוטין.
1: השתנה לנו דודי אמסלם.
2: כן, לא? אבל דודי, אולי זאת הקונספציה, כן. כי לא. בעצם האמריקאים מאחדים בין הזירות, והתפקיד שלנו לא. זה להפריד אותם, ואז אתה אומר, תשמעו, בסוף איראן זה מה שחשוב לנו, אז אנחנו משלמים את מחיר הצפון.
0: דקה, אני רוצה להסביר את האירוע פה. לכן עכשיו האמריקאים בעצם באו וסייעו לנו ובעצם נכנסו אותנו למלחמה די משמעותית. אנחנו דרך אגב, הם נכנסו על בסיס האינטרסים שלהם. לאמריקאים יש הרבה מאוד אינטרסים באזור וגם אצלהם באמריקה. אני לא בטוח שהאינטרס הבסיסי שלהם המרכזי זה להציל את מדינת ישראל, זה לא האירוע. אני מניח שאם מדינת ישראל הייתה נעלמת היו כמה אנשים עצובים בעולם, אבל אף אחד לא היה עושה שום דבר. והם מלחמת העולם השנייה, כשגם האמריקאים ועלות הברית ידעו שמובלים ברכבות יהודים לשרפה, והם לא הפציצו בדיוק את כל מסילות הברזל וכו'. לכן אני אומר דבר מאוד פשוט כאן. האמריקאים בסופו של דבר, ברגע שהם פנימה, הם מובילים את האירוע.
2: אז אנחנו לא מדינה ריבונית כאילו?
0: לא קשור למדינה ריבונית.
1: זה השוואה מעניינת הבאת, על אי הפצצה של מסילות הברזל, וזה בעיניך על אותו ציר, כשעכשיו חיילים שלנו מותקפים ברחפנים?
0: לא, אני אומר שאם היהודים פה ייפגעו, או שישמידו את היהודים, אני לא רואה אף גורם, כולל אלה החברים הטובים שמדברים היום בעולם, לא האמריקאים ולא האירופאים, באים להציל פה יהודי אחד. שום דבר, אנחנו בסוף לנפשנו פה.
1: נו, אז הנה, אז עד רבה.
0: דקה. לכן אנחנו עכשיו, כדי בעצם לפעול ולהוציא את הגרעין, בעצם את החומר הרדיואקטיבי משם, אנחנו צריכים את האמריקאים, לבד אנחנו לא יכולים. לכן בחיים אתה עושה תיעדוף מטרות. אתה שואל, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות.
1: לא, אבל דודי אמסלם, תשמע, אני מתפלא, מר אמסלם, אתה יודע, אם... עזוב אם היית חבר באופוזיציה וקואליציה הייתה נמנעת מלתקוף, אבל מה היית אומר אז? אבל ראש הממשלה יהיה כבר לפני יומיים, אמר אנחנו הולכים לתקוף בבהירות.
0: אין אני מסביר. בסופו של דבר מתנהל כאן מסע ומתן אמריקאי מול האיראנים. ואם אנחנו בסופו של דבר נצליח, הם יצליחו, האמריקאים יצליחו להוציא את האורניום המאושר, זה הגביע הקדוש מבחינתנו.
2: אבל כבר אמרתם שהצלחנו, אחרי המבצעים באיראן, אמרתם שהרחקנו את האיום הזה, ועכשיו מה שחשוב ברמה הטקטית, בזמן הקרוב הוא הביטחון של תושבי קריית שמונה, החיילים שלנו, אי אפשר לחכות עם זה, צריך לטפל בזה עכשיו.
0: תנו לי להסביר. הסיפור המרכזי כרגע שכולנו בעצם שמים עליו את העין, זה הסיפור של האורניום המאושר באיראן. אם הוא לא יוצא משם בסופו של דבר, זה כישלון מפואר, דיפלומטי בוודאי של האמריקאים, ואנחנו בעצם נשלם על זה את המחירים, ולאחר שבאמת היה עסק צבאי שהוא בלתי נתפס בכלל. אבל אם בסופו של דבר בהסכם הזה, כל החומר המאושר יוצא משם, בוודאי זה אחד, זה הישג עצום למדינת ישראל, וזה בעצם יגרום לזה לפחות שלא תהיה לנו פה סכנה קיומית של השמדה של כל המדינה.
1: אני לא מבין, מר אמסלם.
0: או נבוא לצפון. כן. ברגע בצפון מתנהלת לחימה, לחימה עצימה מאוד. דרך אגב, יש סדק עצום בצפון, יש לחימה מטורפת בצפון. אבל האמריקאים מגבילים אותנו, ואנחנו נכנסים למסגרת ההגבלה הזאת, ולדעתי אנחנו עובדים באופן מושכל.
1: איך, כן. איך אתה מסכים עם זה? איך אתה, בתור שר, שידוע כמי שפי וליבו שווים?
0: הסברתי, אנחנו פה עוסקים, אנחנו מקבלים החלטות מושכלות.
1: כלומר, החלטה מושכלת היא 14 חיילים נפלו עד עכשיו בצפון.
0: לא, אבל זה לא, עקיבא, זאת לא הנוסחה, צריך להבין. אמרתי,
1: לא, אתה צודק, מיליונים במקלטים זאת הנוסחה. חיילים תפקידם להגן. המיליונים במקלטים, המילה של ראש הממשלה למרמס ממש, הוא הבטיח לתקוף בבהירות. למה הבטיח אם לא התכוון לקיים?
0: שים את שנייה בצד מה ראש הממשלה אמר. אנחנו נמצאים תחת אילוצים אמריקאים. זה אני שם את זה על זה. השאלה היא כזו. האם אנחנו שומעים לאמריקאים כן או לא? להערכתי, אם לא היה סיפור הגרעין, אנחנו לא היינו שומעים להם ותוקפים ב... איך אמרתי, רוסים חצי לבנון עד שהחיזבאללה יפסיק לראות על תושבים. הוא לא מתקבל על הדעת. אין דבר כזה. אבל היות ויש לך פה איזה אירוע שהוא אירוע דרמטי למדינת ישראל, זו שאלה קיומית למדינת ישראל, הסיפור של האירוע עם הקטע הגרעיני.
2: כן.
0: אז כן, לפעמים, אתה אומר רק שנייה, בוא ניתן סיכוי למסע ומתן למצות אותו לאמריקאים, שלא נפגיע את הערך עכשיו שבגלל, נניח שעכשיו אנחנו מורדים עוד איזה 20 בניינים עכשיו בדחיה בבירות, האיראנים נסוגים, עוד פעם כל הגזרות נפתחו מהאמריקאים.
2: אבל דודי אמסלם, הכישלון שלנו או שלכם עכשיו, שאתם לא מצליחים להסביר לאמריקאים, שצריך לפרק את הקשר בין איראן לחיזבאללה, כי מי שדאג שיהיה חיזבאללה בלבנון זה איראן, ואם אנחנו נותנים לאיראנים להציג את עצמם כמגני חיזבאללה, אז כבר הפסדנו בסיפור הזה. וכל הסיפור זה שנתניהו וטראמפ כל כך קרובים וכל כך חברים, שנתניהו אמור להיות זה שיכול לשכנע את טראמפ שהטעות שלו זה חיבור הזירות. אז אתה מקבל את זה בשלוות נפש, כאילו זה בסדר, אנחנו צריכים לתת להם את ההזדמנות. מבחן התוצאה, הקשרים של נתניהו לא מצריכים לפרק את איחוד הזירות.
0: תראי קרן, אנחנו לא משחקים בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין האמריקאים. בסוף יש לנו כאן איראנים, אנשים מרושעים, אנשים חכמים, שקרנים, נוכלים. הם מתחילת הדרך, קשרו את הזירה, קשרו את הפרוקסי. עכשיו, אם לא היה נקשר הפרוקסי הזה, אז לא היה מסע ומתן, הוצאה את הגרעין.
1: מה תגיד כפי שמסתמן, האורניום יישאר באיראן?
0: אני אמרתי, אם האורניום יישאר באיראן לתפיסתי והבנתי, זה אחד הכישלונות המטורפים בקטע הדיפלומטי, לאחר שהבאת הישג צבאי שהוא חסר תקדים.
1: תשמע, כל הצפון חיים בפחד, במתקפה. אנחנו מדברים כבר 10 דקות, השר אמסלם, ואתה מדבר על האורניום, ומה יהיה אם האורניום יצא. אני לא מכיר אותך ככה. על היועמ"שית אתה מדבר ביותר חריפות מאשר על מצב תושבי הצפון.
0: אני על כל דבר מסתכל מה טובת מדינת ישראל. האם אני שואל שאלה מאוד פשוטה, אתה יודע, יש העדפת מטרות, אני טנקיסט. אם מאיים עליי טנק וזה ג'יפ, על מה אני יורד ראשון? על הטנק, ברור. אז לכן האורניום זה סכנה קיומית למדינה. אם יהיה לה, תבינו, בתפיסה שלי, אם יהיה לאיראנים אורניום מאושר ותרגמו אותו לפצצה ותרגמו...
1: זה מדהים.
0: זה לדעתי, אנחנו לא נהיה כאן...
1: כל השאלות אתה עונה על איראן, שר אמסלם, אני באמת מופתע. מה דעתך על זה שאתמול...
0: דרך אגב, מעולם לא אמרתי משהו אחר.
1: מה דעתך על כך שאתמול הגיעו רק 3 שרים לישיבת הממשלה על הצפון?
0: אני אגיד לך, מה שקרה לדעתי זה תקלה של מזכירות הממשלה, זה הלך ונדחה, הלך ונדחה. מה שנקרא, דחו את השעה ואת השעה. אני למשל הייתי בוועדה, היה לי שם דיון של איזה 4 שעות, אז לכן הייתי שם.
1: איזה ועדה?
0: ועדה לאנרגיה, לא חשוב. אבל אני אומר בגדול, יש לוס חוץ מזה, יש לוס.
2: כן, אבל השר אמסלם, אני רוצה לקחת אותך לנירות. החוויה של תושבי הצפון, לא, אני אומרת את זה, הם אומרים את זה כמעט בכל רעיון, זה שמרגישים לבד. יש 24 שרים בממשלה הזאת, יותר ממחצית מהם לא ביקרו בצפון בשנה האחרונה. זאת אומרת שהם דנים על הצפון בלי להיות שם, בלי לחוות מה עובר על תושבי הצפון. ואז, ברגע הזה, שיש את ההחלטה שמתקבלת, מגיעים רק 3 שרים, למה הם אמורים להרגיש שאכפת להם? במיוחד שבראש והדובדבן של הקצפת של התקציב של הצפון הוא מיגון שכבר ב-2018 ניתן 5 מיליארד שקלים על ידי ליברמן למיגון הצפון, כסף שאיכשהו נעלם מתקציב המדינה, ועכשיו אתם אומרים, נמגן אתכם, אבל יהיה כסף עוד שנתיים.
0: קודם כל, קרן, אני פחות מצוי בפרטים, אבל יש תוכנית שבסופו של דבר איגום משאבים של מיליארדים כדי לסייע לצפון. אין שאלה כזו, בסדר. וצריך להבין, במדינת ישראל, לכל אזור במדינה הוא לא חסין מכלום. אני זוכר את התקופה, אני ירושלמי, שהתפוצצו פה אוטובוסים וכולי בדרום, השביעי באוקטובר בעצם היה בדרום, וכל מדינת ישראל, כל אזור בעצם, אין לו חסינות בפני אויבינו. תמיד יש...
1: אבל אתם יכולים לעשות, אבל להשתדל, השר אמסלם, אתה היית בוועדה של אנרגיה, על אף שאתה לא שר אנרגיה,
0: לא, אני הייתי, אנגלי היה דיון מוסדר בנושא שהייתי צריך לשבת בוועדה לאנרגיה אטומית, זה לא חשוב, לא רוצה להסביר מה היה.
1: אתה יודע איפה היה שר הביטחון אתמול בזמן הישיבה על הצפון? בבת מצווה של הבת של חבר מרכז ליכוד.
0: לא חשוב, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, בסופו של דבר מה שהיה חשוב זה להעביר את הישיבה, הייתה בשביל להעביר את התקציב, וברגע שהתקציב עבר, זאת המשימה.
1: אז למה יש חברים בממשלה, השר אמסלם? אם שר הביטחון הולך בזמן מלחמה, בזמן שהצפון מופגז לבת מצווה, במקום לישיבת הממשלה, מה אנחנו עושים פה?
0: אני אגיד לך, אתה נכנס כרגע לדברים קטנים ולא מהותיים, בגלל שזה לא לב העניין. אז שר הביטחון שאל אותו למה הולך לבר מצווה וכו'. זה לא העניין. העניין בסוף, כשאתה גומר מסיים ישיבת ממשלה, בסוף אתה שואל, ההחלטה עברה או לא עברה? האם יש לנו כאן כרגע כמה מיליארדים להעביר לצפון לכל מיני נושאים? דרך אגב, זו תוכנית שעבדו עליה לדעתי במעלה מחודש.
2: נכון, עבדו הרבה זמן וגם נקווה שהכסף בסוף יגיע.
0: אז לכן אני אומר, אנשי המקצוע עבדו, האוצר, משרד ראש הממשלה הוביל את זה, עם האוצר, עשה את הקיצוץ בין משרדי הממשלה ודיבר עם כולם. אז בסוף, אתה יודע, קבעו ישיבה נניח בשעה 11 ומסתבר שבשעה 4, וכל שעה אומרים לך זה, ויש לך בינתיים לא, זאת, אתה יודע, אתה לא יושב ככה בחוץ מהשן סיגר לא פתרתי.
2: טוב, אנחנו רוצים להספיק איתך עוד דברים. כן, אני חייבת לשאול אותך, דודי אמסלם, שאלה שמעסיקה אותי לא מעט שנים כתושבת נתיבות, אתה בטח מכיר מקרוב את רשימת האנשים המאוד מוצלחים, יש לומר אפילו חלקם מהעשירים ביותר במדינת ישראל, לא ניתן את השמות פה. מה הסיפור שלך עם הפער הדתי, שלמשל שבוע שעבר אמרת, מזרחים לא טסים לחול, אין להם כסף. או שאמרת... בנאום הרולקסים, או שכשלא מינו אותך לשר, אמרת שפוגעים בכל האמסלמים. אז זה באמת בוער בך, הסיפור המזרחי. ואני שואלת אותך, מאז 77, הליכוד בשלטון, אם יש פערים כאלה, גדולים, ששורפים לך בלב, מה אתה עושה כדי לשפר את זה? כדי לצמצם את הפערים האלה? כדי שלא תחשוב שלמזרחים אין כסף כשיש להם כסף?
0: תקרן, אני שמח שאת חושבת שלכל המזרחים יש כסף מצוין, בין בעיה.
2: גם לא לכל האשכנזים יש כסף.
0: אני שמח מאוד שאת חושבת שכולנו באמת שווים במדינה והכל בסדר, באמת, אני שמח על כך. בואו נבוא לעובדות. קודם כל, בסופו של עניין, אני בכלל לא מדבר על האנשים הפרטיים, בוודאי שיש מזרחים מוצלחים מאוד. שהם עובדים בתחום העסקי, ואף אחד לא מפריע להם, והם לא צריכים אף אחד, והם אנשים מוכשרים, ומגיעים להישגים כלכליים, לא על זה אנחנו מדברים, וכך, וילכו ושירבו, אנחנו מברכים על כך. אנחנו מדברים, דרך אגב, שאת אומרת שאנחנו שולטים משנת 77, התורה, אנחנו לא שולטים...
2: לא באופן רצוף, אבל אתה יודע, במות שנים.
0: לא הבנת, אנחנו לא שלטנו אפילו לא רבע שעה בתקופה הזאת. מי שמנהל את המדינה זה בעצם לא הממשלה, בוודאי שלא...
2: אבל אנחנו... עליך היה לתקן את זה, לא עליי, אתה היית נבחר
0: אז
2: ציבור.
0: אז לכן, זה את יודעת, תחליטי איפה אוחזים את המקל, לכן רצינו לעשות רפורמה. לכן הם לא הסכימו לעשות רפורמה. דרך אגב, למה הם פתאום התחילו לצאת בהתקפות עלינו בהפגנות ולעצור מדינה רק עכשיו? בגלל שעד עכשיו באמת לא שלטנו. הפעם ראשונה שרצינו לבוא ולתפוס את השיברים שמנהלים את המדינה... באופן פורמלי, כן, אם זה בתי המשפט, פרקליטות, האקדמיה, העולם התרבות, okay. וכולי, שם דרך אגב, זאת היא האלית, האלה האצילים שמנהלים.
1: אז אתה אומר, אנחנו נכשלים כבר שנים בנושא הזה.
0: קבלן שעובד בנתיבות ומרוויח, זה אחלה, הוא לא קשור לאירוע. כן, אני מדבר כרגע על
2: לא, אני יכולה להתחבר לזה. אני מתחברת לזה, אבל השאלה מה עשיתם למשל עם התקציב בחינוך, עם זה שעיריות כמו אופקים, בעבר רמת ההכנסה שלהם הייתה נמוכה עצמית, ולכן הייתם צריכים לשים שם יותר כסף לחינוך, ולא עשיתם את זה.
0: קרן, אני לא אחראי על הכל. אני אומר לך בעולם המושגים שלי, אני רוצה להגיע שיום אחד במדינת ישראל כל האזרחים יהיו שווים ולכולם יהיה אותו סיכוי. ולכן כשאת שואלת אותי מאיפה אני יודע, אני בא למספרים. כשאני רואה נתונים שהם לא מסתדרים, אם אני יודע שבבית המשפט העליון אין שופטים מרוקאים, או אין שופטים, אז את לוקח, עכשיו, אם אני יודע שפרקליט מדינה, מאז קום המדינה ועד היום לא היה אחד ספרדי, אם אני הולך לעולם האקדמי ואני מבין שרוב אנשי הסגל בוודאי במשפטים הם 5% מהם.
1: אני אגיד לך מה...
0: משהו, רק שנייה, אני מבין שמישהו מסדר את המספרים, זה לא עובד ככה.
1: אני אצל לך פתרון, השר אמסלם. ראש המפלגה שלך נתניהו רוצה 10 שריונים ברשימה. כולם במפלגה אומרים הוא רוצה לדלל את הדודי אמסלמים, ניסים וטורים, מאי גולנים.
0: אנחנו מתנגדים לזה בכל תוקף. דרך אגב, אני רוצה לומר לך, כשאני מדבר על גזענות, אני מדבר בעיקר בין, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים כמעט הם אשכנזים. אין אופציה אחרת.
1: אמר אדם שמימיו, כמובן לא. אני רוצה לשמוע, להשמיע לך, השר אמסלם.
0: רק שנייה רק להגיד משהו. ולכן, כשאני מדבר על האשכנזים, כן, בוודאי יש הרבה אשכנזים טובים, יש גם אנשי הרבה אשכנזים, דרך אגב, שגם הם עצמם חוסמים אותם, כן, ולא נותנים להם להתקדם. אבל לפחות כל מה שנקרא אליטה במדינת ישראל, רובה ככולה אשכנזים. איך אומר...
1: אתה בורח, אבל השר אמסלם, אתה בורח, כי אני רוצה להשמיע לך דברים שנאמרו בהפגנה בינואר 23, כשנתניהו בא למנות לבחור את השרים, הייתה הפגנה במעלה אדומים, אולי תזהה מי הדובר שם.
3: מישהו החליט לא להעניק לי את התפקיד, דרך אגב, זה ראש הממשלה. עד היום, דרך אגב, שאלתי אותו, רק תסביר לי רק דבר אחד, למה אני לא יכול להיות יושב ראש הכנסת? אז הוא מספר לי סיפורי עליבאבא, פחד שאני בעצם יבוא חשבון עם האופוזיציה. דוד אמסלם בעיקרון לא משפילים, אז נתת ליריב לוין, אחלה, תיק המשפטים, נתת לגלנט, חבר שלי, תיק הרעשה, נתת לאלי כהן, ואיפה דוד אמסלם?
1: איפה דוד אמסלם?
0: קודם כל, אתה צודק, דרך אגב, אני אמרתי את זה גם לא מזמן ברעיון בטלוויזיה. אני אומר דבר מאוד פשוט, לכן עצרת אותי. אני חושב שגם בליכוד, המזרחים צריכים להוביל את המפלגה בגלל שהם ברוב, רוב מצביע הליכוד המזרחים, ולכן המזרחים צריכים להיות בתיקים הכי בכירים שיש בליכוד. לד משמעית אני אומר את זה. לא צריך את דוד אמסלם, יש עוד אחרים.
1: למה נתניהו לא רוצה אבל את האמסלמים, את הוותורים? למה הוא רוצה 10 שריונים?
0: בלי קשר עכשיו לנתניהו עצמו, אני רק אמרתי, עצרת אותי לפני כן. כשאני אומר אשכנזים וספרדים, אני מדבר על זה, שהאליטה בעצם היא האשכנזית, אני לא נכנס למפלגות. גם המפלגות, דרך אגב, אני מדבר על עדות, לא על מפלגות, בוודאי שגרים יש בליכוד הרבה אנשים שהם גזענים. אשכנזים גזענים, בוודאי.
1: יש אשכנזים גזענים בליכוד.
0: ומה השאלה? מה?
1: אתה באת מפויס, אתה יודע, לפני 3 שנים אמרת נתניהו משפיל את האמסלמים.
0: בוודאי, חלקם אני מספר לך, גם כשאני הולך בפריימריז, אני מסתכל, אני יודע כבר מי לא מצביע בשביל לראות בגלל שקוראים לי אמסלם.
1: ואתה יודע מי רוצה לעשות.
0: זה לא קשור עכשיו למפלגות, זה עניין של תפיסה.
1: לא, אבל ראש המפלגה היחיד שרוצה לדלל את האמסלמים במפלגתו, הוא ראש המפלגה שלך.
0: אנחנו לא נאפשר לזה, לפחות כל עוד זה תלוי בי. אני לא אאפשר לזה לקרות, ולא בקטע האישי.
1: למה הוא לא רוצה אבל שרים כמוך?
0: זה תשאל אותם. אני לא ממנה, אבל אני אומר בגדול, אנחנו צריכים לעשות שום דבר, אנחנו לא נקבל על מגש כסף בלי מעבר. המזרחים לא יקבלו כלום בלי להיאבק, למרות שהם, דרך אגב אמרתי, הם רוב מצביעי הליכוד.
1: אז רק שאלה לסיום.
0: אני מצפה שבמפלגת העבודה ישימו אותם, בגלל ששם רובם אשכנזים בהצבעה.
1: אז רק שאלה לסיום, השר דודי אמסלם, בעוד 25 דקות בחירות למבקר המדינה, האם תבחר באלרון המזרחי או ברבלו אשכנזי?
0: קודם כל אני רוצה לתקן אותך, רבלו לא אשכנזי.
1: איטלקי, דנו, קיימנו את הדיון.
0: לא, אמיתי.
1: אבל אלרון הוא מרים את קומת היהדות המזרחית. נשמע שאתה...
0: אתה שאלת, קודם כל רבלו ספרדי, ודרך אגב, לא, אני עוד פעם אומר, זה 20% בערך מהאשכנזים, יש להם אופי ספרדי, ו-20%
2: ספרדי,
0: להם אופי אשכנזי. מזוז לא פעל על כפי שבעצם...
2: מה לא פעל? מזוז מן דיבות והוא טוניסאי.
1: אוקיי, זמננו.
0: היה טוניסאי לדעתי, זה אבל...
2: דודי אמסלם, היה לנו מעניין, אנחנו מקווים שנראיין אותך שוב בקרוב. אפשר לסגור איתך עוד רעיון לשבוע הבא?
0: אבל אני אתן לך תשובה.
1: לסיום, כן.
0: אני לא חבר כנסת, לכן אני אפילו לא מצביע, לא נדרש.
1: בסדר גמור. חבר הכנסת, השר, שאינו חבר הכנסת, דודי אמסלם, איש הליכוד, איש מעלה אדומים.
2: תודה רבה שדיברת איתנו.
0: כל טוב, חבר'ה, באמת שהקדוש ברוך הוא ישמור חייל יצאל, ובאמת לשלוח רפואה שלמה לפצועים.
1: אמן.
0: שיושיע את עם ישראל.
1: אמן. זה הכי חשוב.
2: אמן.
0: תודה רבה.
1: חזרנו, אולפני אוזנוביק, אנחנו קרן אוזנבק, איוונוביק.
2: כן.
1: אתמול שמענו שהמערכת מתכוונת מערכת הביטחון להגיש כתב אישום נגד מחבל שבין השאר החזיק בגופתו של לוחם צהל אורון שאול. איתנו ראש צוות חקירת מחבלי 7 באוקטובר ביחבל, רב פקד אושרי אדרי, שלום.
4: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
4: בסדר גמור.
1: תסביר לנו בבקשה, אנחנו שומעים על החוק בבישול לחקירת מחבלי הנוח'בה, להעמדתם לדין, וישראל עושה מאמצים, זה גם מיליארדים והמון לוגיסטיקות, וגם שינוי היסטורי בחקיקה. איך אתה מוגדר ראש צוות חקירת המחבלים, נכון?
4: נכון.
1: מה החלק שלכם בזה?
4: החלק שלנו הוא בעצם הפללה של המחבלים, לאסוף את כל הראיות, בעצם לייצר תיק אחד גדול, כדי להעמיד אותם לדין. בעצם מהשביעי לעצירי להב ויחבל, שבעצם אחראית החקירת המחבלים, שכל יחידה בלהב בעצם מקבלת זירה. לדוגמה, מפלצים, כפר עזה, ניר עוז, עושים את כל הידיעות, עושים את כל החומרים, אנחנו מאחדים את כל החומרים בעצם למקום אחד, שהופך להיות לתיק גדול, ועם החומרים האלה, התפקיד שלנו בעצם להפליל את המחבלים.
2: כשאומרים ראיות, למה מתכוונים? איך אוספים ראיות בדיעבד?
4: אני אגיד את זה בצורה שונה, איך אוספים ראיות בתיק מלחמה? שזה הרבה יותר מורכב. אז אנחנו עוברים על כל הסרטונים, ואנחנו קוראים את כל העדויות, ואנחנו חוקרים את המחבלים, ועושים הפללות, ואחד מפליל את השני, ואנחנו, כל דבר שהם מוסרים, חוזרים חזרה לחומר, לוודא, לראות החומר, לראות שיש לנו את ההתאמה, למצוא אותם בסרטונים שהם פרסמו, או חומרים שנתפסו, בעצם כדי להעמיד אותם לדין.
1: והעמדה, בעצם אתה חלק מבניית התיק שיוגש נגד כל אחד מהמחבלים האלה?
4: כן.
1: ולגבי, אנחנו שומעים על מחבל ש... תקן אותי, איש נוח'בה שהתגלה במקרה בחקירה, שהוא גם היה ממי שהחזיקו באורון שאול?
4: איש קסם.
1: שבא, זה תסביר למי שלא מכירים.
4: חמאס, בעצם הזרוע הצבאית של חמאס נקרא את הזדין לקסם. הם מחולקים, דרך אגב די דומה לצהל. החלוקה היא קסם. קסם. זה גדודים, נוח'בה יחידה מיוחדת. פירוש של נוח'בה היא מיוחדת.
1: ויש הבדל בעמדה לדין בין מי שהיה ארגונית משוייך לנוח'בה לבין מי שבגדודי זדין אל-קסאם?
4: לא, אותו דבר מבחינתנו.
1: כלומר, המטרה היא לגזור עונש מוות על כל מי שיוכח שרצח יהודי ב-7 באוקטובר?
4: אנחנו שלנו תפקיד, אנחנו חוקרים. אנחנו, המטרה שלנו זה להעמיד לדין, לצבור את מרב הראיות, כדי שיוכלו להעמיד אותם לדין. מי שבסוף החליט זה בית משפט.
2: לפני שנגיע לסיפור של אורון שאול, זכרו לברכה, ולאופן שבו בעצם הגעתם לזה שתפסתם את הבן אדם, שהחזיק את הגופה, אני רוצה לשאול אותך מבחינה אישית, לחקור מחבל נוח'בה עם כל המעורבות הרגשית שבדבר, איך ניגשים לזה מבחינה מקצועית? איך עושים את ההפרדה?
4: אני חושב שאתה חייב לעשות סוג של נתק, כי אנחנו כבר שנתיים וחצי שומעים את, את מה שהם מספרים לנו בחקירה, סיפורים קשים, בזוועות, ואתה חייב לעשות את הנתק הזה בין ה... אתה בתור פרסונה לבין אתה בתור חוקר. אם לא, לא תצליח... לא תצליח להישאר מספיק זמן בחקירות.
1: אז אתה עושה. מה, אתה בא רובוט בעצם? אתה אומר, אני מגלם דמות כמעט של החוקר?
4: לא, זה לא רובוט. זה פשוט, אתה צריך לעשות את ההפרדה. החקירה היא חקירה מפתרתית, רק ששמים את הרגש בצד, כי אם ברגע שהוא מספר לי משהו, אני בעצם מפליל את עצמו, אם אני אתחיל להשתולל, לא יצא לי מזה כלום.
1: ספר לנו על רגע שהיה לך מאוד קשה לשים בו את הרגש בצד.
4: היו הרבה מקרים, לא משהו כרגע שיש אפשר לספר, אבל היו כמה וכמה מקרים שאתה אומר, אוקיי, צריך קצת... צריך להתאזן.
2: תגיד, מבחינת עיבודים, כי זה ממש לשבת שעות רבות עם, עם הרוע, עם פני הרוע, ולהיחשף לתיאורים מורכבים לצד סרטונים קשים. אתה חושב שנכנסת לחדר החקירות הזה אחרי השבעה באוקטובר והיום, זה אותו בן אדם או שזה השפיע עליך, על החיים שלך באופן אישי?
4: אני לא חושב שזה יכול לא להשפיע. להיות חשוף לכמות כזאת של סרטונים ושל רציחות ורוע וחטיפות, אני לא חושב שזה יכול לא להשפיע.
1: איך רואים את זה עליך? איך זה משפיע?
4: זה משנה תפיסה.
2: מה? אתה בן אדם יותר חרד, פחות נותן אמון?
4: לא, דווקא לא בקטע הזה, יותר בקטע של... שאנחנו פה בשביל להישאר, ואנחנו מבינים כרגע מי עומד מולנו הרבה יותר ממה שהבנו לפני השביעי באוקטובר.
1: אנחנו רוצים על זה לדבר איתך, רב פקד אושרי אדרי, להב 433, לסיפור הזה, למחבל אברהים חילו, ממחנה פליטים שתי, שבעצם מה, תוך כדי חקירה פתאום עולה העניין של אורון שאול?
4: אז אנחנו בעצם חוקרים... מאות מחבלים שמגיעים מעזה, חלק נפסו בארץ, חלק נפסו בעזה. ובאחת החקירות אנחנו מבינים שאחד המחבלים מספר שהוא שמע שמי שמחזיק את הגופה זה אברהים חילו. קורא לזה, הוא אומר שהוא מחזיק את החייל מתופח. הוא לא יודע שזה אורון, הוא אומר, הוא מחזיק את החייל מתופח, החייל מתופח זה בעצם שם קוד לאורון שאול, ובעצם עכשיו אנחנו מבינים את זה, גם עם שבק וגם עם צבא, מתארגנים מהר לעשות מבצע, להביא, לעצור את אברהים חילו ברצועה, הוא מגיע לחקירות, בחקירות הוא בהתחלה, הוא אומר לנו, אני לא יודע מה אתם מדברים, אין אצלי אף אחד, מהר מאוד הוא נשבר, ואז יוצאת פעולת החילות של אורון.
1: עם נמצדיק מדויק שיודעים איפה הוא?
4: נמצדיק מדויק, נמצא בבית, במקרר, הוא מתעסק במזון קפוא. באיזה מקרר, איפה הוא נמצא, פרטים הקטנים ממש. איך הגופה נמצאת, ואיפה היא נמצאת, ואיפה נמצא מפתח, ואיפה נמצא הבית, ואיך נראה הבית. הכל, כל הפרטים.
1: זה מידע שהוצאתם ממנו בחקירה?
4: נכון.
1: איך?
4: אתה יושב איתו, אתה מסביר לו שאתה יודע, ביחד עם שבק. וברגע שהוא כבר נשבר ומבין שאנחנו, שסגור עליו, הוא כבר מדבר פתוח.
2: תגיד, זה מעגל שלקח לו יותר מדי שנים להיסגר, וכשמגיעים לקצה חוט ושאז יוצא מבצע, וכשמצליחים... להחזיר אותו הביתה. מה זה עושה לך ברמה האישית?
4: התרגשות מאוד גדולה, להיות חלק מזה. הוא ועוד אחרים שהצוות חקירה שלי וגם צוות חקירה שבק, התרגשות מאוד גדולה. את העשר שנים שומע, מבין, אתה מבין עד כמה האירוע היה רגיש מבחינת חמאס, עד כמה המידור היה שם מאוד מאוד גדול, שאף אחד לא ידע שהוא נמצא שם, למעט בודדים, אתה מבין כמה האירוע הזה יכל להתחמק ממך, וכמה הוא קרוב היה להתחמק ממך, וההצלחה היא הפכת להיות הרבה יותר גדולה.
1: בטח. גם למזור למשפחה, גם למנוע מהאויב המטורף הזה את העניין הזה.
4: החקירה, בעצם שאנחנו שואלים אותו, למה אתם מחזיקים גופה? זאת אומרת, שחרור הסגרים לעסקה. אמר לו, אוקיי, אם רציתם עסקה 10 שנים, אתה מבין שאורון הפך להיות סמל.
1: והנה, אתם הייתם חלק מההישג הזה, נקרא לזה. רב פקד אושרי אדרי.
2: תודה. תודה על העבודה שלך.
1: ראש צוות חקירת מחבלי 7 באוקטובר, בהחבלה 433, תודה.
4: תודה לכם.
1: אנחנו הפסקה קצרה, ונדרוש בשלומו של יונתן רזל. תודה.

0: אנחנו רוצים עכשיו לדרוש בשלומו של הזמר האהוב יונתן רזל עם אחותו ריקה. ריקה, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
0: שואלים מאזינים רבים, וגם אנחנו, הרבה מתפללים, מה קורה?
1: נכון, קודם כל, תודה רבה, ממש מרגישים את התפילות, מרגישים את החיבוק של עם ישראל, זה מאוד מאוד משמח, מאוד מרגש, גם את יונתן. אתמול, היום הבוקר עוד לא הספקתי להיות שם בבית חולים, אבל אתמול הייתי שם, והוא היה יותר טוב. הבוקר הבנתי שהיה לילה קצת יותר קשוח, אבל ככה זה בהחלמה של הדבר הזה, בעזרת השם, זה עליות וירידות, אבל אנחנו, תדעי, התקופה הזאת מזכירה לנו כמה חיים שובריים, כמה כל הדברים האלה, כל החיים הם לא מובנים מאליו. פתאום דברים שנראו חשובים, פחות חשובים, ואתה יודע כמה אהבה, כמה אתה...
2: ריקה, כשאת אומרת שזה מרגש גם אותו, כמה הוא מודע?
1: לא, הוא מודע, הוא מודע, והוא בהכרה, ברוך השם, ממש ברוך השם בהכרה, והוא מדבר, והוא אוכל, אז הוא ממש פה, איתנו, ומחלים, והוא מאוד מאוד מתרגש, כאילו ממש כל הזמן, אמרתי לו אתמול, אתה מבין כמה אוהבים אותך פה בארץ, לא רק בארץ, בעולם, אנחנו מקבלים מיילים וכמה הוא נוגע באנשים, באמת אפילו אני מרגישה את האחדות סביב הסיפור הזה, שבאמת אתמול הייתי באיזה מקום ואמרה לי מישהי, הייתי עם קבוצה של קפלניסטים ורקדנו את קטונתי והתפללנו עליו, ופשוט כולם מכל קצוות האוכלוסייה, זה באמת מאוד מאוד מרגש. ברגע הזה אתה מבין כמה עם ישראל בסוף זה עם אחד, זה עם שכולנו מרגישים את ה... בסוף יש לנו לב אחד, אנחנו אחים, אין מה לעשות.
0: הוא רואה, כלומר, הוא מבין את עוצמת התפילות ו...
1: כן, כן, כן, הוא רואה, הוא מגיב, הוא מדבר, ברוך השם, יש לו כאבים, יש לו כאבי ראש, והוא מחלים לאט לאט, זה לא פשוט, אבל ממש, קודם כל, תודה על התפילות, ותמשיכו, זה ממש מורגש, והאנרגיה שאתם שולחים...
0: יונתן בן?
1: יונתן עדי בן חיה רחל. יונתן עדי בן חיה רחל.
0: ריקה רזל, תודה רבה.
2: תודה, רפואה שלמה ומלאה.
1: תודה רבה לכם, תודה על ההתעניינות והאכפתיות, תודה רבה.

0: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של אוזנוביק. איתי זלצמן ורחלי לוי הם המפיקים. חיים זקן כתוב ביצוע טכני, אבל מה זה ביצוע טכני? טכנאי, מה קרה? מה אתם, לוחמי אש? מה זה ביצוע טכנאי? מה עכשיו נגיד? ביצוע דיגיטלי נויד שלם.
1: דיגיטציה.
0: בשעה הבאה, צביקי טסלר קודם כל. נציין את חודש הגאווה.
1: אתה אומר צביקי טסלר, חושבים שהמלחמה חוזרת עם איראן, אז תרגיע.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, השעה אחת. השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. מפכ"ל המשטרה דני לוי מגנה בחריפות את האירוע ואומר כי אסור שהזכות למחאה תהפוך למעשה אלימות, לגרימת נזק או לפגיעה באנשי ציבור. בהודעה שפרסם רב ניצב לוי נאמר כי הנחה למצות עד תום את הדין עם הפורעים. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס ניפצו את חלונות ביתו של השופט סולברג וגרמו נזק לכניסה ולכלי רכב. כ-50 מתפרעים עוקבו לחקירה. גם במערכת הפוליטית גינו הערב את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי אנחנו מדברים על הסכם חזק וטוב, וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. כרגע מסכימים שכשהכל ייגמר ניכנס איתם, נוציא את החומר ונשמיד אותו, דברי טראמפ. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי שישראל תפסיק את המלחמה שלה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. מדברי טראמפ הביא כתבנו מואב ורדי. בית הנבחרים של ארצות הברית אישר הצעת החלטה הקובעת כי יש לעצור את הפעולות המלחמתיות נגד איראן. כמה מחוקקים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים בתמיכה בהחלטה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המהלך סמלי בעיקרו, משום שאינו צפוי לזכות באישור הסנאט, אך מדגים את התגברות חוסר סביות הרצון מן המלחמה הממושכת נגד איראן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:04, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם ותודה שאתם איתנו. גם היום, יום רביעי, 3 ביוני 2026. פותחים בכותרות ותחילה לדרמה בכנסת סביב הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. שם בכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה הזאת על בחירת מבקר המדינה. היו שם חברים שתיעדו את הליך הצבעתם בקואליציה, ככל הנראה כדי שיוכלו להוכיח ששמרו על נאמנות למחנה. זה נתקע בהמון ביקורת ובסערה לא קטנה שם בכנסת, עוד מעט נהיה שם. עוד כותרות, נהיה בצפון אחרי הפסקת האש המחודשת, ירי חיזבאללה נמשך גם בשעות האחרונות. ועוד בהמשך על מלחמת חברות האשראי, המשיקות כרטיסי מועדון חדש עם חברות התיירות והתעופה. וגם בתחום התעופה נרשמת התחממות נוספת על הקווים, קווי התעופה. ארקיה משיקה קו חדש לטוקיו במחירים שכרגע נראים הרבה יותר אטרקטיביים מאשר אל על. האם זה יעשה את שלו לתחרות? תחרות זה תמיד דבר טוב. האם גם אל על תוריד מחירים ליעד המאוד אטרקטיבי ופופולרי בתקופה הזאת? וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, אתם יודעים, כסף, את כאן.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד קצת לפני 5, מיד ממשיכים. פותחים בדרמה בכנסת סביב בחירת מבקר המדינה החדש. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
1: שלום רונן, ולפני זמן קצר ההצבעה כאן בסבב השני של הבחירות הסתיימה. זה אומר שכעת יספרו את הקולות, ואם הסבב הראשון של הבחירות כאן למבקר המדינה הבא יצריך רוב של 61 קולות מאחד של אחד המועמדים כדי שינצח, בעצם בהתמודדות בסבב הזה אין צורך ברוב של 61, כל רוב לוקח. נזכיר רונן שבסבב הראשון השופט בדימוס אלרון הוביל ברוב של 60 מול 57 קולות לעורך הדין מיכאל רבל, או המועמד של ראש הממשלה. בזמן שעבר בין הסבבים ראינו כאן, בוא נגיד,
0: רגע, בואי נסביר את המשמעות של זה. זה אומר שבעצם היו גם חברי קואליציה שהצביעו עבור המועמד שלו של ראש הממשלה.
1: ממש כך, זה אומר שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד המועמד של נתניהו. זה כמובן הצריך את נתניהו, קודם כל זה גרם לו למבוכה, וגם הצריך אותו להפעיל כאן מכבש לחצים מאוד מאוד אינטנסיבי על חברי הכנסת. ועולה, אנחנו גם ראינו כאן חברי כנסת מהליכוד שמתעדים את עצמם מאחורי
0: הפרגוד. רגע, הם התבקשו לעשות את זה, לתעד את עצמם, מצלמים את בחירתם מאחורי הפרגוד?
1: זאת שאלה מעניינת, מכיוון שמנהלת סיעת הליכוד, אליזה בראשי, הכישה כשהיא ביקשה מחברי הכנסת לתעד את עצמם, אבל חברי כנסת מהליכוד אמרו לנו לא, זה חברי כנסת שאמרו לחברי כנסת אחרים, תתעדו את עצמכם כדי שנראה, איך נאמר את זה, זה מעין מבחן נאמנות להראות אתם, אנחנו באמת מצביעים עבור המעמד של ראש הממשלה, ובאמת רונן, מה שאנחנו רואים כאן, זה מחזה אבסורדי של חברי כנסת שיוצאים מאחורי הפרגוד, שוב, ההצבעה היא חשאית, עם הטלפון ביד, כשהם מצלמים את עצמם מצביעים כדי להבטיח שוב להראות לחבריהם בקואליציה, ובמיוחד בפרט לנתניהו, הצבענו כפי שאנחנו אמורים להצביע. ראינו כאן גם את חבר הכנסת ינון אזולאי משס שיוצא כאשר הפתק של רבלו הפוך, כשניתן היה לראות למי הוא הצביע. באופוזיציה תוקפים כאן היום את נתניהו ואומרים שלא די בכך שהוא העמיד את עורך הדין שלו לתפקיד מבקר המדינה, אלא גם פגע בתואר הבחירות. אמרו לנו גם זה רק פרומו למה שיהיה בבחירות הכלליות. נאמר שוב, רונן, הבחירות הן חשאיות, ולכן רבים במערכת הפוליטית אומרים היום שלמעשה מדובר כאן במבחן נאמנות לנתניהו, וההתנהלות הזאת, אני יכולה להגיד לך, לפחות בסבב הראשון, בהחלט מעלה בהקשר הזה, כי על ראש הממשלה לחשב מצור לחדש.
0: לגמרי. מתי צפוי את התוצאות, דקלה? שנהיה איתך ככה בסטנדביי?
1: זה צפוי בהחלט בשעה הקרובה. יצאו כעת להפסקה, חברי הוועדה המיוחדת סופרים את הקולות. אני מניחה שזה טווח של משהו כמו חצי שעה, 40 דקות, נוכל לדעת באופן
0: רשמי. אוקיי, אז אנחנו עם קו פתוח אלייך. תודה, דקלה אהרון שפרן.
1: אנחנו כאן, תודה.
0: עכשיו לצפון, רובי אמר של הכתבנו שם, שלום.
2: כן, רובי, שמעת על הפסקת האש?
0: כן, זהו, שאני זוכר שהייתה, דובר על הפסקת אש חדשה, אחרי הפסקת האש הקודמת, ובינתיים אני רואה התראות על כך שהיה ירי בשעות האחרונות.
2: כן, כן, זאת הפסקת האש הראשונה שמסתיימת בהפסקת אש. בשעות הצהריים היה שיגור של כתב"ם לעבר אצבע הגליל, הוא יורט מעל קריית שמונה, אז הכל תופעלו בקריית שמונה וביישובים סמוכים. ולפני כשעה, שעה וחצי, היו התראות של ירי רקטות לכיוון מסגב עם. שתי רקטות יורטו בידי לוחמי ההגנה האווירית. לא היו נפגעים בגוף באף אחד מהאירועים האלה. רק נציין שאתמול הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף, ולמעשה היום כולם חזרו כאן לשגרה עד כמה שאפשר. זה אומר לימודים, הסעות, גנים, כולם אמורים להיות כאן בשגרה מלאה, וזו סיטואציה פשוט בלתי אפשרית. אנחנו פשוט במדיניות של טפטופים, הכלה, וזה פשוט לא מעניין את אף אחד, מכילים את התקיפות של חיזבאללה.
0: כן, למרות שהייתה ישיבת ממשלה אתמול שאישרה לפחות כספים לצפון. גם
2: שנפתח את זה?
0: אוקיי.
2: תשמע, ישיבת ממשלה שאתה יודע, דיברנו לא אחת על כך שהשרים מדירים את רגליהם ולא מגיעים לצפון, אפילו לא מרימים טלפון לראשי הרשויות. הם לא באמת יודעים מה קורה כאן בשטח, זה פשוט לא מעניין אותם.

0: וחשבנו וחשבנו וחשבנו, אז קודם כל תודה.
1: אנחנו משתדלים כמובן...
0: הגיע הזמן לדבר על הצפון.
1: לא, לא, לא, לגמרי. הצפון, בכל התוכניות, מדי יום עם בעלי עסקים, והיום איתך, תסביר לי, תן לנו להבין את התחושות שלך ביום הזה. אם אני לא טועה, אמירה מאוד קשה שאמרת לפני כמה חודשים, אני מרגיש שהמדינה בגדה בי.
0: כן, אמת. היום אתה קראת את הכתבות על התוכנית שהוציאו לצפון הארץ? תקציבים שהוציאו לצפון הארץ, נכון? איפה עצמאי קטן פה? איפה אנשים שמוכרים את הבתים שלהם? איפה דירוגי האשראי? אתה יודע מה זה התאכזרות כלכלית? ואז אתה רוצה להיות כמו כל אחד בחבל הארץ ולקבל באמת הכרה מהמדינה. ומה אתה רואה? תוכניות עתידיות. המדינה הקצתה עוד הפעם רכבת. מה אתה חושב על הרכבת הזאתי?
1: אני רוצה שתספר לי על העסק שלך, נדב, לפני שאנחנו מדברים על הרכבות ועל הבטחות.
0: אני סגרתי אותו. אני 3 חודשים סגור, מהשביל אוקטובר, עבדתי פה לבד, עמדתי בשביל המדינה.
1: איזה עסק, תזכיר לנו?
0: קפה צפוני.
1: שנמצא איפה? בקריית שמונה, במרכז?
0: זאת קריית צפוני, כן. כן, אבל הגיע הזמן שנדבר כלכלה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם הבחור בצד השני מחיזבאללה יירה עלינו מחר או לא. אנחנו רוצים תשובות מהמדינה. אנשים מתפרקים פה. אתם מוזמנים לשכונת יובלים. שכל מי ששומע את השידור הזה, מוזמן לשכונת יובלים. זה שכונה חדשה בקריית שמונה, שיסתכל על שלטי מחירה של בתים. שיסתכל על דיני חוזים. המדינה פינתה אותנו. ואז כל הזמן אמרנו, אנחנו חזקים. לא, לא, אנחנו כבר לא חזקים. אנחנו כבר לא חזקים. ואוטוטו יולי. איך בן אדם רושם את המסגרות חינוך לילדים שלו? אתה יכול לענות לי? איך הוא רושם עכשיו? איך הוא יודע מה קורה? מסגרות חינוך.
1: אתה איש משפחה שם בקריית שמונה? אתה הגעת כסטודנט, נכון? ב-2008.
0: הגעתי ב-2008 כסטודנט.
1: והחלטת להישאר ולבנות שם את חייך.
0: אני אשאר, אני אוהב את הצפון, גם באוהל.
1: למרות הכל, ואתה...
0: גם באוהל, אני אשאר בצפון. אני אוהב אותו.
1: ואתה עדיין רואה לך ולמשפחה שלך עתיד שם בעיר? נדב, עדיין רואה את העתיד עם משפחה גם שם?
0: עזב שנייה את החק המשפחתית שלי, דיברתי על זה כבר לפני 7 חודשים, בגלל זה גם לא רציתי לעלות להתראיין. אני קפה צפוני, עשיתי מספיק בשביל המדינה. והצער שלי בלב, זה שאני רואה חבל ארץ קורס. הגיע הזמן לדבר על זה. וציינתי לי כמה נקודות לפני. בוא נתחיל לשאול אותם, את השאלות האלה, שאלות פשוטות. מה אחוז העיקולים? בחבל ארץ שלנו. מה הנתונים על דירוגי האשראי של אזרחי קריית שמונה? מה אחוז ההבטלה והבטחת הכנסה? נתונים על מספרים שעסקים פשטו פה רגל.
1: וצריך לומר, דירוג אשראי זה נתון מאוד משמעותי כמו עבור כל עסק.
0: אני גם מתחיל, אין מה לעשות, אני גם מתחיל לצעוק, אומרים לי אתה כועס. לא, הנפש יוצאת. דרישה מיידית מממשלת ישראל בלי דיחוי. מה קורה פה? אוטוטו יולי, או משפחות עזבות. אני לא רואה חדשות, אתה יודע למה? כי נמאס לי לראות את כל מה שמשדרים. בואו תבואו עם מצלמות פה, תראו חצי עיר למחירה. ומה אנחנו, לא אזרחים? מה, אני לא אזרח, עכשיו תשאל על הקפה צפוני, מה שעשיתי, אני גאה במה שעשיתי. אבל אני לא יודע לנטוש חבל ארץ. שיתעוררו מהר. איזה תקציב הם העבירו היום? בוא תגיד לי, מה התקציב? מה קראת על התקציב היום?
1: אתה מאוכזב.
0: שאלתי אותך שאלה, עזוב מאוכזב.
1: לא, אני רוצה לשאול אותך, בסדר. אני רוצה לנסות להבין ממך, בכל זאת, בעל עסק שם, בקריית שמונה לפחות לשעבר, מה חסר לך?
0: מודעת דרושים של ממשלת ישראל. דרושים בממשלת ישראל הם מפרסמים. פקידי מס, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, לטפל באזור הזה.

0: אנשים פה לא ישנים, אנשים עוזבים את הבתים, ואני לא מתבייש, אני עברתי כמה חודשים מאוד קשים כדי להגיד, אני נשאר פה, יורד מהארץ. מה קורה? מה קורה? איפה אנשי מס? לבעלי עסקים. לא עונים לאימיילים. ואז כל הזמן, טוב כדבם. אתה יודע איזה מצחיק זה כבר בשבילי? אני שנתיים ישנתי בממד פה לבד. אתה יודע איזה מצחיק ומושפל זה ממדינת ישראל? כדבם.
1: נדב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. תודה רבה לך, בעלים, קפה צפוני, קריית שמונה.
0: תמשיכו להתעסק בזה. יהיו עוד כדבם, פה, כדבם שם.
1: בהחלט נמשיך.
0: תשמרו על החבל ארץ, על משפחות פה.
1: כן.
0: ודי, פשוט די עם הבולשיט הזה.
1: כל כך חשוב. תודה, נדב.
0: תודה לך.
1: להתראות. כן, כל עוד שם מהצפון, אנחנו שומעים את זה שוב ושוב ושוב. אלה התחושות. טוב, עכשיו לענף התעופה. ארקיע מסמנת עוד שלב בשינוי הכיוון שלה אחרי ניו יורק ויעדים במזרח. החברה הודיעה על קו ישיר חדש לטוקיו. זה יעד יקר, רחוק, תחרותי מאוד, גם מאוד אטרקטיבי. אנחנו יודעים על מפת הנופשונים של הישראלים, והיה עד עכשיו בשליטה כמעט מוחלטת של אלאל והקונקשנים. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום.
2: שלום.
1: למה דווקא עכשיו טוקיו?
2: טוקיו נחשב היום לאחד היעדים המאוד חמים של הישראלים.
1: מה, איפה הוא עומד באמת ברשימה הזאת של היעדים?
2: בקריאה הראשונה, אין הרבה טיסות, יש טיסות ישירות, ויש טיסות דרך קונקשנים, והטיסות הישירות יש, עד כה היו, אתה יודע, הרבה פחות ממה שהיצע הרבה נמוך מהביקוש האדיר שיש לטוקיו, וצריך להבין שגם טוקיו הפכה בשנים האחרונות ללאית, כי גם היא הפכה להיות יותר זולה. טוקיו בעבר הייתה מאוד מאוד יקרה, והרבה יותר נגישה, ואני שמח שאתמול עלינו עם טוקיו, אנחנו נתחיל ב-25 לאוקטובר, ואנחנו גם נביא מהפכת מחירים בטיסות הישירות.
1: זהו, זה דבר חשוב. היום סדר גודל של מחירים, אנחנו מדברים באלעל על 2,000, אפילו לדעתי צפונה משם, אם אני לא טועה, 2,300-2,500 דולר. על אילו מחירים אנחנו מדברים אצלכם בארקיע?
2: אנחנו מדברים לכם של סביב החל מ-1,500 דולר לטיסה הלוך ושוב, ובלי אותיות קטנות, זה כולל הכל כמובן, אנחנו טסים במטוס רחב גוף, כולל שירות, מזוודה, טרולי, ארוחות הכי טובות שיש לנו שף, וגם יש לנו להציע מחלקת עסקים עם מיטה מלאה, ושמחלקת העסקים תימחר אחרי מ-4,500 דולר. צריך להבין, יפני...
1: אתה יודע, יש לנו לפעמים, אתה יודע, קצת אלרגיה למילים אחל, זה המחיר, זאת אומרת? כי החל, אתה יודע, בסוף זה אחרי כמה ימים נגמר, או שמספר הכרטיסים כבר, אז...
2: צריך להבין שאתה יודע, יש תקופות של פיק, ויפן, אני יכול להגיד, כל הטיסות הן בפיק טיים, כי הביקוש הוא בהחלט אדיר. המחירים האלה זמינים לכל הטיסות באורך כל העונה, כמובן שבכל חברת תעופה שמנהלת המחירים שלה, שנשארים מעט מאוד מקומות אחרונים, אז המחירים עולים, זה ככה כל חברה מתנהלת. צריך להבין שהעלויות הן לא זולות, זה טיסה ארוכה, זה 12 שעות הלוך ו-13 שעות חזור, מחירי הדלק כידוע, אני מקווה מאוד שהם ירדו ויש שקט וקצת נחזור לנורמליות ולשפיות, מחירי הדלק גם ירדו, כי רק מחירי הדלק הוכפלו בחודש אפריל בגלל המלחמה וכל התוצאות שהיו במפרץ, אבל זה מחיר באמת שובר שוק. צריך להבין, טיסה ארוכה, כולל הכל, כולל כל השירות, כולל המזוודות והכל, וזה בהחלט מחיר מנצח, ומי שנכנס, אתה יודע, יוכל למצוא את המחיר הזה כמעט בכל הטיסות, לא כמעט, בכל הטיסות. זה היעד החמישי שלנו שפתחנו למזרח, יש לנו שני יעדים בווייטנאם ובתאילנד שניים, ואני מאוד מקווה שנוכל לבוא עם פתרונות נוספות.
1: מה, היו עוד יעדים למזרח?
2: אנחנו עובדים על עוד יעדים. תשמעו, הישראלים בכלל, אנחנו רואים שהביקוש בכלל לטיסות ארוכות, כי תמיד יטוסו קרוב וספונטני ומהר, אבל גם אתה יודע, ישראלים סוג של מגלי עולם, הם אוהבים דברים מעניינים, חדשים, כי בסוף אנחנו מדינה קטנה, אז תמיד יוצאים, תמיד טסים, ומנסים לגלות עולמות חדשים, מקומות חדשים ומאוד מעניינים, והמזרח הוא בהחלט מקום טוב, גם לא יקר, וזה, אתה יודע, כל מי שחוזר מיפן, הוא חוזר בהחלט, אתה יודע, עם
1: כן,
2: וואו.
1: כן, כן, זה כן, זה יעד אטרקטיבי, ללא ספק יעד מאוד מעניין. תגיד, אגב, כשהשקתם בזמנו את הטיסות לניו יורק, אז דיברתם על מחירים של $1,000, נכון?
2: החל מ-$1,000 לטיסה לך ושוב.
1: כמה אתה יכול להגיד לי היום מחיר ממוצע של טיסה לניו יורק?
2: אני יכול להגיד שלך סביב הממוצע, לא הנמוך, כי יש גם טיסות ב-$1,000. הממוצע הוא סביב $1,500 לטיסה לך ושוב, שוב, כולל הכל.
1: אתם כבר לא, אתם כבר לא בטווחים של 1,000 כפי שהבטחתם בהתחלה.
2: חייבים לדייק. מחירי הדלק הוכפלו. טיסה לניו יורק בחודש מרץ, רק מרכיב הדלק עלה $100,000 לטיסה לסבב, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ובחודש, בראשון לאפריל, הוא עלה $200,000 סבב, תל אביב, ניו יורק, תל אביב. הוכפל המחיר, וזו טיסה ארוכה, ואתה צריך להבין את מחיר הדלק, וחברות התעופה לא יכולות לשאת את זה לבדם. אני כן שמח שביוני, עכשיו, בראשון ליוני, הדלק נקבע חודשי, וראינו כבר ירידה של 19%, וזה הולך ויורד, נקווה שזה יראה עוד, וגם המחירים ירדו בהתאם, אבל גם חייבים להגיד שהדולר היום ביחס לשקל הוא,
1: נכון.
2: הוא כל כך נמוך, שבאמת מי שקונה היום בכל חברה, לכל טיסה, יכול ליהנות ממאות שקלים.
1: השאלה אם אנשים באמת יטוסו, כי שמענו את רשות שדות התעופה, אומרת יכול מאוד להיות שיהיו לפחות 1.5 מיליון, אולי 2 מיליון נוסעים, שלא יוכלו לטוס הקיץ הזה, בגלל מה שקורה שם עם המטוסים האמריקנים, שתופסים נכון. את כל מקומות החנייה. מה אתה יכול להגיד לנוסעים שלך?
2: אתה יודע, אנחנו מפעילים 19 מטוסים, והם פועלים היום, ועם כל המגבלות של המטוסים האמריקאים, שזה בהחלט מגבלה וחסם רציני, יש לנו הרבה אתגרים טיפוליים, הרבה מטוסים עדיין יוצאים בלילה לחנות במקום אחר, אם זה באילת או אם זה ביעד קרוב, כי נתב"ג מוגבל, ואני יודע שהם עושים שם באמת הכל על מנת לאפשר קיום של תעופה אזרחית, בזה תעופה אזרחי שיש בו יותר מטוסים צבאיים פי שלוש.
1: אבל במצב הנוכחי?
2: במצב הנוכחי, הכמות עולה, ביום, רק ביום חמישי שעבר עברו מעל 60,000 נוסעים מנתב"ג, זה כבר מתחיל לעלות למספרים, לא של קיץ, אני מקווה מאוד, קודם כל אני מקווה מאוד שאתה יודע, אנחנו רוצים שיהיה שקט באזור, ויהיה סוג של זה, ואז המטוסים הבטיחו שהם יצימו פה תוך 72 שעות. אנחנו מקווים מאוד שיסוק סמים ונוכל לחיות ככה, ברור שזה מגבלה.
1: אתם עוד לא הודעתם לנושאים שלכם?
2: לא, לא, כרגע הלוז שלנו עובד כסדרו, יש עיכובים ביציאות וצריך להבין את זה, כי המטוסים נגררים וחונים וקצת מעוכבים, זה אצל כולם קורה, ואנחנו מראש מתנצלים ומבקשים סליחה ותודה על הסבלנות, אבל סך הכל הלו"ז שלנו עובד כסדרו, של כל חברות התעופה, כן? צריך להגיד שנתב"ג בהחלט עושה עבודה מעולה בעניין הזה.
1: אוקיי, עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: להתראות. ואנחנו כאן עכשיו 4:28. הכנסת אישרה בקריאה הראשונה את ביטול רפורמת, יש לנו עדכון מדקלג? כן, אוקיי, יש לנו עדכון מדקלג קודם כל לגבי ה... בחירות למבקר המדינה. דקלה אהרון שפרן, שלום.
3: שלום, התוצאות עדיין לא הוכרזו רשמית רונן, אבל אפשר לתאר כאן את החיבוקים בקרב אנשים בסביבתו של ראש הממשלה שיוצאים מלשכתו. עורך הדין מיכאל רבלו, מקורבו של נתניהו, לשעבר עורך דינו האישי, הוא מבקר המדינה הבא של ישראל, בקרוב מאוד זמן קצר נשמע זאת באופן רשמי מטיב של יושב ראש הכנסת אוחנה, ונאמר רונן שמדובר בתוצאות הבחירות לאחר סבב שני, לאחר שהיו כאן טענות מצד האופוזיציה, בוא נאמר פגיעה בתואר הבחירות, לאחר שחברי ליכוד התבקשו לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד בבחירות החשאיות הללו.
1: רגע, אנחנו קודם כל צריך להבין, בסבב הקודם 60 חברי כנסת הצביעו בעד המועמד אלרון, נכון?
3: יוסף אלרון, ממש כך. כלומר, בסבב הראשון...
1: כלומר, קרה משהו בין הסבבים האלה, שעכשיו חברי כנסת מהקואליציה שינו את הצבעתם.
3: בהחלט, ואנחנו יכולים להגיד בצורה מאוד ברורה מה קרה כאן בינתיים. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שאנחנו רואים כאן כעת את יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. אולי נוכל להצטרף אל הדברים שלו ולשמוע?
1: נוכל לשמוע את הדברים של אופיר כץ. אנחנו מצליחים לשמוע את אופיר כץ? לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע.
3: שואלים כאן, יושב ראש הקואליציה קאט סבור שעורך דינו האישי של נתניהו יכול להיות מבקר המדינה.
1: כן, טוב, אנחנו קצת מתחילים.
3: כן, רונן, שמענו כאן את יושב ראש הקואליציה אופיר קאט יוצא.
1: כן, הוא כמובן מאוד מחוייך ומרוצה מהתוצאות האלה אחרי דרמה לא קטנה שם בכלל, מה שהיה עלול להוביל גם למבוכה לא קטנה בכלל עבור ראש הממשלה נתניהו, אבל הוא צולח את ההצבעה הזאת בסופו של דבר, ומבקר המדינה החדש הוא מיכאל רבילו, הוא מבקר המדינה הבא, יחליף את מתניהו אנגלמן. איתנו דקלה? אוקיי, טוב. אז זה העדכון כאמור, הדרמה הזאת בכנסת, מיכאל רבילו, הוא מבקר המדינה הבא, מקורבו של ראש הממשלה, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה יכול, לפחות מבחינתו, לנשום לרווחה. עכשיו את המסוכה הזאת הוא צלח, והמועמד שלו נבחר לתפקיד. טוב, עניין אחר עכשיו. כאמור, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ביטול רפורמת הכשרות. זה מהלך שמחזיר בפועל את הכוח לרבנות הראשית ולרבנים המקומיים, ומבטל את האפשרות לפתיחת השוק לתחרות רחבה יותר. אצל בעלי המסעדות זה לא רק שאלה של דת ומדינה, אלא גם של הרבה מאוד כסף. יקיר ליסצקי, יושב ראש איגוד המסעדנים והברים, שלום.
4: אלן.
1: עסקנו בזה גם אתמול, דיברנו עם רבני צוהר בסוגיה הזאת, הם כמובן תקפו בחריפות על כך שמדובר בעצם סידור עבודה, על ג'ובים, על פוליטיקה, לא עניין של כשרות כלל וכלל, אבל אני רוצה לשאול אותך כמסעדן בכלל, וכמי שמייצג הרבה מאוד מסעדנים, האם ביטול הרפורמה הזאת זה משהו שעלול להתגלגל בסוף למחירי המנות במסעדות?
4: תשמע, ראשית, בוא נתחיל מסוג. השאלה היא לא מי מעניק את הקשרות לאותה מסעדה. השאלה היא האם מדינת ישראל ממשיכה לקדם תחרות וחופש בחירה לאותה מסעדה או חוזרת לאחור. אנחנו לא צריכים לבחור בין קשרות לתחרות בשום פנים ואופן.
1: רגע, אבל תנסה להסביר למי שלא מבין מה ההבדל בעצם, מה ההבדל בין שני המצבים האלו שבהם יש את הקשרות של הרבנות ויש קשרות אחרת.
4: ב-2021
1: כן.
4: בוצעה רפורמה שאומרת שבעל עסק יכול לבחור ממי הוא יקבל שירות, ממי הוא יוצא תעודת כשרות, גם להוציא תעודת כשר מגורמים פרטיים, בכפוף לפיקוח של הרבנות הראשית. פתחת את השוק, והפיקוח עדיין אצל הרבנות הראשית. באים עכשיו ועושים באישון לילה, בדקה 92, ברגע שנייה, דקה רגע לפני הבחירות, רגע ממהרים לסדר את זה, תוך כדי על פנה ולכאורה לייצר ג'ובים. אומרים, רגע, בוא נסגור את זה. אנחנו נמנה, ואנחנו נרוצים את הקומות פשוט. עכשיו, איפה נשמע הדבר הזה? הרי בסופו של דבר, כשהתחרות מצטמצמת, הצרכן עשוי לשלם את החשבון. בכל רגולציה. עכשיו, למה להתקדם אחורה? אנחנו כבר פתחנו את השוק, אתם רוצים רגע לחדל, אתם רוצים רגע לתקן, אתם רוצים לייצר, הם גם רשאים לסלור להרום את תעודת כשרות. זאת אומרת, הפיקוח היום נמצא את הרבנות של ישראל. אז הריבונו של עולם, מה אתם עושים? אנחנו נלחמים ביוקר המחיה, פועלים להורדת יוקר המחיה, ואז עולם, אתם מחזקים מונופולים.
1: כלומר, במילים אחרות, מה שאתה אומר שזה עשוי כן לייקר את המנה שלנו בסופו של דבר שנזמין במסעדה. תגיד, כמה עולה כשרות? סתם מעניין אותי לדעת. מסעדה שרוצה כשרות זה משהו שעולה כסף ממסעדה.
4: זה נע ונעד עשרות אלפי שקלים בשנה. זה תלוי בכל מיני פרמטרים. אבל בסופו של דבר, תחרות, יוקר מחיה, חופש בחירה, זה לא אינטרס של ענף המסעדות בלבד, זה אינטרס של כל אזרח במדינת ישראל.
1: אגב, אתה מכיר גם מסעדות ש, אתה יודע, בתקופה הזאת באות ואומרות, אנחנו עוברות למה שמכונה כושר סטייל? אתה יודע, אוקיי, לא נרצה את התעודה של הרבנות, אבל
4: עלול להיווצר עוד תהליך עוד יותר גרוע מכושר סטייל, עלול להיווצר מצב.
1: לא, מה רע בכושר סטייל, אגב?
4: אנשים לרפק, הם יבריחו אנשים, עשויים להבריח אנשים לפתוח מסעדות כשרות, משום שיש להם, בשל העלויות שעשויות לעלות כתוצאה מההחלטה הזו.
1: העלויות גדולות יותר, זה מה שאתה אומר.
4: בוודאי, לבעל העסק, ברגע שאין לו, לא, עד שאתה עולה, שיש לך רק אופציה אחת. המחיר עולה או יורד? תענה לי אתה, תשיב לי אתה. מחיר עולה או יורד?
1: כשמה?
4: כשאתה מגיע לקבל שירות, יש לך רק אופציה אחת, רק ספק אחד, האם המחיר עולה או האם המחיר יורד?
1: הבנתי, זאת אומרת שאין תחרות בעצם, בסופו של דבר שיש מונופול, המחיר עולה.
4: בוודאי.
1: כך זה עובד.
4: בוודאי. אין לך אופציה. מה זאת אומרת? אין לך אופציה על פי חוק. נגמר האירוע.
1: תגיד, אבל מי שבעד ביטול הרפורמה טוען שזה יחזק את אמון הציבור בכשרות. אתה קונה את הטיעון הזה?
4: סליחה?
1: שזה יחזק את אמון הציבור בכשרות. או שאתה חושב שמבחינתך מדובר בעיקר... תגיד, זה סיפור על כשרות בכלל או זה סיפור על פוליטיקה? וואי, אנחנו בקושי שומעים אותך, אתה קצת קטוע לנו.
4: אני אומר שאני לא נכנס בכלל להיבטים הללו, אנחנו בעד, אין לנו שום דבר נגד הדעת, אנחנו בעד הדעת, אין לנו בעיה עם כשרות, אנחנו בעד הכשרות, אנחנו מבקשים את חופש הבירה שכבר ניתן, אל תגזלו אותו מאיתנו. תפתחו, מה אתם עושים?
1: Okay.
4: אני לא מצליח להבין ברמה הפרקטית, למה איזה חבר קואליציה יעלה עליי לשידור ויסביר וינמק בהיבט המקצועי, בהיבט של המאבק ביוקר המחיה, בהורדת יוקר המחיה, אין פה החלטה הזו. ההחלטה הזו, שמשרדת בעלי עניין ואינטרסים, איך היא מוזילה את יוקר המחיה לציבור, לכל משפחה במדינת ישראל. האם יש אחד בקואליציה שיכול להסביר את זה? האם יש אחד
1: בקואליציה
4: שיכול להסביר את זה?
1: אוקיי, יקיר ליסקי, יושב ראש איגוד המסעדנים, כן, ענית לדעתי בעצמך על השאלה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. טוב, עניין אחר עכשיו, אחרי שאיבדה את מועדון הנוסע המתמיד של אלה לישראכרט, קל מנסה להשאיר את לקוחות הטיסות אצלה, ומשיקה את פליי אול, זה מועדון תיירות חדש, שמציע צבירת קשבק למימוש בטיסות, מלונות וחופשות, כולל גם הטבת הצטרפות של $250, והמהלך הזה מגיע בדיוק כשמלחמת מועדוני התיירות בין חברות האשראי מתחממת, מחר גם ישראכרט תציג מועדון דומה, כרטיס אשראי דומה. יפית גרייני, מנכלית קל, שלום.
5: שלום רונן, מה שלומך?
1: בסדר, תודה. אי אפשר להתעלם מהעיתוי, איבדתם את פלייקארד של אלעל, והמועדון החדש נראה כמו אולי תשובה התקפית וניסיון לעצור נטישת לקוחות.
5: אז התשובה
1: היא
5: יותר מורכבת.
1: אוקיי.
5: אני רוצה לומר שלפני שנה, קהל הקימה חברה יחד עם איסטה, חברה בעצם, חברת תיירות, שחשבנו שיש כאן זוגיות מעולה בין חברה פיננסית לבין חברת התיירות הגדולה בישראל, בכדי לתת הצעת ערך גם פיננסית וגם תיירותית ללקוחות שלנו. גם ראינו את זה בעולם, ראינו את Capital One, עושה את זה, למדנו ובחרנו לעשות את זה עוד יותר טוב בישראל. וזה נבנה במהלך שנה. אין ספק שמעזיבת פלייקארד בחודשיים האחרונים, עצנו באופן משמעותי את ההשקה של הפעילות הזו, כי תכננו לעשות את זה בעוד מספר חודשים. אז מה שאנחנו עושים זה לא מועדון, זה ממש חברה וכרטיס תיירות, שהם באמת פרי של שתי החברות שלנו ביחד, ואנחנו נותנים הצעת ערך מאוד טובה ללקוחות שלנו. אנחנו העדפנו את רוב הרווחיות במיזם הזה לתת באמת הטבה משמעותית ללקוחות. גם צוברים, כמו שאמרת, קשבק, אחוז בכרטיס רגיל ואחוז נקודה 2 בכרטיס פרימיום, שזה בעצם פי 2 צבירה בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, גם בחברות הישראליות כמובן, גם באלעל. כל נקודה שווה שקל, לא צריך להבין מה הנקודות שוות, מה זה נותן. ואת הנקודות האלה מממשים בתוך חברת פליי אול, שיש לה את הטיסות גם לחברות הישראליות, ושם יהיו מחירים אפילו יותר זולים מהאתרים הרשמיים של החברות.
1: תגידי, מה זה אומר בסוף? עוד כרטיס אשראי בארנק? זה מה שאנחנו נצטרך לעשות? אחד לסופר, אחד לזה, אחד לפה?
5: כן, המיזם שאנחנו הקמנו, זה בעצם, כמו שאמרת, קודם חיבור בין פיננסים לתיירות. קודם כל חברת התיירות הזו שהיא נבנתה מהבית של איסטה, אבל היא לא אותו דבר. שתי החברות השקענו בזה עשרות מיליוני שקלים.
1: לא, לא, כן. אגב, תחרות זה דבר שאנחנו מאוד אוהבים. אמרתי, גם ישראכרט יש שיקומה שהוא דומה דבר, אפשרות נוספת מחר.
5: אני מקווה
1: שזה פחות טוב. לנו זה טוב שקל וישראכרט יתחרו עלינו ויציעו לנו ויתנו לנו את האפשרויות הטובות ביותר. זה טוב. אנחנו שמחים שאתם נאבקים עלינו על הכוחות.
5: הבנו, עשינו סקרים בחודשיים האחרונים בכל הלקוחות שלנו שיש להם זיקה למועדון תעופה או תיירות זה או אחר, ושאלנו אותם מה הכאבים שלהם ומה הם היו רוצים. ואנחנו בחרנו באמת לתת את ההטבות הטובות ביותר, כי אמרנו ככל שיהיו לנו מאות אלפי לקוחות.
1: אוקיי, $250 גם? זה הטבת הצטרפות?
5: גם 250.
1: קורה?
5: $250 ל-10,000 הלקוחות הראשונים שהצטרפו,
1: אוקיי.
5: אבל גם הטבות...
1: ודמי כרטיס, מה קורה עם זה?
5: בשנה הראשונה.
1: רק בשנה הראשונה ואחר כך כמה?
5: ואחרי זה אנחנו נראה, תראה, אנחנו את כל זה הקמנו בחודשיים, אנחנו צריכים לראות.
1: כן,
5: אתה יודע, לפעמים...
1: כי זה הייתה חתיכת מכה שם עם...
5: כן, וגם...
1: עם מועדון הנושא המתמיד.
5: אני אומרת...
1: כן, לסיום, אנחנו חייבים לסיים, יפית.
5: כן, הדבר שחשוב זה שבחברת פליי אול גם יהיו טיסות יותר זולות וגם יהיה כל המלונות שבעולם יותר זול מבוקינג. אז נראה לי שגם עם הקשבק, גם עם מתנת ההצטרפות וגם עם זירת התיירות, אני לא מבינה למה אתה לא מצטרף עוד.
1: אוקיי, יפית גריאני, מנכלית קל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה רבה לך רונן.
1: תודה, להתראות. ואנחנו כאן בצבע הכסף, 4:45 עכשיו, מיכאל רבלו, הוא מבקר המדינה החדש אחרי דרמה לא קטנה.
6: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

טוב מספיק. מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא, בין הפרדס לבין הרפת, חזרות לחג המשק, עוד מעט תתחיל למלחמה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.